0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zība akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Elcerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino!
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
7: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienu vietu. Zinoši ārsti, precīzā diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
1: 6:20.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Daktera Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Daktera Mauriņa klīnikā.
0: Daktera Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
6: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 tūkstošus eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.
7: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas Universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes. Heisburger!
2: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
4: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ceturtdiena, 10. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Trešdien 8. novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords ir labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, arī Mērsragā, Priekuļos, Rujienā, Skrīveros un Zosēnos. Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27 grādiem rekords ir ticis atkārtots. Šī diena Latvijā būs ievērojami vēsāka. Līdz 17-18 grādiem daudz viet gaidāms arī lietus. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies gadskārtējies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā vietām būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija virzīšanai pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestām brīvprātīgi varēs pieteikties no 17 gadu vecuma. Plānots, ka Saima par šiem grozījumiem lems šodien. Ir jāīsteno pretpasākumu Krievijas darbībām citu valstu teritorijās, tā Ādažu militārajā bāzē sacīja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Jau ziņots, ka prokremliskais grupējums Global Citizens Against War 1984 nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Sikorskis uzsver, ka šīs Krievijas darbības ir nepieņemamas un raisa sašutumu. Ar Ukrainas lidrobotu pirmo reizi ir dots trieciens Jamalas Ņencu autonomijam apvidum, ziņo vietējās varas iestādes. No lidrobotu atlūzām izcēlies ugunsgrēks vienā no rūpniecības objektiem Novī Urengojā. Tā atrodas apmēram 2800 km no Ukrainas robežas. Jamalas Ņencu autonomais apvidus nodrošina 80% no kopējā Krievijas dabasgāzes iegūs apjoma. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāls glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojā gājušo skaits pēkšņajos plūdos ir sasniedzis 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5,5 tūkstoši ir pazuduši bez vēsts. Starp bez vēsts pazudušajiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piedarīgie. Pirms 6 dienām hidroelektrostacijas tuneļos tika atrasti divi izdzīvojuši Nepāls. Dienu vēlāk kāds Ķīnas pilsonis. Norvēģijā notikusi atvadīšanās no 28. augustā mirušā karaļa Haralda V. Atvadu ceremonija notika Oslo katedrālē un bērs apmeklēja valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jonas Gāra Stēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa bērēm Oslo gandrīz trāpījis lidrobots, taču tas ir pārspīlējums, tā norādīja savu Ukrainas prezidenta kancelijā. Moldovas valdībā informē, ka otrdienas pēcpusdienā krievu dronu dēļ, kas ielidoja no Ukrainas, Moldova bija slēgusi savu gaisa telpu un tika atlikti 4 ienākošie un 3 izejošie reisi, tajā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napokā ar uzvaru pār mainīgiem rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvijas izlase D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Turpmākajās spēlēs Latvija piektdien spēlēs ar Vāciju, svētdien ar olimpisko čempionu Franciju, otrdien ar Šveici un nākam trešdien ar Turciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Oj, oj.
4: Labrīt.
3: Labrīt ceturtdienā.
4: 10. septembrī. Jā, jā, jā. Šīs bija tas rīts, kad es ikurādi pamanīju. Nu, man vairs nav jākrēso acis dažas dienas, jo pirmdien man tā salīmēja tās skropstas uz to filmēšanu.
3: Ka nevar dabūt nost.
4: Ka nevar dabūt nost, tad man rīti paliek par vienu gabaliņu garāku, un es tā varu izmērīt, cik parasti ilgi es krāsoju acis. Man nekas jau daudz nebija liners un tuša, bet tomēr, kad tas viss paliek, es atbraucu ātrāk uz darbu un sanāca pirmo reizi braukt pa tumsu. Pirmo reizi.
3: Wow.
4: Bet, jā, šajā gadā.
3: Nu, tagad jau arī vēl tāds. Bet šī tāds bija? Kā tagad
4: vēl,
3: ir?
4: Vēl tumšāks? Piķīgāks. Debesi nevarēja no koku zariem atšķirt. Tagad jau skaisti iezīmējās tie siluēti, bet ne, tas nebija iespējams.
3: Nu, tāds spēlēcīgs gan ir, jā.
4: Jā.
3: Ja tu par krāsošanu runā, iekrāsoji acis.
4: Nē, piekrāsoju acis. Nē, vienkārši ilgi turās tās pieķipināja man skropstis. Es sastāju, ka pirmdien es biju vienā filmēšanā, kur man bija jābūt žūrijā.
3: Nestāstīju,
4: baigi sarežģīt tas ir. Baigi sarežģīt savus draugus vērtēt.
3: Ā, vērtēt.
4: Izstāstīt to vispār neiespējam. Kaut kad būs televīzijas ekrānos, tad varēsim vērot. Bet interesants pasākums. Izklausies redzēts, atgriežās uz tajā tur televīzijā, ja, un būs interesanti. Es domāju, būs ko redzēt.
3: Un kopumā izklausījās redzēt,
4: ja? Izklausījās, jā. Nu, tas nebija piedzīvots tāds, ka es vispār nekad nebiju nevienā šovā žūrijā bijusi. Es esmu tagad jau pieaugušais.
3: Mm-hmm. Tagad sāk rēķināt,
4: es tā secinu manā dzīvē.
3: Es gaidījā, kurā mirklī. Nu, man būs tā privilēģija beidzot kļūt pieaugušam.
4: Nē. Vai, ja nē, esi bijis žūrijā, vēl nē.
3: A popiela neskaitās?
4: Popiela?
3: Jā,
4: neskaitās. Tur varēja arī no lielās klases paņemt. Atceries?
3: Jā.
4: Ja mazajās klases rīkoja, tad jau arī no 12. Paaicinot kādu lielo skaitījās jau, ka viņš jau vērtē un tā vai kādā skolā aizvirst. Nu jā, draugi, un vakardien arī, ja prasi tieši man, ko es darīju vakardien, es biju aizbraukus pie jūras.
3: Vēl joprojām var braukt tur?
4: Var aizbraukt pie jūras, biju kopā ar draudzeni, viņa pat ielīda nopeldēties.
3: Tad nav zīmes saliktas, ka vasara beigusies.
4: Nebija nevienas, tāpēc aizgājām arī šašliku ēst. Tas bija mans otrais šašliks šajā vasarā. Un tad es tā laikam tādu noslēgumu veidoju pamazām.
3: Otrais šašliks šajā rudenī.
4: Pirmais rudenī, otrais gadā. Nu jā, nu tā kaut kā laikam pamazītēm noslēdz arī vakar kolēģi kulinārijā trešdienā bija atnesuši augsto zupu. Mēs laikam mēģinam visi kopīgi kaut kā ieķert tās pēdējās vasaras kaut kādas tādas sveicienas.
3: Nu temperatūra mums atļauja to darīt patiesībā, jo, nu zin kā, radikālas izmaiņas šodien. Mīnus 11 grādi sanāk. Nu, es domāju no tās vakardienas temperatūras 27 mīnus 11.
4: Es jau tās savas acis izbolīju tikai tāpēc, ka es domāju, kas ar puķēm uz terases vai nevajadzēja izrakt. Izbolīju acis, redzēju?
3: Jā, redzēju.
4: Nu, es tās biezās skropstu kārtas varbūt grūti saskatīt, bet tiešām izvalbīju.
3: Es uzreiz laboju sevi, jā, tā.
4: Jā, labi. Nu, nekas, draugi, šodien mums arī ļoti daudz visādi pārsteigumi. Jums ir sagatavoti nemainīgi arī šajā ceturtdienā.
3: Un pavisam drīz pirmajam arī ķersimies klāt, tā ka jābūt kopā ar Radio SVH visas dienas garumā vispār
4: tas
3: ir jābūt.
4: Tas gan, tā, tad tie ir vieni vārdi un atklāsmi.
3: Tā ir vislabākā izvēle.
4: Vai tur vasara vai rudens?
3: Nu, ziemu un pavasari ar pieķeram.

0: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksima.
2: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies Domāt prieks LV.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rādrīti, ēterā, Sanda un Lauris.
1: Tad jau jāsāk ar pašā rītā grumāra spēle, kas kopīgs, ko šajā nedēļā spēlējam ar Hesburgeru. Rītīgi pretīgi just incidentu par dažādiem sociāliem konstruktiem, tos salīdzinot. Nu, un šoreiz gribas pastāstīt arī par kādu ļoti īpašu lietu, ko piedāvā Hesburgē.
2: Nu, tev ir iespēja pirmām kārtām pievienoties bonus klubam, jā, un iegūt vēl vairāk izdevīgu maltīšu. Ja tev patīk gardas maltītes, tu noteikti priecāsies par labām
3: atlaidēm.
2: Jā, ieturēju to pauzi, lai šo arī paziņot. Iegūsti vairāk priekšrocību kopā ar Hesburgeru aplikāciju.
1: Tieši tā, es piemēram, esmu šajā aplikācijā, es tev varu parādīt, nu, esmu tā aplikācijā, es esmu arī bonus klubā, un tu vienkārši leju pielādē, pievienojies tam Hesburgeru bonus klubam, un tad izmanto īpašos piedāvājumus. Viņa tādā īpašā Hesburgeru jaunumi te parādās, ja, te ir bonus klubs, un mana mīļākā sadaļa – kuponi.
2: Cik tev daudz viņa?
1: Jā, personalizēti kuponi, personalizētas atlaides, un tad viss gardākais vienu vietu tavā telefonā. Leju ielādē aplikāciju jau šodien, ja vēlies, un varēs redzēt, kas tur ir. Tālūk, draugi, tik ļoti vienkārši, es pasitīšos, kurš man līmenis vēl mazliet pa līmeni.
2: Tu pa līmeņiem?
1: Tur ir pa līmeņiem, es esmu, diemžēl, daudzus gadus jau sudraba līmenī un netieku ārā. Nu, vajadzētu bišķiņ aktīvāk papirkties.
2: Nu, gan jau, ka nav tur dikti tā līdz tam zelta
1: nav,
2: līmenim.
1: Nav.
2: Nu, arī tu šodien vari tikt, arī katrs no jums, principā, var tikt šodien tajā zelta līmenī, nosauksim to tā, piedaloties konkursā, un izstāstot mums, kas kopīgs divām lietām, ko mēs šajā nedēļā piedāvājam, un šodien būs divas citas lietas.
1: Jā, nu, es domāju, nolasot to visu to informāciju, man patīk tas vārds, kā tu uzsvēri atlaid, man liekas, jā, ka tu viņu tā skaisti iekrāsoji, atlaid izskatās, ka tā varētu būt tas pirmais vārds. Ko mēs liksim otrajā?
2: Nu, vajag kaut ko tādu saimniecisku noteikti. Neteiksim diametrāli pretēju kaut ko, jā, bet nu, tādu, kas varbūt, zin kā, par atlaidēm mēs ļoti, ļoti priecājamies, kad iedot jā, kādu atlaidi.
1: Jā.
2: Bet mazāk mēs priecājamies par to, kad ir baigais bardaks kaut kur, un tas viss ir jākārto.
1: Tāpēc es saprotu.
2: Man, nu, nāk prātā kaut kas ar māju pārunu, ap māju, istabu.
1: Mājas.
2: Uzkopšana.
1: Mājas uzkopšana.
2: Ņemam mājas uzkopšana.
1: Atlaide un mājas uzkopšana. Ļoti labi, ļoti labi.
2: Mm-hmm.
1: Ai, dieniņās. Nu, šis būs sarežģīts, draugi, ceturtdiena. Nāk ar nelielu izaicinājumu, bet, nu, balva ir fantastiska. 50 eiro dāvanu kartu no Hesburgera, tāpēc pacensties noteikti ir vērts. Vēlam jums veiksmes. Atlaide un mājas uzkopšana. Sūta mums kas kopīgs uz mūsu tālruņu numuru.
2: 27339933.
1: Pēc brīža tad.
2: Jā, WhatsAppā gaidīsim jūsu ziņas un pēc brīža.
1: Skatīsimies, kas tur jums ir sanācis. Spilgtākos nolasīsim un no visiem uzvarētāju izlozēsim.
4: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu. 7:26. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: atklāja vietas, garšas un piedzīvojumus, kuru dēļ ir vērts doties ceļā. Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali. Latgali!
1: Smagas koka durvis, viegla parketa čīkstoņa un sajūta, ka aiz nākamā stūra gaida sens stāsts. Šoreiz soli palēninām un varam vaļā Latgales muižu durvis. Lūznavas muižā Rēzeknes novadā vēsture sastopas ar mūsdienu kultūru. Jūgens stila ēkā skan koncerti un skatāmas izstādes, tāpēc muiža nav sastindzis muzejs. Tā joprojām dzīvo un pulcē cilvēkus. Arendoles muižā Preiļu novadā noskaņa ir klusāka. Simtgadīgs parks, Dubnas upes krasts un vēsturiskas telpas aicina nesteigties. Te var klausīties saimnieka stāstos, malkotēju uz kungu mājas terases un palikt pa nakti senajos apartamentos. Savukārt Vecselienas pils Augšdaugavas novadā pārsteidz ar smailiem torņiem un neogotisko arhitektūru. Kopā ar seno parku tā izskatās kā gatava kino ainai. Latgalē muižas nav vienādas. Vienā skan džess, citā var izbraukt karietē, vēl citā iepazīt dabu, amatniecību vai vietējo virtuvi. Plašāks spīļu un muižu apkopojums atrodams latvija.travel. Varbūt nākamais ceļojums jāsāk ar kādas muižas durvīm, kuras gribas atvērt.
0: Radio SH rubrika Piedzīvo Latgali.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
2: Jā, noskaidro, kas ir kopīgs? Kas ir kopīgs divām lietām, kuras mēs tev devām, piešķīrām jums, jūsu radošajiem prātiem?
3: Atlaide un mājas uzkopšana, lūk. Un, kad dosim kādam no jums, protams, pretī Hesburger dāmnu kārti 50 eiro apmērā, jo Hesburger mums sadarbības partneri šajā nedēļā, kas kopīgs spēlē. Nu, jūs ļoti daudz kopīgas lietas atradāt, un spilgtākās idejas nolasīsim, pilnīgi visas iesūtītās piedalīsies izlozē un pretendēs uz balvu. Janka raksta ļoti īslaicīga laime. Gan atlaida, gan mājas uzkopšana.
2: Nu, tad diezgan loģisks ir, abi divi var ietaupīt naudu.
3: Atlaida ir kā mājas uzkopšana, ceru uz to, ka būs 50% jātīra.
2: Sieva esot devuši atlaidi, kad uzkop māju. Nebūtu to darījis, devūtu pa kāju. Es gan ar visām atskaņiem vēl mēģinu. Dzēst cīņas.
3: Kad abi izmantoti, tad beidzot var pasnaust.
2: Jā,
3: ne?
2: Abās tiek izmantotas viltības, lai es iesaistītos vienkārši.
3: Abi var sniegt gandarījumu par rezultātu, gan atlētas, gan mājas uzkopšana.
2: Arī saka, bebram nerūp neviens, ne otrs.
3: Tas gan. Abas ir patīkamas tikai tad, kad rezultāts ir redzams. Paldies, Nauri, te piekritīšu.
2: Atlaidēm un uzkopšanai kopīgs ir pilna apņēmība izdarīt to līdz galam. Kas neslēdz arī slapjas muguras, protams.
3: Nu jā, abi ir tā kā it kā katru dienu, bet tā pa īstam reti.
2: Abos kaut kas krīt, atlaidēs tātad cenas noteikti.
3: Kopīgs abiem ir jautājums, cik liela?
2: Cik liela?
3: Mamma parasti lika te kārtot māju. Cik ilgi? Cik daudz? Līdz cikiem?
2: Vai cik vēl ilgi?
3: Jā, cik vēl ilgi?
2: Mājas uzkopšanai un atlaidēm kopīgs tas, ka par tiem visvairāk prieks ir sievietēm.
3: Nu, tu ko joko man?
2: Nu, gačo joko.
3: Pēc abiem ir gandarījums par labi izmantotu laiku.
2: Nu, tad, kad visu ātri sabāžu skapī jeb, atlaides iztīra manu maku, uzkopšana manus nervus.
3: Abi nāk reizi mēnesī.
2: Abi pieprasa lielu piepūli un sviedrus.
3: Man patīk zilgas variants. Es katru reizi nokavēju. Gan atlaidz, gan mājas uzkopšanu. Es arī zilbis.
2: A mājas uzkopšanu var nokavēt?
3: Jā, jā. Atnāc, mājās viss jau sakārtos. Ui, cik nelāgi.
2: Dusmīgi sieva sēžiem.
3: Nē, vīrs.
2: Nu, vai vīrs, jā. Gan atlaidz, gan uzkopšanu sākas ar lielām cerībām.
3: Jā, tā varētu būt.
2: Abos gadījumos prieks, kad beidzot ir 50% jau izdarīt, tā kā 50% nost. Atlaidēm gan 50%, jā.
3: Abas divas ir fiktīvas uz Ziemassvētkiem. Tās nav īstas, ne atlaides, ne mājas uzkopšana. Kas tad tā pa mājas uzkopšana?
2: Abās var iebersties.
3: Abas vislabāk izskatās reklāmās.
2: Mājas uzkopšana, jā, īstas.
3: Vai ne, cik smuka viņa tur tīra?
2: Un tik viegli visi.
3: Jā, ar lupatiņu un paliek tāds spīdīga panna. Nu, tik izbeidziet, kas mēs kādu muļķi, ko jūs mums gribat iesmērēt. Abi beidzot varētu iet roku rokā, gan atlaidis, gan mājas uzkopšana. Abus nogulējus ir Ligita.
2: No abiem vīriešiem sāp galvas.
3: Jā.
2: Nevis no abiem vīriešiem, bet no abiem vīriešiem sāp galvas.
3: Vīriešiem no abiem sāp galvas.
2: Var arī tā, jā.
3: Bet abiem vīriešiem arī no tā noteikti sāp galvas. Ja tev ir divi vīrieši, viņi abi divi nebūs priecīgi, ka tu iesi kaut kur iepirkties uz atlaidēm vai liks tīrīt māju. Nu, forši, draugi, jūs esat redoši, atraktīvi, un Indra pat piebilst iznes smadzenes, kad atlaidis, kad mājas uzkopšana. Mēs liksim smadzenes vietā un kaut ko garšīgi punčos no Hesburger. Lozēsim, kurš tiks pie dāvankārtas no Hesburger, jā?
2: Lozējam. Es saku stop.
3: Redzēju,
2: cik ātri.
3: Priecājas to, arī te noteikti priecājas par to. Stundām ilga šiverēšana ir arī, tas prāt, atlaidēm un mājas uzkopšanai kopīgs. Un apsveicam arī tevi ar dāvanu. Šo pašu spēli izspēlēsim vēl rītu, tā kā neko neesi zaudējis. Arī tad, ja šajā rītā neko neesi ieguvis.
2: Un nokavēt vispār neko nav iespējams. Ko var dzīvē vispār nokavēt?
3: Nu,
2: atlaides. Vienīgais, ko mēs
3: mājas uzkopšanu vienīgi.
2: Nu jā.
3: Jā, nu vajag neraža. Jāgaida nākamā.
2: Viss kārtībā gaidam mēs arī nākamos konkursus, un tie noteikti būs.
3: Jā, jā. Pēc brīža tiksimies ar nedaudz informācijas, un rīta fikso sveicienu, to arī nevajadzētu nokavēt.
2: O, starp citu, jā. Tu droši jau var sūtīt tagad to.

0: Rīt fiksēs sveiciens. Ir tāda lieta rādījās vai kā? Un to mēs būsim gatavi nodot pavisam drīz. Jums ir iespēja izpelsties. Mēs nodot sveicienus kādam, kuram šodien svētki ir rādio starpniecība. Oh! Tas nu gan ir skaisti.
1: Saules garšas Ķīpsalā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abunē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abunētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abunēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Mauri, kas tad ir aktuāls šaumija arēnā, uz ko tuvākajā laikā var doties? Kas pasākumiem?
1: Jā. Nu, pietiekam pilna plējā 12. septembris, kas ir jau šī sestdiena, piemēram. Jā. Notiks mums jau te vairāk kārtīgi apdzējotais, jā. Bazar 0 Fight Club 4, tas ir cīņu vakars tāds, jā, boks un kickboks un MMA, viss kaut kas.
0: Tev darba vakars, man izklaides vakars.
1: Nu,
0: ja gribēs, varēsim pamainīties kaut kādā brīdī, ja organizatori ļaus tev atnākt pie mana galdiņa pasēdēt. Labi. Es aiziešu kaut ko tur pieteikšu.
1: Labi.
0: Bet 24. septembrī ir augi tas ASAP Rocky.
1: Mm-hmm.
0: Zini, tu daudz izslavēts bija un daudz tur steidza iegādāties biļetes uz to Don't Be Dumb World Tour.
1: Jā, viņš jau vienreiz, starp citu, bija Latvijā.
0: Jā, man arī šķiet.
1: Nu, bija iespaidīgi. Tur
0: tu biji?
1: Nebiju. Tas bija vispozitīvākais tas festivāls, un tagad viņš redz būs arī arēnā.
0: Šī ir tava iespēja. Mm-hmm. Viens no lielākajiem šī gada koncertiem arēnās, starp citu, tas arī būs.
1: Un sešas dienas pēc šī koncerta, jeb 30. septembrī Rīgas zeļi, cīnīsies ar Baglietto der Tona Tortona pirmā Rīgas zeļu BKT Eurocup spēle šomī arēnā. Rīgas zeļu sakarā šis ir liels notikums, jo klubs ir ļoti centies, lai izpildītu Eurocup prasības, un šī būs pirmā spēle, un tajā pašā laikā būtu vērts arī pieminēt visu Eurocup spēļu sēriju, kas arēnā norisināsies sezonas laikā. Nu, vienot sakot, jāsako, visam ir līdzi.
0: Jā, vairāk varat uzzināt, protams, šomī defisearena.com mājas, tāpēc tur visu pasākumu un to aprakstu arī norādīt. Bet mēs, mīļie draugi, tūdēļ pat ķeramies pie rīta fiksā sveicienā.
1: O, jā. Radio SVH ēterā.
0: Nu ko, kas tad ir rīta fiksēs sveiciens, jautās tie, kas pirmo reizi tev atzīd. Rīta fiksēs sveiciens ir brīnišķīga iespēja pasveicināt sev kādu tuvu, mīļu cilvēku, kādā īpašā, varbūt pat nenozīmīgā, bet jums svarīgā dienā.
1: Piemēram, ko mēs te varam ņemt, dragu reāli, Alisa sūta uzreiz sveicienu Samandai, punkts, un Edgaram arī punkts atcerējas, ka Edgaru arī jāsveicina.
0: Nu jā.
1: Kuri nevienam neko neteica un vienkārši klusi, ko es darīju, aprecējās.
0: Nopietni!
1: Jā, rūks un punkts, jā.
0: Lai ilgi un laimīgi. Tā lai superīga diena Jānim, Montai un Raivim. Buči sūta mamma Ieva.
1: Skaisti, malači, lelde, raksta bērni un mazbērni sūta pašu sirsnīgāko sveiciens mūsu mīļajiem vecākiem Irēnai un Mārim Kāz jubilējā. Lai skaisti un mīlestības piepildīt šī īpašā diena un vēl daudz kopīgi svētki bučiņā.
0: Nu vai, cik skaisti. Tātad rīta sveiciens pašam viesturs raksta. Varēja apbraukt sastrēgumu, bet cerēja, ka saies pa ierastu. Un tagad sēdi plus 11 minūtes. Bet 17. būs 17.00 un brauksi mājās pa ierasto. Mazais dunduk. Viesturs ļoti mīļš ir pret sevi.
1: mazliet tāds pūpēdīts, bet nekas. Viss kārtībā ieskriesimies dienā. Ilgvar, lai labi sūcas šodien Madonā. Māris no Preiļiem sūca. Sveiciens, Preiļiem sveiciens.
0: Pēc mēs vienīgie neesam, kas Madona un Preiļus kaut kādā veidā
1: vai
0: savieno.
1: Ilgvaras un skaisti.
0: Māris arī.
1: Malači, kungi.
0: Gustav, Zane, Annika. Atrodiet prieku lietainā dienā. Halo! Jums sūta sveicienu, Elīna.
1: Mhm. Nu, aizsūtīsim sveicienu, zini kam? Mm-hmm. Brikmaņu Naurim arī.
0: Jā?
1: Jā, nu, tā, ko tu viņam? Nu, tad
0: domāju. Pasveicinam Nauri, jā. Jā, viņam vakardien ar viņu sarakstījos. Viņam viss čikiniekā. Un pēc, viņš teica, ja oktobra beigās, tad, kad tu dosies atvaļinājumā, mēs jau atkal tiksimies.
1: Jūs abi divi?
0: Jā.
1: O, cik forši.
0: Tā es saprotu, ka Nauris nāks tevi aizvietot.
1: Nauris ir pa brīdim te pieklīdīs, jā, pieklīdīs. Labā nozīmē, protams, un paldies tiem, kas sūta savus sveicienus.
0: Jā, lai jums arī pretī nāk tūkstoškārt atpakaļ.
1: Skaisti teikt. Sveiciens visiem dzimšanas dienās, vārddienās, kāds jubilējās un visos citos skaistos svētkos. Un paldies, jāsaka, ka esat kopā ar Radio SVH.
2: Rādrīti, Eterā, Sandra un Lauris.

0: klasikā, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polisi atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Radio SVH, piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju.

tiešām balvām. Zvani uz studiju, atbild uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ceturtdiena, 10. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Trešdien 8. novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rujienā, Skrīveros un Zosēnos. Jelgavā rekords atkārtots. Šodien Latvijā būs krietni vēsāks laiks līdz plus 17-18 grādiem un daudz vieta ir gaidāms lietus. Šā gada jūnija, jūlija un augusta kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bijis lielākais kopš 2016. Gada vasaras, tātad aizvadīta lietainākā vasara pēdējos 10 gados. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildu staciju zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai ir pārsniegta. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums jau ir jūtams ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Īpaši strauji šogad pieaugusi dīzeļdegvielas cena, neskatoties uz to, ka tai piemērota samazināta akcīzes likme. Būtiska daļa sadārdzinājuma rodas jau pēc naftas iegūs pārstrādes procesā, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, kā ar pašas degvielas pieejamību Latvijā problēmu nesot un piegādes notiek kā ierasts. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus valstu līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Saima šodien skatīs opozīcijas iesniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abū Merī. Partijas progresīvie saimas frakcija Indriksonei pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abū Merī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpas problēmu risināšanā. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāles glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojāgājušo skaits pēkšņajos plūdos sasniedzis 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5,5 tūkstoši ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piederīgie. Filipīnās izcēlies ugunsgrēks uz prāmja, gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, 87 pazuduši bez vēsts. Ugunsgrēks izcēlies uz prāmja June Esther apmēram 2 km attālumā no krasta pie tūristu iecienītas vietas Palavanas provincē. Prāmis bija izbraucis no Manilas. Norvēģijā vakar notika atvadīšanās no augustā mirušā karaļa Haralda V. Atvadu ceremonija notika Oslo katedrālē un bērs apmeklēja valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jūnas Gāras Tēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa bērēm gandrīz trāpījis lidrobots, taču tas ir pārspīlējums, norāda avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Moldovas valdība informē, ka otrdienas pēcpusdienā teritorijā ielidojuša krievu drona dēļ Moldovas lēdza savu gaisa telpu un tika atlikti vairāk reisi, tajā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās ceļam uz Oslo. Lidmašīna pacēlās ar novēlošanos. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napokā ar uzvaru pār mainīkiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, Radio SVH klausītājiem. Nu, maleči, ka jūs esat sasūtījuši jau visādus brīnumus. Es teikšu tā, Jānis Rekur ir izpaudies, atsūtījis jau to saucamo memi, kā es izskatos, jā, pārveidojas manu frizūras.
3: Pieglabāšu.
2: Stikerīti.
3: Jā, man patīk. Mūsu redošie klausītājs, tam citie, jūs atsūtiet to stikerīšu, es ļoti daudz pieglabāju, vēlāk izmantoju sarakstē jau ar citiem klausītājiem.
2: Edgars vienkārši tāpat iemeta, man vispār ir bail, kad sieva gatavo. Tas tā vienkārši, lai mēs zinām.
3: Vai arī, zini, reizēm gadās tā, ka raksta mums patiesībā vēlēdamies nosūtīt bebe brokastīm. Un tas ir, es vienmēr to salīdzinu, ka rakstīja mīļākajai atsūtīja sievai. Viņš ir kļūdījies numuriņā. Bet nu nekas piedoda. Es kā labu sievu piedodu šo. Nu ko, draugi, darīsim, ziniet ko? Uzspēlēsim vienu kvīziņu, ko šajā nedēļā jau esam iemīļojuši. Tas ir uļa kvīz, ko spēlējam sadarbībā ar filmu, kas pavisam drīz piedzīvos arī savu pirmizrādi Latvijā. Proti Viestura Kairiša filmētā, režisētā filma Uļa. Idejas autors un galvenās lomas atveidotājs ir aktieris Kārlis Arnolds Avots, un filma, kas balstīta leģendārās Latvijas basketbolists un Ļeņas Semjonovas biogrāfijā, pasaules pirmizrādi jau piedzīvoja šī gada Kannu festivālā.
2: Jā, taisnība, un tur aktieru sastāvs ārkārtīgi spēcīgs, blakus Kārlim Arnoldam Avotam, Kaspars Dumburs, Arturs Krūskops, Madara Viļčuka un daudzi citi. No vizuāli un emocionāli tāds spēcīgs stāsts par identitāti, pieaugšanu, piederības meklējumiem. Darbība norisinās Latvijā pagājušā gadsimta 60. Gada beigās. Un, nu, kā uļu uzmeklē, kā viņu atrod, jā, kā izsauc, kā tajā basītī tur liek dzīvoties un darīties.
3: Un, nu, un kā viņi kļūst par teikt, pasaules leģendu basketbolā. Jā, nu, tā. Šī filma to visu attēlos un ar nepacietību gaidam parādīšanos uz kino ekrāniem. Bet, mīļie draugi, jums ir iespēja arī tikt pie divām biļetēm šo filmu. To mēs dāvināsim kādam, kam izdosies pareizi atbildēt uz mūsu jautājumu, iesūtot to uz 27339933 WhatsAppā.
2: Un jautājums šajā rītā ir šāds. Kurā filmu festivālā Kārlis Arnolds Avots saņēmis un ieguvis labākā aktieru balvu par lomu filmā Uļa?
3: Jau paspējis, jā. Jā. Nu, te ir ko padomāt, te ir ko mēģināt atcerēties vai pameklēt. Tā kā mēs dosim jums brītiņu un sūtiet mums savu variantu.
2: Jā, nu, kaut kur tās ziņas jau bija pavīdējušas par šo, ja uļu mēs tagad varam skatīt arī Latvijā, liekas, divas dienas varbūt maksimums ir pagājušas, ja kopš brīža, kad arī varbūt pat nav arī visu divu dienu. Bet jau tik tiešām, kā Sanda arī saka, Kārlis Arnolds Avots ir saņēmis labāku aktieru balvu kādā filmu festivālā. Un kādā to jūs rakstat mums. 273-399-33.
4: Sveiki! Mēs esam Prāta Vētra,
5: un jūs klausāties Radio

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Dr. Mauriņa klīnikā. 8:20.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu.
0: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161. Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi. Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Elcerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
2: Panika? Nē!

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Rīti, ēterā Sanda un Lauris.
1: Jā, precīzi, tavas atbildes arī ir precīzas.
2: Ir precīzas, lielākoties, jā, un ar dažām novirzēm no mūsu iecerētā saņemtā atbilžu klāsta.
1: Uļakvīz.
2: Jā, uļakvīz ir tas, par ko mēs runājam. Nu, mums iedeva oficiāli informāciju, tāpēc mēs uz to arī paļaujamies, kurā filmu festivālā Kārlis Arnolds Avots jau ir saņēmis labākā aktiera balvu par lomu filmā Uļa, un izrādās, ka tas ir Jeruzalemes filmu festivāls.
1: Jā.
2: Nu, tā ir arī pareizā atbilde, ko gaidījām, un tūlēļ no pareizā atbilžu autoriem izlozēsim to vienu, kam divas biļetes uz šo filmu arī dāvināsim.
1: Griežam ratu. Griežam. Laimes ratu. Stop!
2: Stop! Jeruzalemes filmu festivāls atbildes autors ir Edijs. Edijs ir tālruņa numuru 2616 un vēl tur daži cipariņi. Apsveicām, varēs doties uz kino.
1: Jā, Edijs priecīgs.
2: Nu, noteikti.
1: Un noteikti būs vēl kur piedalīties, ko sadarīt un ko darīties. Galvenais palikt kopā ar Radio SVH. Edī, tevi sveicam un sveicam arī visus tos, kas no 16. septembra dosies uz filmu Uļa. Jā, ziņas viskaut kur te klīst apkārt pa visiem kinoteātriem, kultūras namiem un tā tālāk.
2: Nu,
1: tā,
2: ka daudzi gaida, daudzi jā, arī protams, ir protams. Nepacietībā noilgojušies redzēt, kā tas viss izskatīsies. Dažādi tīzeri jau ir izskanējuši, dažādas intervijas ar pašu Kārli Arnoldu Avotu par šo ideju arī ir lasītas, redzētas. Nu, tādā nepacietībā tvīkstam mēs daudzi. Arī es to starp.
1: Es arī, es pievienojos. Un vēlreiz sveiciens visiem tiem, kas jau ir laimējuši divas biļetes uz filmu Uļa. Šī konkursa ieturos vēl divas dienas mēs to izspēlēsim. Jā. Nevienu piedot.
2: Šodien jau mēs esam atdevuši, tagad visi Edijam. Un Edijs tad ir jau saņēmis, tad rīt vēl kāds dabūs. Divas biļetes mums vēl ir.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien parakstīs līgumu par radio un televīzijas torņa pārbūvi. Plānots, ka radio un televīzijas torņa pārbūvi ilgs apmēram 3 gadus. Vienā no skatu laukumiem paredzēts izvietot stikla kubus, kas izvirzīta ārpus torņa būves un ļaus apmeklētājiem piedzīvot atrašanos lielā augstumā ārpus torņa, bet vairāk nekā 130 metru augstumā apmeklētājiem būs pieejams atvērts skatu laukums. Adrenalīna cienītājiem tikšot piedāvāta pastaiga mākoņos, iespēja ar speciālu drošinājumu iziet uz 220 metru augstumā esošas atklātas platformas. Starp televīzijas torņa balstiem gan šobrīd netiks izbūvēts FUKO svārsts, kā tas tika plānots iepriekš. Būvdarbi tiks īstenoti pēc nams izstrādāta būvprojekta. Eiropas pārrobežu dzelzceļa projekta īstenošanai, tostarp Rail Baltica projektam, ir nepieciešams prognozējums un ilgtermiņā pieejams Eiropas Savienības finansējums. Tā Eiropas parlamentā Briselē diskusijā par investīcijām dzelzceļa infrastruktūrā uzsvēra RB Rail valdes priekšsēdētājs Marko Kīvila. Viņš norādīja, ka vairāk nekā 40% Rail Baltica pamata trases Baltijas valstīs ir nodoti būvniecībai, 103 km Igaunijā, 114 km Lietuvā, kur pirmajos 8,8 kilometros notiek sliežu ceļa izbūve un apmēram 30 kilometru prioritārijā pamattrases posmā Latvijā. Šobrīd galvenā prioritāte esot saglabāt uzņemto tempu un projektu nepārtraukt. Un vēl pie Mārupes valsts gimnāzijas plānots ierīkot divus āra 3x3 basketbola laukums. Pašvaldība iesaistījusies Latvijas basketbola savienības reģionālās attīstības programmā, kurā tiek veidoti mūsdienīgi basketbola laukumi, kas pieejami ikvienam interesentam. Jaunos basketbola laukumus pie Mārupes valsts gimnāzijas paredzēts izveidot līdz nākamā gada 1. Oktobrim.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši – labāk padarīts darbs! Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei – izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei – cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši!
4: Kā tu grupu astronautu un jūs klausāties rādu?

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti, ēterā Sanda un Lāna.

0: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: sājies, mēs paši visu izdarīsim? Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams, jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: numuriem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: un ievas spiedz. Saki man, kas te kliedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
1: Lapas dzejniekiem puš projām rudenīgais vējš, viņi vēl tās ķer. Mēģina nocert, tu domāsi, cik skaisti tev visu tavu krājumu izpūš pa pagalmu, un tu skrien tāda, un dažs izmircis lietu, un dažs tu esi vienu stūri noplēsis, lai nopīpētu. Nu, kaut kā vienā aiz bijuši satītas sviestmaizes, kāda tā dzejnieku dzīve vienmēr tikusi romantizēta. Un mēs te ņemam jūs 21. Gadsimta, ir vēl 21. Gadsimts?
2: Ir.
1: 21. Gadsimta dzejniekus un vācam kopā, un jau pilnīgi citā tādā veidā neuzrakstām mašīnām, ne ar tinti, bet jūs mums vecavā iesūtiet savus pantus, ko nekur nevar aizpūst. Viss paliek tepat, nu vai nav skaisti?
2: Ir skaisti. Vispār jau labi, ja tās dzejas rindas ir sarakstītas uz tādām lielākām lapām, zina, jau uz maziņajām.
1: Jā.
2: Tās jau vispār tur aizie pagaidzi.
1: Čau, kā tu neatradīs. Nē. Bet jāparūpējas par drošību, gan rakstisko darbu, drošību, gan par savu drošību. Un tieši tāpēc dzejas cīņas šajā nedēļā spēlējam ar apdrošināšanas kompāniju Balta. Ciešā apskāvienā. Un Balta, starp citu, ir Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumu pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu. Un katram trešajam apdrošinātajam auto esot Balta kasko. Aha. Un par ceturto daļu apdrošināto mājokļu drošību rūpējoties arī Balta.
2: Lai sirdsmieres nepārtrūktu, esot jāizvēlās Balta. Abonēt polisi ir iespējams un tā pielāgojas tavam dzīves ritmam, atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību, tāpēc

0: tagad mums ir tāda balva, nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Tas nozīmē, ka ik mēnesi konkursa uzvarētājs saņems lauku labumu grozu, un Kristalina Nauris jau mums sēž un gaida, ka tā izloze būs.
1: Jā, valsts kopējā vērtība arī ir ārkārtīgi liela, jāsaka, tiešām, tur vismaz 300 eiro, un tas ir iespaidīgi.
0: Tas ir iespaidīgi, vai noēst par to var, bet var, dzejnieks var. Tātad šodien mēs arī liksim divus vārdus, viens būs darbības vārds. Viens būs drošība, labs vārds, manuprāt.
1: Ļoti drošība, labs vārds, jā.
0: Tas un otrs arī nepārtrūkst.
1: Mm-hmm.
0: Nepārtrūka, un nepārtrūkdams.
1: Var locīt, jā.
0: Nepārtrūcis.
1: Nepārtrūkstošs.
0: Wow!
1: Ja man neviens nepalūks, tad aizmirsti mūsu draudzība pārtrūkst. Bet ja uzticēsies un dikti man, tā ir garantija drošība, kas nepārtrūkst. Ar atskaņām
0: neko,
1: ir
0: brīvais pants. Brīvais pants. Tu vienmēr vari iesprost arī kaut kur onomatopoēzi. Tas nozīmē, ka piemēram, drošība un šņā. Tas tā kā čaukstošs, tāds kaut kāda nauda vai lapasvēja.
1: Kāds vārds?
0: Onomatopoēzi. Tas nozīmē kaut kādu skaņu attainojums daļdarbā. Piemēram, kuku. It kā tā bija zeguze.
1: Okay. Es tikai zinu vārdu transmiokardu lāzera revaskularizācija. Tas ir vienīgais, ko es zinu. Otomorfozē.
0: Onomatopoēzi. Es jau tikai pa literatūru redzu, ka tu man medicīnā esi spēcīgs.
1: Bet tu zināji, ko tā ir medicīna.
0: Nu, stulba jau arī es neesmu. Tikai izskatot. Sūtiet 273-3993-3 savu pantu, četrindi. Neiet tur baigās tur tādās poēmās. Jā. Četrindīte ir gana, lai piedalītos izlozē un pretendēt uz vietiņu finālā. Pēc brīža jaunā stundā ķersimies pie dzējas cīņām tepat atkal mūsu pagalmā tādā. Teiksmainā vietā. Mm-hmm. Kāpsim uz kartupeļu kastes un deklamēsim.
1: Ideāli. 273-3-9-9-3-3. Drošība un nepārtrūkst. Drošība, kas nepārtrūkst? Nu, tu skaties.
0: Skaties pats.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Četras zoles slēdzas ciet! Likvidācijas akcija – apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. Septembrī 7. Vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
5: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
7: Hi, this is Avril Lavigne.
8: Hi, we're the Backstreet Boys.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hi, this is Carlos Santana.
11: I'm Bruno Mars.
12: What's up, this is David Guetta.
13: Hi, I'm Ed Sheeran.
14: Hello, I'm Robbie Williams, and you're listening to the best music of all time on Radio SVH.
15: Šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ceturtdiena, 10. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Trešdien 8. novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rujienā, Skrīveros un Zosēnos. Jelgavā rekords atkārtots. Šodien Latvijā būs krietni vēsāks laiks līdz plus 17-18 grādiem un daudz vieta ir gaidāms lietus. Šā gada jūnija, jūlija un augusta kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bijis lielākais kopš 2016. Gada vasaras, tātad aizvadīta lietainākā vasara pēdējos 10 gados. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai ir pārsniegta. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums jau ir jūtams ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Īpaši strauji šogad pieaugusi dīzeļdegvielas cena, neskatoties uz to, ka tai piemērota samazināta akcīzes likme. Būtiska daļa sadārdzinājuma rodas jau pēc naftas iegūs pārstrādes procesā, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, kā ar pašas degvielas pieejamību Latvijā problēmu nesot un piegādes notiek kā ierasts. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus valstu līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Saima šodien skatīs opozīcijas iesniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abū Merī. Partijas progresīvie saimas frakcija Indriksonei pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abū Merī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpas problēmu risināšanā. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāles glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojāgājušo skaits pēkšņajos plūdos sasniedz 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5,5 tūkstoši ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piederīgie. Filipīnās izcēlies ugunsgrēks uz prāmja, gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, 87 pazuduši bez vēsts. Ugunsgrēks izcēlies uz prāmja June Esther apmēram 2 km attālumā no krasta pie tūristu iecienītas vietas Palavanas provincē. Prāmis bija izbraucis no Manilas. Norvēģijā vakar notika atvadīšanās no augustā mirušā karaļa Haralda V. Atvadu ceremonija notika Oslo katedrālē un bērs apmeklēja valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jūnas Gāras Tēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa bērēm gandrīz trāpījis lidrobots, taču tas ir pārspīlējums, norāda avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Moldovas valdība informē, ka otrdienas pēcpusdienā teritorijā ielidojuša krievu drona dēļ Moldova slēdza savu gaisa telpu un tika atlikti vairāk reizi, tajā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās ceļam uz Oslo. Lidmašīna pacēlās ar novēlošanos. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napukāru uzvaru pār mainīkiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv. Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Liepas ziet un ievas spiedz. Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
2: Valdu, asaras, cik jūs labi izskatāties tajos džemperos un vestēs. Nāciet iekšā,
3: sanāciet
2: uzreiz pie ījas, paņemiet pa kastadiem veiksmēm. Mēs arī, kur ar Lauri bijām izskrējuši, jau te pa slokas ielas nolasījām visus.
3: Jā, ņemiet ar visu mizu, var atstāt, ja gribās arī asumiņu dzīvē, jā. Kā saka, jā, tas jau nodara.
2: Tieši tā. Šodien mēs lūdzām jūs visus uzrakstīt pantu, kur drošība vārds, ja, un nepārtrūkst vārds parādās, un mēs te visi cīnamies, bet tikai dzejas cīņās par nedēļas balvu, dažādu Latvijas lauku labumu abonamentu. Veselam gadam to mums nodrošina apdrošināšanas kompānija Balta, kam tukšas rokas aplaudēja. Labi, tad Krista, Liena un Nauris jau rekurtur pie sētas, tu šobrīd spēlē akmeni šķēris, nezinu, trešo, ko viņi tur...
3: Kaut kā viņi paraduši tālāk un tālāk iet.
2: Jā, tikai tagad redzu tikai akmeni un šķēris, nu lai spēlē. Nedēļas izskaņā piekdien rīt jau noskaidrosim, kurš no viņiem tiek pie galvenās balvas. Šodien noskaidrosim vēl vien finālistu.
3: Tas nozīmē, jā, ka mums vēl viens ir jāatrot. Nu, ķeramies klāt, reku Gati varētu aicināt. Pašu pirmo uzkāpt uz tās kastes, uz skatos. Gati, aiziet vārds tev. Jā, sveiki. Kada vajadzīga rosība? Mans otrais vārds ir drošība. Mm-hmm. Cerams, nekas nepārtrūks, un man nekas nepārtrūks.
2: Gati, tu esi ļoti simpātisks vīrietis. Es tev to saku objektīvi totāli. Ilona! Jā, es redzu. Ilona, es esmu. Lūdzu. Autobusā drošība ir svarīga man. Šoferis neredz bedres un mūzika skan. Es turos pie stangas cieši, jo cieši cerībā izdzīvot nepārtrūkst bieži. Ilona, vai tu esi talantīgi. To es arī objektīvi pilnīgi
3: saku. Ā, Cilāna. Sveiki, Andris. Sveiki, Andri. Paturēsiet man riteni. Jā, dodas paturēšu. Man drošība ir vietā pirmajā. To stāsta vectēvs balsīs sirmajā. Un lai vai ko tur citi dūks, mans gājiens uz pastu nepārtrūks.
2: Wow! Aigar, lūdzu.
4: Atvarīt. Drošība vienmēr pirmajā vietā. Te nepārtrūks ne dienu, ne nakti. Lai nelaime paliek aiz sētas, un droši mēs speram ik takti.
2: Vai cik interesants piegājies.
3: Vārds takts, jā.
2: Takts.
3: Valdi, aiziet. Kad tik gauja nepārplūst. Vai. Uguns, kuri vējos čūkst. Vai. Klibā kāja arī tūkst. Bet labāk draudziņi nesūdzies. Gan drošība vēl nepārtrūks.
2: Vai cik interesanti, te ir iekļauta tā un moto poēze, kā reiz.
3: Vai.
2: Arvīd, lūdzu.
4: Kad kontā ir nulle un naudiņas trūkst, man veselē drošība, aliņš vēl rūkst, es iedzeru malku un sieva pukst, mans piekdienas lidojums nepārtrūkst.
2: Arvīd, paldies, atgādāsim, ka pārmērīgi galku.
4: Es zinu, ir kaitīga veselība, un tā piedāvāšana nodošana nepilngadīgām personām ir stīgri aizliegt.
2: Nu, redz, pats zini.
3: Samācies noteikumus izlasījis pirms tam jāpirms dalības. Ļoti labi. Āri, lūdzu. Jā, sveicināti. Attiecībās drošība ir svēta, pat ja pacietība sen jau sildās krētā.
2: Wow.
3: Strīds sākas un beidzas, nepārtrūkst nekas, vakarā tā patiekas abi zem segas.
2: Aha!
4: Sandu, var vien īso?
2: Jūrģi, kad tu esi varējis vienu īso?
4: Vienu, totāli īso!
2: Labi!
4: Labdien, Jurģis! Lai tā nedrošība tālāk plūst, jo ir drošība, kas nepārtrūkst.
2: Paldies, Jurģi.
4: Anatolija noslēpums būs arī.
2: Pagaidi vēlāk.
3: Nesteidzies, jā, būs.
2: Tas ir ārprāts ar Jurģi.
3: Sākam ar dzējas cīņu.
2: Nu, jā,
3: viss ir normāli.
5: Sveiki, mani sauc Krista, Sanda, vai es drīkstu?
2: Lūdzu, Krista, es ilgi gaidīju, kad atnāks.
5: Paldies, liels. Mazliet kautrējos, bet nu nekas. Drošība darbā pirmajā vietā, lai diena paiet jautrā lietā, lai rokas veselas un prāts nav drūms, un darba prieks mums nepārtrūkst.
2: Nu, malācis, Kristik, malācis, ļoti skaists sanāca,
5: atvies, lūdzu. Atvies.
2: Tev bumbi ir sekura. Jolanda, lūdzu, tu iekāp savā bumerā par drošību padomā, klik, taisi tu, lai dzīve tavā nepārtrūkst. Jo,
3: tu kā dziesmiņa mazliet sanāca. Viņam
2: vajag sanācis tāda maza goldigerītes dziesmiņa ar onomotopoēzi par klik-klik.
3: Oldiš,
6: Lūdzu. Drošība pirmajā vietā, šis triķis nu liec to lietā, lai nepārtrūkst kārtīgi sienš un tad tik uz jumta lien.
2: Forši, pēķa lūdzu. Drošību neievēroju, ejot pa ceļu, jo telefonā lūrot sasitu seju. Veiksmē man nepārtrūkst paceļot galvu, izrādās salauzu kājas kaulu. Mm. Nu, labi, pēķa, ka tev tā ķivera visu laiku ir.
5: Labdien, mani sauc Inga.
2: Lūdzu.
5: Es palūkšu Laurim nolasīt, man mazliet kautrīgi es esmu. Es
2: labi, kā... labi, Ingu.
3: Dodo, Inga, viskārtībā. Nepārtrūkst, lai dzīves rats, drošībai jāpievērš ir skats. Sprādzējies, kad auto kāpsi un veiksmīgi tad mājā nāksi.
2: Labi, labi. Tā, paldies, tā, Inga, tev nav ko par ko kautrēties, tas bija brīnišķīgi.
5: Nu, paldies.
2: Ilze. Drošība ir pirmā vietā, lai polise nav jāliek lietā, bet ja gadās kaut kāds brīnums, nepārtrūkst mums baltas līgums. Ilze, tev vajadzētu reklāmas ierunāt, tu sarakstīt.
3: Vai ne?
2: Skolas sāli, balta noteikti priecāsies, pieruksēšu.
3: Scenogrāfi tevi ir. Nu, un, Kristīna, lūdzu, jūs vēl varat arī mums pielikt tādu komatiņu mazliet,
5: Sveicināti. Veiksme, lai atrod katru vienu, drošība sargā ceļu ikvienu, lai laimes ķēde nepārtrūkst un labais nekad neiztrūkst.
2: Aha, un Uldis reko vēl, istabas stūrī plūmju vīns rūkst, cerams, ka tur procesi nepārtrūkst. Drošībai pielikšu vēl mazliet raugu, rūpēšos es par viņu, kā draugu.
3: Oh.
2: O, cik kolosāli, ka var tiešām uzticēties.
3: Mēs jums pasakamies.
2: Mēs jums pasakamies. Visus pantus mēs nevarējām nolasīt, visus uz kastes nevarējām palaist, bet visus tūdaļ liekam vienā čupā, saiet visi, metīsim pilnīgi visiem dalībniekiem, es pagriežos, neskatos, metīšu ar kartupeli, kuram trāpīs, tas būs.
3: Daudz kartupeļu. Un metam! Kam trāpa?
2: Nosēdās te. Pagaidi, kas? Dace! 22443 sākas numurs. Bet pants! Lūdzu, Dačuk, lūdzu. Nu, nevaru salasīt, tagad bišķi pats dabūju, bet nu tā.
3: Ņem brilles.
2: Paties, nepārtrauc tu mani domās, drošība ir paši rokās, ja tu īstens mulabs būsi, itin drīz pie traumām tiksi. Nu, tas ir pamatota, Dace, tu visu esi aprakstījusi.
3: Pilnīgi violas apstājās.
2: Nu, apsveicam ar vietiņu finālā.
3: Visi varētu aplaudēt.
2: Vivaldi aizgāja. Vivaldi! Vivaldi!
3: Jā.
2: Ai, Vivaldi, aizgāja. Nāk jau atpakaļ.
3: Nā.
2: Tas jau kānsa krauze šūpolēs. Nāk un jau projām iet. Bet paldies visiem dzejas cīņu dalībniekiem. Rīt uzspēlēsim vēl. Reku Dačuks nosēdās blakus, es jau redzu. Nu, beidzot, akmeņš šķēris un re, kur arī Dace aiznesa papīrīti, viss notiks. Tad Krista Liena Nauris jau arī finālā pieņem arī Daci un gaidīsim tad rītdienu.
3: Sveicam, sveicam un vēlreiz sveicam un tūlīt arī Anatoliju Kreipānu sveiksim, tā jau varēs arī beidzot, kurš tur Guntis, ja nebija. Jā, jā, es tas biju, kurš nevar sakāt. Gunti viskārtībā, tūlīt arī Anatoliju sauksim, jā, vēl tikai sveiciens no Interbusuļa SVH.
7: Radio SVH.

0: pašu.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueli, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
5: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima –

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
3: Drošība pirmajā vietā. Arī dzejas cīņās. Ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva. Dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst. Abonē balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.
4: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
5: Pareizs laiks 9:25.
4: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
6: Paskara Alps smuki uzrakstījis, atstājot suni savā jaunajā dzīvoklī un fonā SVH. Sākumā ļoti labi gulēja, bet mēs esam sākuši rakstīties ar balss intonācijām, tad lūgums mazliet piepremzēt esot.
7: Jā, mēs tādā ziņā esam rītīgi iftīgi neģēģies atbildēju Rolfam. Mēs nevienam neļausim gulēt. Labrīt!
6: Todēļ arī Anatolijs Kreipāns ar sporta aktualitātēm un ziņām. Radio SVH.
7: Labrīt!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām raidies studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Latvijas vīriešu volejbola izlase Kluža Napokā ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu. Latvijas izlase D grupas pirmajā spēlē 3-1 uzvarēja mājinieci Rumānijas valstsvienību. Mūsu komandā Kristaps Šmits guva 14 punktus, 12 punktu Jānim Medenim, Gustavs Freimanis guva 10 punktus, 9 punktus guva Renārs Jansons un 8. Kristers Lanzāns, bet 7 Eduards Dūdens. Nākamā spēle Latvijas izlasē būs rīt ar Vācijas komandu. Titula īpašniece Mogo RSU komanda savā sezonas pirmajā Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā 4-1 pieveica Rīgas hokeja skola Dinaburga komandu. Divus vārtus uzvarētāja labāko Rudolfs Polts. Par Latvijas Tonibet futbola virslīgas augustā labāko spēlētāju dzīts futbola kluba Liepāja uzbrucējs Džozefs Oloko Ede. Savukārt par mēneša labāko treneri futbola kluba Auda galvenais treneris Didjē Zaneti. Augustā Liepāja aizvadīja 5 spēles, guva 3 uzvaras un piedzīvoja 2 zaudējumus. 4 spēlēs augustā, kurās Oloko piedalījās, viņš guva 5 vārtus un veica 4 rezultatīvas piespēles. 25 gadus vecais Nigērijas uzbrucējs pašreiz ar 23 gūtiem vārtiem ir arī labākais virslīgas vārtu guvējs. Basketbola komanda Ventspils pārbaudas spēlē pirms jaunās sezonas savā laukumā ar 86-68 pārspēja basketbola klubu Liepāja. Izraels un Latvijas vīriešu basketbola izlašu spēle 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā 30. Novembrī notiks Rīgā Xiaomi arēnā, turklāt tā notiks skatītāju klātbūtnē, kaut gan parasti Izraels izlases spēles ārpus valsts notiek bez skatītājiem. Izraels izlasē šī spēle būtu jāaizvada savās mājās, taču drošības apsvērumu dēļ izraeliešu mājas spēles aizvada ārpus valsts un galvenokārt Rīgā. Kazahstānas tenisiste Jelena Rybakina ar uzvaru ASV atklātā čempionāta ceturtajā finālā nodrošināja sev līderes vietu nākamajā pasaules rangā. Pagaidām vēl pasaules otrā raketē 3-6, 6-1 un 6-4 pieveica ķīnas tenisisti Dženu Siņveņu. Pasaules ceturtā raketē amerikāniete Corija Goffard 2-6, 7-6 un 6-2 uzvarēja pasaules piekto raketi Miru Andrejevu no Krievijas un pusfinālā tiksies ar Rybakinu. Citā pusfinālā spēlēs pasaules pirmā raketē Arina Sabalenka no Baltkrievijas un amerikāniete Jessica Pegula. Vīriešu vienspēļu turnīrā pusfinālā iekļuva galvenais favorīts Aleksandrs Zverevs no Vācijas, pasaules ranga vicelīderis, un turnīra pirmā raketa ceturtajā finālā ar 6-2, 7-5 un 6-1 pārspēja nīderlandieti Botiku van de Zandshulpu. Pusfinālā Zvereva pretinieks būs Karens Hačanovs no Krievijas, kurš mačā ar Beļģi Aleksandru Bloksu bija vadībā ar 6-2, 7-5 un 3-2, kad viņa pretinieks savainojuma dēļ vairs nevarēja spēli turpināt. Citā pusfinālā tiksies divi amerikāņi, Francis Tiafo un Benz Sheltons. UEFA Čempionu līgas pagājušās sezonas uzvarētāja Parīzes Saint-Germain komanda jaunās sezonas pirmajā spēlē savā laukumā 6-1 sagrāva Bratislavas Slovan futbolistus. 3 vārtus uzvarētājiem guva Ferenc Torres, 2 Usmans Dembele. Vēl jāatzīmē Londons Arsenal uzvara viesos ar 1-0 pār Napoli. Liverpools savā laukumā ar 2-1 pārspēja Madrides Atletico, bet Barcelona ar 5-1 pieveica Rotterdamas Feyenoord komandu. 2 vārtus Barcelonas labā guva Rafinha. Ķīnas un Austrālijas basketbolistas Berlīnē iekļuva pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. Ķīnā ar 75-72 uzvarēja Puerto Rico, bet Austrālija ar 82-80 Itāliju. Līdz ar to ceturtdaļfinālos šodien tiksies Austrālija un Spānija, ASV un Ungārija, Ķīna un Francija un Beļģija un Vācija. Piekto uzvaru šā gada daudzdienvelo braucienu VLT Spaņa posmos guva Lielbritānijas ritiņbraucējs Matthew Brennans. Vakar viņš uzvarēja 185 km garajā 17. Posmā. Kopvērtējumā pirmais joprojām ir spānis Enriks Mas. Viņš par 2 minūtēm un 6 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju austrieti Feliksu Gallu. Velobrauciens finišēs svētdien Granādā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šodien Supernova 19. Jāņa Skrederis stadionā tiksies ar Tukums 2000 komandu tiešraidi TV4 un Sporta centrs .com.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta aktualitātēm šajā ceturtdienas rītā. Tās vēl dzirdēsim arī 10.30 un pēc 10.30 arī atšifrēsim Anatolija noslēpumu, par kuru uzzināsim tūdaļ pat. Un ziniet, atšifrējot to noslēpumu, mēs arī izlozēsim vienu, kas iegūs divas biļetes uz autokrasu finālu, kas šajā nedēļas nogalē norisināsies Jēkabpilī, Jelskalnos.
4: Vēl noslēdzošās biļetes ir mūsu rīcībā, ja? Noslēdzošās, ko nozīmē noslēdzošās?
1: Nu, 10. septembris 1988. Gads, ASV atklātais čempionāts tenisā, sieviešu vienspēļu fināls. Štefi Grāfa pārspēja argentīnieti Gabrielu Sabatini trijos setos, un līdz ar to tagad var jautāt, kas tad Štefē Grāfai līdz ar to ir kopīgs ar Morainu Connolly un Margaretu Kortu. Tikai viņām trim sieviešu tenisā tas ir kopīgs.
3: 88. Gada 10. septembris. Jā, es jau sāku jau staigā. Es tā pieņemu.
1: Jā. Bet nepievērst tam gadam un datumam, bet drīzāk tam, kas līdz ar to kopīgs ir tikai šīm trim tenisistēm tagad.
3: Jā,
1: Connollyai, Margaretai Kortai un Štefijai Grāfai.
3: Es jau tikai tā mēģināju attaisnot savu nezināšanu, bet es ticu, ka daudzi klausītāji iedomājās pareizu atbildi. Nu tā, jums jāsūt uz 273-39933. Rauga Lauris arī acis plīkšķina.
4: Es rēķinu, pirms 38 gadiem šajā dienā tas ir bijis. Redzēji, cik
1: kā. Morana Connolly to paveica vēl 53. Gadā, Margareta Korta 1970. Gadā. Mm-hmm. Grāfa 88.
3: Es zinu, Karlsons atsūtīja Randiņš ar Agassi.
1: Agassi vēl nebija piedzimis. Ne 53.
3: Paldies, ka iegāja.
1: Ne 70. Bet 88. Gadā, jāpadomā, es nu pat tur grāmatā par Agassi, es varu iesāk izlasīt tā, kā tiek interesanta. Tur ir ļoti daudz aprakstīts tieši par Agassi un Grāfu. Man liekas, ka nē, viņi vēl nebija iepazinušies.
3: No jā.
1: Man liekas, ka 88. Gadā vēl nē.
3: Nu skaidrs. Nē, nu skatāmies jau pēc Madonnas, tu vari gūt uzvaras jau pasaulē, tavs mīļotais vēl nav piedzimis.
4: Vispār jā.
3: Vai ne? Visā dzīvē
4: gadā. Madonna jau nav vienīgais.
1: Šajā gadījumā tā gluži nav viņiem. Vecuma starpība ir stipri maza.
3: Tā, nu skaidrs. Sūtiet, draugi, savu variantu. Sūtiet savu variantu un lūkosim pēc otrajām sporta ziņām.
1: Bet ar Agassi tam nav nekāds sakara.
3: Uh-huh. Jā, Karls.
1: Jo ne Connolly, ne Kortai, pat teorētiski ar Agassi nevarēja būt. Sakara, tā kā nekas kopīgs šai ziņā viņām nav.
3: Nu skaidrs.
4: Labi, gaidīsim minējumus 273-39933.

0: Radiosveikā rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc 2001. Klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
8: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
9: Ar prieku.
8: O, Savs cilvēks Briselē.
7: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadarā.

0: radio spēle. Čau!
1: Paldies!
2: Atā! Ei, tas ir konkurs, es teiktu, kronis! Kroņu kronis! Čau, paldies! Atā, nu fantastiska spēle! Dievinu!
0: Jā, tā dinamiska ļoti!

0: tavai dienai. Un tavai dienai piestāv gan sushi, gan salāti, zupas, vrapi, silti ēdieni un daudz, kas cits. Viss maltītis ir gatavots no kvalitatīvām sastāvdaļām, lai arī ikdienas kustībā vari ēst veselīgi.
1: Jā, kad gribas garšīgi, kvalitatīvi un bez liekas gaidīšanas paēst, izvēlēs Balts. 5 starp citu bistro Balts lokācijas Rīgā ir, tā kā ēd veselīgi un viegli. Ja neticit, tad pamēģini. Nu, un kādam no jums būs ļoti pamatots iemesls to visu pamēģināt, jo mēs dāvināsim 20 eiro dāvanu kartu un vēl tādu ietilpīgu audumu somu, ja jūs gadījumā esat no līdzņēmējiem.
0: Pieņemam zvanītāju studijā un droši var uzdot mums jautājumus, kuru mēs varam atbildēt tikai jā vai nē. Čau, paldies ar tā. Halo, labrīt, kas zvanā? Halo?
1: Nolika, negrib pirmais iziet uz risku. Sāpratu gājienu, sāpratu.
0: Šis būs pirmais, kas iznāk
1: labi,
0: uz risku.
1: Lūdzu.
2: Labrīt.
1: Labrīt, lūdzu jautā.
2: Jāni zvanā.
1: Sveiks, Jāni.
2: Tas būs ītens noteikti.
1: Nē, čau, paldies ar tā. Redziet, kā Jānis jau samazināja jums pārējiem to iespēju loku.
0: Labrīt.
2: Tas ir kečups.
1: Gandrīz, bet nē, čau, paldies ar tā. Ar kečupu tur jāsaka, godīgi nav pilnīgi nekāda sakara. Jā. Bet ir viena noteikta krāsa, kas...
0: Nu, kaut kāda krāsa ir. Jā, droši uzdot jautājumu šis zvanītājs. Labrīt.
3: Labrīt, vai tas ir dzēriens?
1: Jā.
0: Nu, jā, jā.
3: Labi, vai tas varētu būt proteīna smutīs?
1: Nē, kā tevi sauc? Oh.
3: Jolanta.
1: Jolanta, tu biji tik tu. Čau, Jolanta, paldies tiešām. Ar tā. Mēģini vēlreiz. Ātri lietas nost un zvani par jaunu.
0: Kāds ātri sazvanīs mums arī tagad, lūdzu?
3: Labrīt. Vai tā varētu būt greipfrūt un laima?
1: Sula? Sen? Nē. Čau, paldies ar tā.
0: Čau, paldies ar tā. Jā, piedot, ka tā mums ir jāsaka.
1: Vai tu esi greizrūs un laima kaut kāds? Oh, jā,
0: mēs varam mazliet pačukstēt.
1: Jā, nu, ka Jolanta tas, bija ļoti tuva.
0: Jolanta tiešām bija ļoti tuva. Halo, labrīt. Ļudzu, labrīt.
4: Vai tur ir citru savu priekšā?
1: Pāsku.
0: Tā, pagaidz.
1: Nē, čau, paldies ar tā. Baigi žēl.
0: Mēs ļoti ceram,
1: vajadzēja varbūt ieskaitīt kaut ko par citru saugli.
0: Nevajadzēja visu.
5: Vai tā ir kambuča?
1: Nē, čau, paldies ar tā.
0: Varbūt izdodas sešiem zvanītājiem. Labrīt.
6: Sveiki vēlreiz, ja nav kečups, varbūt tā ir tomātu.
1: Nē, čau, paldies ar tā. Šis bija dievīgs zvanītājs, kurbēt, lai viņš ir mans draugs.
0: Halā, labrīt, lūdzu.
7: Labrīt.
1: Labrīt.
7: Vai tas varētu būt kāds no smūtījiem?
1: Jā.
0: Nu jā.
1: Jā.
7: Tā, man divas opcijas, man zaļais vai sārtais.
1: Nu, kuri tad izvēlēsies?
7: Es lieku uz zaļo.
1: Jā! Tas ir zaļais smūtījs, tur ir avokādo, spināti, banādi, āboli, gurķi, ingvers un ābola sula. Izklausās ārkārtīgi garšīgi un noteikti arī ir. Nu, kā tevi sauc?
7: Neticēsi, bet Raiko.
1: Besī, Raiko, bišķiņ tava veiksme. Būtu man kaut kripatiņa no tās.
0: Neticēsi, gan.
1: Tu esi ticis atkal pie balvas un sirsnīgi tevi ar to apsveicam. Līdz ar to tavu telefonu numuru neprasīšu. Ideja tevi ir skaidra arī par balvas saņemšanu, bet nu tā laimīte ir. Viss ir tā veicis vai mīlestībā tu esi apdalīts?
7: Visās jomās un veicās.
1: Bāc, arī tevi es gribētu par savu draugu.
0: Jā,
1: kaut kur varētu laiko piekdienu aiziet, bet tev jau droši vien ir darbs vēl beidzas un tu nekur netiec dzīvē pareizi.
7: Es netikšu, jā, nevarēšu tevi paņemt.
1: Vismaz kaut kur man ir labāk.
0: Bet tie, kas tev blakus Raiko, ir tiem arī ir tava veiksme? Tu viņiem
7: Nu, kolēģi zvanīja, nu, netrāpīja, tā kā viņiem
0: nav pārēķina. Nu, nekas tev paturi sev, Raiko, lai.
1: Pacienās kolēģis tajā lielajā somā, ko mēs tev dāvinam, ieliksim tās divas dāvinu kāds, ko tu jau pa šo nedēļu esi laimējis, un tad jau kolēģi redzēs, metīsies pa draugiem.
0: Sveicam, lai labi
1: diena, Raiko. Super, Raiko, lai parši dieniņi.
8: Rādrīti, Eterā, Sandra un Lauris.

0: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā Latvijā ir gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažvieti iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena brīžiem skaidrosies, brīžiem ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10766 cilvēki. Vakar vakarā Smiltenes novada Apaspagastā gājis bojā nepilngadīgs motorolera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksteni 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motoroleru netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās un tā vadītājs guva savainojums, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Trešdien Dobeles novadā izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Ap 9 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Dobeles novada Naudītes pagastu, kur 2 cilvēki bija apmaldījušies mežā. Izmantojot operatīvā transporta skaņas un gaismas signālu, cilvēki atrasti un pavadīti līdz viņu automašīnai. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļ degvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nesot un piegādes notiek kā ierasts. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā pa kādu iepirkšanās centru Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīt arī citām pilsētām. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēst, ka uzbrukuma mērķis ir bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, cietis arī avāru teātris. ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis katram pieaugušam amerikānim 5000 dolāru, jo novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Aptaujas liecina, ka atbalsts Trumpam tikai nedaudz pārsniedz 30% atzīmi. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidu parks South Park veidotāji paziņojuši, ka mainas seriāla nosaukumu uz Dienvidu Amerika, South America, acīm redzami ironizējot par Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontario ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Pēc šī Trumpa lēmuma Apple un Google veic arī attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Sanda. Lauris. Trādrīti. Radio SVH.
1: Mums ir ciemiņi! Pagaidām pie mums ir atnākusi Aija Andrejeva ciemos. Viņa tūlīt ieradīsies arī Miksgalva Noskis, bet viņa ir sieviete, kura pat vīra dzimšanas dienā atroda iespēju atnākt arī uz radio un darīt darbu, nevis no rīta viņu bodināt ar brokastīm gultā kādu kruosādu un kafiju. Daudz laimes Jānim Aišpuram dzimšanas
2: dienā! Mīļo Jānī, sveiciens to no visas radio SVH saimes!
1: Tieši tā, sirsnīgi sveiciens! Iedosim tev kafiju līdzņemšanai, lai Jānis gultā saņem kafiju no manām rokām.
2: Labi.
1: Nu, tā, bet labi. Kas tad ir pareizi?
2: Jā.
1: Ja sieva pasniedz...
2: Jānis jau aizgāja treniņu skriet.
1: Nu skaidrs. Bet tu jau arī neesi ieradusies viena. Tev ir līdzi kompozīcija, ko tu arī izpildi ar citu vīrieti, būsim
2: citu
1: godīgi.
2: Citu vīrieti, jā. Un šis vīrietis sēž kaut kādā korķī un tagad...
1: Viņš jau gadiem sēž uz
2: korķi. Kurš tas puisis?
1: Miks Galva Noskis ir forši. Un ziniet, es noskatījos arī klipu jaunajai kompozīcijai singlam. Būt nu tik skaisti.
2: Bildītas smukas, vai ne?
1: Nu fantastiski.
2: Nu, paldies Elvim Lācim.
1: Katrs kā pastkarte, patiesi. Nu labi, kamēr nav Miks atnācis, stāsti. Kā viņš tevi pierunāja?
2: Viņš vispār mani uzrunāja pagājušā gada dziesmu svētkos. Vispār ej ārā, negribam tevi vairs redzēt šeit, nedzirdēt. Tad Ivan dabūs.
3: Labrīt, Mik.
1: Mēs tieši nonācām, Mik, labrīt.
2: Mik tagad paturpina stāstu.
1: Tieši nonācām pie tā, kā tad tu Aiju savaiņoji. Viņa gribēja savu stāsta pusi izstāstīt.
2: Tas nē, tas ir Mika stāsta pusi.
1: Labi, Mik, kā tad tu dabūji?
2: Mēs tikām līdz Mežaparka estrādē. Mežaparka estrādē dziesmu
1: svētki.
4: Palūdzu.
1: Tiešā!
4: Nu, nē, īstenībā šīs stāsts jau sākās pagājušā gada dziesmu svārkos, un es piegāju pie Aijas, mēs bijām, piedalījāmies dziesmu svārkos, un backstage'ā piegāju pie Aijas, un tad es paprasīju viņai, tad, kad es izaugšu lielu, varbūt mēs varētu tā kā ierakstīt dziesmu kopā.
3: Tad pēc gada izaugi sanāk. Gads pagāja un izaugi.
2: Jā, tieši tā.
1: Ai, tas ir
2: pavasarī Miks izauga un mēs sadziedājāmies. Nu,
1: fantastiski. Jā. Bet Mika, vispār jāsaka, ka šis gads un aizvadītie nu, lēnām, gan ar visādām traumām un negatīviem notikumiem piebārstīt.
4: Paldies vēl joprojām par traumētāko mākslinieku.
2: Traumētākais mākslinieks?
4: Tad nezinu šo stāstu.
1: Nu, gamma es pieteicu vienu gadījumā. Man bija jāpaties par traumētāko dziesmu, bet ja būtu par traumētāko, tad tu dabūtu Miks. Bet zini, tajā pašā laikā tavi sapņi piepildās, vai ne? Daudzi tavi sapņi piepildās. Forši vasara dažādās malu malās, un tagad iespēja arī ar Aiju realizēt šo te iesākto kompozīciju.
4: Tas ir vienkārši brīnišķīgi, manuprāt, un tiešām sapņi piepildās, un Aija man tiešām bez...
2: Smulst.
4: Kā saka, vienmēr ir bijusi mīļākā dziedātāja, man šķiet, ka viņas balss ir kaut kas vienkārši ļoti, ļoti... Es nezinu, man pat trūkst vārdu, gan izvēlēju aprakstīt to, un šobrīd mēs esam tādā situācijā, ka mums kopā dziesma, tā kā viņa ir izdota, viņai vairs nav kur atkāpties, tā kā...
1: Jā,
4: es gaidīju to vienkārši vakardienu, kad tā dziesma būs izdota, un tas nozīmē, ka tas tiešām būs noticis. Un,
2: jā, tagad tu esi atslābis nedaudz.
4: Jā,
2: tagad tu kavē ēteri jau.
4: Es tieši braucu mašīnā klāt, un es dzirdu tā kā, labrīt, Miks, nav es ne, un es skrienu no tās mašīnas.
1: Skaidrs, tas jau arī klipa vērts. Tad arī pieminēja, ka klips jums ir ļoti tāds sensuāls, skaists un tāds kā...
3: Sensuāls?
4: Sensuāls.
1: Nu jā, tas ir ne tik ļoti seksuāls, kā varētu domāt, tas ir vairāk juteklisks.
3: Tas bija tiešais tulkojums no angļu valodas.
1: Tiešām?
3: Sensational.
1: Jā, es nezinu.
2: Nu redz kā?
1: Es nezinu.
4: Sensuāls ir sensational?
3: Es tā gribētu domāt.
1: Sensitīvi.
2: Es nepiedalos šajā
1: sarunā. Nu, juteklis, tā juteklisks klips. Un tāpēc man bija pārsteigums, ka patiesībā šo kompozīciju tu esi radījis kopā ar Robertu. Roberts Dinters.
2: Bet ja jūs zinātu, kas pa nakti viņiem bija un ar ko šī nakts beidzās, mēs kā negribam to negatīvo, bet nu šī dziesma vienmēr būs kaut kādā ziņā.
4: Jā, nu mēs uzrakstījām to dziesmu tajā naktī, ka notika bārs.
1: Wow!
2: Nu jā, tas nozīmē, ka zin kā, kaut ko dod, kaut ko ņem, piedod Miku.
1: Jā, es bet
2: ceru, ka šitas aizrulēs.
4: Tik labu dziesmu uzrakstīt var, nu jā.
2: Tu nopelnīs ar šo dziesmu bāru vēl vienu.
4: Sarunāts.
1: Nu, Dievs dod aizies pasaulē. kompozīcija, nāks iekšā.
2: Protams, ka aizies.
1: Nauda nāks.
2: Miks teica, šis aizies. Saka, nu labi, labi, nu skatīsimies. Un tagad jau es vakar noticēju, teica, ka aizies.
1: Es Mikam pēdējā laikā visiem šiem kompozīcijām, kas aizies, ticu, jo visas ir aizgājušas veiksmīgi. Klau, vēl tikai par to, ka tātad Roberts, un tu uzrakstīji, bet tik skaisti ieguļ aijai. Tad nu tā, nu tu jūti vai ne, ka tie vārdi arī ieguļ sievietei, nu tā
2: kādreiz. Jo tas vai bija kā duets, Miks jau rakstīja tekstu tad kā duets, domājot kā par Aju, jo Miks man atsūtīja pirmo demo dziesmu, nu pirmo demo, un es viņam rakstu, Klau, bet ja mēs šo dziesmu pārtaisītu par balādi, pēc divām dienām viņš man atsūta jaunu dziesmu. Nu tā kā viņš uzrakstīja, viņai Robertu, jā, Robertam es saprotu, jo tā dziesma bija kaut kur gulēja.
4: Robertam melodija. Vairākus gadus šī melodija stāvēja pie viņa, un tad viņš izdomāja man vienā vakarā to, nu, ja es teicu par to, kā jā, vajag balādu, vai ne? Viņš, nu, tā iepriekšējā tā kā nevis nedar, bet vienkārši uzrakstam jaunu. Nu, ko mēs tagad pārveidosim? To atstājam, kaut kur rakstam jaunu. Un tad Robijs man noprezentēja šo melodiju, un mēs tajā vakarā bijām studijā kopā ar Laimiņu un ar Jāni arī, un tad mēs visi kopā arī izveidojām šo darbu līdz galam, un jā, tā kā.
2: Un tad Miks rakstīja to tekstu jau zinādams, kas tur būs.
3: Ka viņš dos tev tā kā to tekstu, ja?
4: Nu, skaidrs. Es vēl joprojām īstenībā man vienmēr tās rocīs nedaudz strīcē par to, nu, jo tā kā Aija varēja arī vienmēr pateikt nē, un godīgi sakot, es nezinu, ir domājis man līdz pēdējiem brīdiem, līdz vakardienai, ka man labi, pēc videoklipa filmēšanas viss jau bija, man liekas, forši un labi, bet, nu, zin kā, man bija tās nelielās bailes par to, ja nu pēkšņi Aijai nepatiks tas, ja nu viņai nepatiks tas, un tā.
2: Es neesmu cimperlīga,
1: tu
4: Dīva ir
1: dīva. Patiesībai vienreiz acīs arī ar savu pieticību, tev tas ir jāapzinās. Un nē, pateikt arī bieži vien ir ļoti laba lieta. Es piecājos, ka šī nav tā reize, ka tas būtu noticis. Jā, tā kā ļoti skaisti un izdevies. Vai mēs jūs varēsim kaut kur redzēt kopā uz skatuves, vai jau kaut kādos aizmetņos ir idejas par to?
4: Nu, nākotnē noteikti tas būs iespējams. Protams, manuprāt, mēs atstāsim arī lielākoties šo kā tādu intrigu, vai būs, vai nebūs.
1: Jā,
4: bet, nu, mēģināsim varbūt, ne, kā mēs sakām, 50-50 par šo sestdienu.
1: 50-50 šajā sestdienā.
2: Varbūt, ja es paspēšu.
1: Ja kas es tieku?
2: Tev ir tas boks?
1: Ā, pareizi. Pareizi.
2: Man ir operas koncerts.
1: Un rīt man ir jāiet uz Mikam studijas atkāšana. Tas arī ir tāds noslēpums, vai tos arī var stāstīt skaļi, ka tev...
2: Nu, man bail domāt, Sanda, kā tev beigsies šī balīte, varbūt uz boksu neaizies.
1: Nē, nu tā balīte, es tieši arī par to domāju. Es vienkārši domāju, ka tu tiešām paplašinies gan radoši, gan muzikālā spektrā, gan arī ar dažādām idejām un projektiem. Es brīnos, ka tev laikam nav tāpat kā mums visiem pārējiem 24 stundas diennaktī.
4: Nu, vakardiena, man liekas, man izvērtās kaut kādās 26 stundās, pilnīgi nopietni, un tāpēc...
2: Tu biji pēc
4: tam? Man bija koncerts vēl vakarā vispārējais.
3: Bet es no tevis neesmu dzirdējis neko citu.
4: Bet jā, es nesūdzos, saprot, man pietrūks vienmēr pāris stundas dienā, pāris dienas nedēļā, pāris nedēļas mēnesī un pāris mēnesi
2: nekas
4: gadā.
2: Nekas tas pāries vienā brīdī.
1: Jā,
3: nu, labi,
1: tā mēdz būt. Nu tad būt arī ir tā kompozīcija, ko tad mēs šodien liksim galdā mūsu klausītājiem.
2: Nu tad lai ripo.
3: Bet nu pavisam tā, fiksi ātri ieskicējiet, varbūt par ko ir tad galu galā tā dziesma, vai katram pašam jāizsecina tad beigās.
4: Es no sākuma pirms iesaistīšanos gribu pateikt, diktīgi forši, ka pie jūsu duetu mēs varam atnākt ciemos. Šīs duetas atnāk pie šī duetu, mēs ir riktīgi.
1: Mēs arī tāds jauns, teiksim tā, jā.
3: Attiecības
1: sākums. Pāri randiņš.
3: Dubult,
1: ja? Labi, varbūt nepiemeklēja forši.
4: Par to pašu dziesmu, varbūt es pāris vārdus pateikšu, tad noteikti tā arī piemeklēs, bet nu, man kas stīk ļoti par to, ka šī dziesma ir radīta, tur nav obligāti jāieskatās varbūt tai mīlestībai acīs, tur tas varbūt arī par draudzību un par jebkādu arī svešinieku, kas ienāk tavā dzīvē, kas vienkārši spēj mācīt tev būt un kas tev padara tevi labāk un no cilvēki, no kuriem tu vari paņemt kaut kādas lietas, kas tev pārsteidz un šis ir par to tādu, man liekas, diezgan lielu tādu kopumu par to, kā mēs viens otru spējam darīt labāk.
2: Jā, darīt labākus, jā, tas ir skaisti, man Jānīts vienmēr saka. Nu, lai arī kā mums te ietu, bet es zinu, ka tu mani padari par labāku cilvēku.
1: Sveiciens vēlreiz Jāni Maišpuram dzimšanas dienā. Jā, viņam varbūt arī vēl tam šo pirmatskaņojumu.
2: Un es domāju, ka pie tā mēs arī paliekam.
1: Vai ne? Paldies, jā, ka jūs varējāt atnākt. Es ļoti arī priecājamies jūs šodien te uzņemt, kad paldies, iedosim līdzi kafiju arī tev, Mik, lai tu vari vismaz pasteikties.
3: Es pat dzer kafiju?
4: Jā, gaisa.
3: Cik daudz dienā izdzer?
4: Nu, kaut kāds četras.
1: Nu, kāpēc vienmēr Mikam par to dzeršanu bāžās virsū? Lai skan dziesmu.
3: Tu pati teici, ka viņš bieži uz korķa sēž. Ko tu?
1: Korķī sēž, es teicu.
4: Jā.
2: Arī tur viņš sēž. Jā.
4: Prieks jūs arī redzēt.
3: Paldies jums, ka atnācāt ciemos. Miks Jonovs, Keisāja, Andrejeva. Skandarbs būt, Radio SVH.
4: Sorry, ka es nokavējos.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana daktera Mauriņa klīnikā.
1: Pareizs laiks – 10 un 24 minūtes.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi. Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Memorella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 €. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 €. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas vīriešu volejbola izlase Klužā napakā ar uzvaru sāka Eiropas čempionāta fināla turnīra. Latvijas volejbolisti D grupas pirmajā spēlē 3-1 uzvarēja mājinieci Romānijas izlasi. Latvijas komandā Kristaps Šmits guva 14 punktus, 12 punkti Jānim Medenim, Gustavam Freimanim 10 punkti, 9 punkti Renāram Jansonam, 8 Kristaram Lanzānam un 7 Eduardam Dūdenam. Nākamā spēle Latvijas izlase būs rīt ar Vācijas valstsienību. Titulu īpašnieci Mogo RSU komanda savā sezonas pirmajā Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā 4-1 pieveica Rīgas hokeja skola Dinaburga komandu. Divus vārtus uzvarētāja labā guva Rudolfs Polts. Par Latvijas Tonibet futbola vislīgas augusta labāko spēlētāju atzīts futbola kluba Liepāju uzbrucējs Džozefs Oloko Edē. Savukārt par mēneša labāko treneri futbola kluba Auda galvenais treneris Didje Zanetti. Augustā Liepājas komandā izvedīja 5 spēles, guva 3 uzvaras un piedzīvoja 2 zaudējumus. Oloko piedalījās 4 spēlēs, guva 5 vārtus un veica 4 rezultatīvas piespēles. Nigēriešu uzbrucējs pašreiz ar 23 gūtiem vārtiem ir labākais vārtu guvējs vislīgā. Kazahstānas tenisiste Jelena Rybakina ar uzvaru ASV atklātā čempionāta 4. Finālā nodrošināja sev līderes vietu nākamajā pasaules rangā. Pagaidām vēl pasaules otrā rakete ar 3-6, 6-1 un 6-4 pārspēja Ķīnas tenisisti Dženu Sinveņu. Pasaules 4. Rakete amerikāniete Corrie Hagofa 3 setos 6-2 3. Setā pieveica pasaules 5. Rakete Miru Andrejevu no Krievijas un pusfinālā tiksies ar Rybakinu. Citā pusfinālā spēlēs pasaules 1. Rakete Arina Sabalenka no Baltkrievijas un amerikāniete Jessica Pegula. Vīriešu vienspēļu turnīrā pusfinālā iekļuva galvenais favorīts Aleksandrs Zverevs no Vācijas, pasaules ranga vicelīderis un turnīra pirmā raketa ceturtdaļfinālā ar 6-2, 7-5 un 6-1 pārspēja Nīderlandieti Botiku van de Zandshulpu. Pusfinālā Zverevs tiksies ar Karena Hačanovu no Krievijas, kurš mačā ar Beļģi Aleksandru Boksu bija vadībā pēc pirmajiem diviem setiem, trešajā ar 3-2, bet tad viņa pretinieks savainojuma dēļ vairs nevarēja spēli turpināt. Citā pusfinālā tiksies divi amerikāņi, Francis Tiafo un Benz Sheltons. UEFA Čempionu līgas pagājušās sezonas uzvarētāja Parīzes Saint-Germain komanda jaunās sezonas pirmajā spēlē savā laukumā 6-1 sagrāva Bratislavas Slovan vienību. 3 vārtus guva Ferrans Torres, 2 Usmans Dembele. Vēl jāatzīmē Londons Arsenāla uzvara viesos ar 1-0 pār Napoli. Liverpool savā laukumā 2-1 pārspēja Madrides Atletico, bet Barcelona ar 5-1 uzvarēja Rotterdamas Feyenoord. 2 vārtus guva Rafinha. Ķīnas un Austrālijas basketbolistas Berlīnē iekļuva pasaules kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. Ķīnā 75-72 uzvarēja Puerto Rico, bet Austrālijā ar 82-80 Itāliju. Līdz ar to ceturtdaļfinālos šodien tiksies Austrālija ar Spāniju, ASV ar Ungāriju, Ķīna ar Franciju un Beļģija ar Vāciju. 5. Uzvaru šā gada daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņa posmos guva Lielbritānijas riteņbraucējs Matthew Brennans. Viņš vakar uzvarēja 185 km garajā 17. Posmā. Kopvērtējumā nekas nav mainījies. Līderis ir spānis Enriks Mass, un viņš joprojām par 2 minūtēm un 6 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju austrieti Feliksu Gallu. Velobrauciens finišēs svētdien Granādā. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 30. Kārtas pirmajā spēlē šodien Supernova 19. Savā laukumā Jāņa Skredera stadionā tiksies ar Tukums 2000 komandu tiešraide TV4 un Sporta centrs.com.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, sporta ziņas izskanējušas. Solījām, ka pēc otrām sporta ziņām atklāsim Anatolija noslēpumu. Par to 88. gadu 10. septembri.
4: Jā, atrisin tur visu līdz galam.
1: Jā, Štefi Grāfa tajā dienā 88. gadā uzvarēja ASV atklātajā čempionātā. Finālā viņa pārspēja Gabrielu Sabatini no Argentīnas trijos setos un kļuva par trešo tenisistu vēsturē, kura vienā kalendārajā gadā uzvarēja visos četros Grand Slam turnīros. 53. gadā, vēl pirms tā sauktās Open eras sākšanās tenisā, Maurēna Connolly uzvarēja visos četros turnīros, un 70. gadā Margareta Korta no Austrālijas, un 88. gadā Štefi Grāfa.
3: Skaisti. Laiks lozēt, kurš ir pareizi atbildējis, tad pareizi atdošu autoriem, tad mēs izlozēsim divas biļetes uz autokrasa finālu Pils kalnos 12. septembrī, tur notiks sastais posms Latvijas autokrasa čempionāta
1: noslēgumā. Šis ir šīs
3: posms, jā, nebūs malot, daudzi grib, daudzi tur grib.
1: Stop.
3: Trāpīgi uzmetām Elitai. Uzmetām šito veiksmes riņķi Elitai. 264-054. Elita, tev ir uzmeties pasākums nedēļas nogalē atcel visu plānoto. Un cerams, ka tu jau biji tīkojusi uz šo pasākumu tikt, jo divas biļetes mēs tev iedāvinam.
4: Jā, jau piedalījās, tā jau noteikti, ka tīkoja.
3: Noteikti.
4: Tāpat vien jau to nedara.
3: Tā kā paldies, Anatolija, rīt tiekamies rīt piekdiena un lai veiksmīgi darbiņu un nedarbiņu tev šodien.
1: Nedarbiem šodien laika nebūs.
3: Okto.
1: Jā. Bet turpmākajās dienās visādi var notikt.
3: Ak tu ziķers.
4: Lai izdodas. Tos arī ik pa brīdim vajag.
2: Radio SVH.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nulgtavā.
4: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
5: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 tūkstošus eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.
6: Par aktuālo Eiropā Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps no politiskās grupas Renew Europe.
7: Atvaļinājumi noslēgušies, atvaļinājumi beigušies, esam atpakaļ ierindā. Man sauc Arts Vulfs un kā vienmēr ceturtdienās ar man kopā arī Ivars Ieps. Labrīt, Ivar!
8: Sveiki.
7: Ar atgriešanos sveic tevi, jā, atpakaļ darbos, kā jau teicu. Un jāparunāja par Vācijas reģionālajām Saksijas Anhaltas vēlēšanām. Uzvarēja galī labējā partija AFD, gandrīz 44% nobalsojuši par viņiem. Kristīgie demokrāti dabūjuši tikai 17%, tad līdzinājies premjeris Sven Šulc ir zaudējis šajās reģionālajās vēlēšanās un vispār bijis labs apmeklētības rezultāts 78% no balstīsīgajiem nobalsojuši. Šī kopumā. Kā tu komentē šo situāciju, kas tur notiek?
8: Nu, es, protams, komentēju to visnotaļ pesimistiski, tāpēc, ka nu, tā ir viena tipiski prokrievista partija, kas tur ir uzvarējusi. Un kas ir pats jocīgākais, ir tas, ka tā Saksija Anhalt, kā zinām, tā ir tā vieta, kas ir ilgstoši bijusi kā reiz Vācijas demokrātiskajā republikā šitajā DDR-ijā, bet tas viņiem netraucē simpatizēt Krievijai un principā pārtraukt atbalstīt Ukrainu un tamlīdzīgas lietas. Bet tomēr raugoties, protams, no Eiropai vispār stāv priekšā diezgan tāds turbulents periods. Domāju, nākamais gads, kā reiz, kad mēs nākamgad pēc atvaļinājuma atgriezīsimies, tad mēs drusiņ citā Eiropā jau būsim, tāpēc, ka viens ir tas, ka AFD, nu labi, tā ir tikai viena no tām 16 viņa federālajām zemēm, un viņi ir arī mazviņi, tur ir tikai 2 miljoni, man liekas, iedzīvotāji, kas ir klātīs maz. Bet nākamgad ir Francijā, aprīlī prezidenta vēlēšanas, kurās arī Lepēna, tā kā tojās tam ilgi gaidītajam prezidenta postenim, un tā jau arī ir viena diezgan riktīga Kremļa draudzene. Tas ir mums jādara, nu, tas mums tas ir jādara, mums ir jāveido reģionāls alians NATO ietvaros, jāstrādā ar kaimiņiem, jāstrādā ar lietuviešiem, igauņiem, ar ziemeļvalstīm, ar Poliju, jo mēs nevarēsim paļauties uz to, ka, piemēram, kaut kādās visās drošības tēmās Vācija un Francija būs kopā ar mums. Tas ir ļoti žēl, bet tā tas ir, jā.
7: Mm-hmm. Labi, paldies tev par tev komentāru un veiksmi darbos, tā teikt, jaunajā sezonā un tiekamies atkal nākamajā ceturtdienā, jā?
8: Tieši tā.
7: Labi, paldies tev, paldies atā.
6: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivar. Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
4: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties. Sanda un Lauris.
5: Nu, labrīt vēlreiz, Radio SVH klausītāji. Labrīt un taipat laikā atā.
6: Jā, gandrīz atā, jo saulēna diena izskatās, ka tomēr neiegrīzīsies, bet Madara ir iegriezusies pie mums, lai pastāstītu, kas gaidāms tavā labākajā laikā ar Madaru Kilkucēnu. Labrīt, Madara.
7: Labrīt, visu pirms Oasis filmas biļetes mēs joprojām tavā labākajā laikā meklējam tām saimniekus. To mēs darīsim arī šodien caur kādu interesantu aktivitāti, kurā tev vajadzēs pateikt kaut ko nepasakot, kas tas nepasakot to precīzi vārdos. Saproti,
6: jā? Jā, es sapratu idejiski, bet neiedzinājusies līdz galam.
7: Bet tas pēdējais laiks, jo šodien un rīt vēl.
6: Jo teicu par Oasis, un es domāju, cik interesanti, man tieši tagad gribētos kaut ko noskatīties par Onasi. Bet to, kas tu Aristoteles Sokrāts, bet tad es iedomājos, ka varētu kaut kādu vēsturisku filmu arī šodien paskatīties. Un, bet par Oasis, kā mūzikas grupas daļradi, arī noteikti ir vērts uzzināt vairāk, vai ne?
7: Jā, un no 11. septembra Latvijas labākajos kinoteātros tātad varēsim vērot šo filmu, bet tas viss jau tur nāk kopā ar to mistēriju būs, tā, kam gat tā koncertu tur vai nebūs. Es saku, ka būs. Mēs katru dienu sakojam to, tam līdzi. Grupa arī, nu, savās labākajās tradīcijās ik pa laikam iedot kādu tādu pavedienu, skaidri neko nepasakot, bet visiem liekot manīt, ka būs.
6: Vesītā mistika līdzīgi kā rudens. Pa lapai nokrīt. Un it kā, nu, mēs sekojam līdzi. Tā atvasara īstenībā tāda ir, vai ne? Iedot visnāk pa pavedienam kaut kāds saules stars parādās, mazliet grādu siņš, bet nē.
5: Vispār jau Oasis, kāds sakars viņi jau nestāstīta tāpat vien to. Nu, tādā ziņā, ka filma un vēl šitais vispārējais. Un beigās, nebūs nekādu koncertu.
7: Būs. Bet vēl jau nav pateikuši, Bet par to rudeni un par to satiksmi runājot šodien, vispār ļoti bija dusmīga rīta.
6: No
7: stundā agrā.
6: No ļoti bija dusmīga. Tas brīdis, ka tu izzibeņi.

0: es jau izzibaņojos, es vienkārši gribēju pateikt un parādīt jums vēl vienu perspektīvu, uz kuru, caur kuru raudzīties uz savu dzīvi. Jūs atbraucat uz darbiņu, protams, ka tas ir jāceļās jums agri un tur ir sava nasta, bet jūs palaižat garām tos rīta sastrēgumus un līdz ar to tik daudz tādas negatīvas emocijas un visādu stresu. Mm-hmm. Tad paskat, tagad jūs brauksiet ielās, visi ceļi jau būs vaļā, jo tavs labākais laiks galu galā ir stācijas.
1: Jā, tieši tā. Tieši tā.
2: Madar, mēs gribam uzlikt tev vienu dziesmu, izvēlies, ko tu gribētu, kas varētu ieskandināt tavu ēteru šobrīd.
0: Vaic.
2: Saki, es meklēšu ātrumā. Bija doma zemenes, ja jau
1: un
2: par
1: vasaru. Un atceries, ka mums te nav visa nedēļa. Mums tagad tūlītās ir jāiet mājās.
2: 3, 2,
0: 1. Laurid lietas.
2: Oēzis?
0: Nu, lai skan.
2: Jā?
0: Nu, lai iet.
2: Nu, neizskatās, ka tu gribēji.
0: Neizskatās, ka Sandu tā kā ir apmierināta.
1: Nē, es iekārši skatos uz to neizlēmību un brīnos.
2: Jā.
0: Man ir alaži grūti, man ārkārtīgi patīk mūzika, un tiem cilvēkiem, kam mūzika tā kā sirdī tuva, ir ļoti grūti nodefinēt savu kaut kādu mīļāko, vai ne?
1: Mīļāko atrast, tas vispār ir dieva dāvana. Bet zini, tas man parasti ir restorānos, kad man tik ļoti viss garšo, ka izvēlēties vienu faktiski.
0: Nu, man tā ir šobrīd. Bad Habits mēs uzliksim, es vakar biju viņa albuma prezentācija, un vienkārši brīnišķīgi, es kārtoju reziņos iemīlējos ar tādu sirsnību un vienkārši darīt lietas novēlo katram mums, uzliekam citus laikus.
2: Ed Sheeran's Bad Habits?
0: Nebūs pretīgi Bad Habits, citi laiki.
1: Citi laiki ir vajag parši.
2: Citi laiki, un citi laiki tagad arī trādi rīti atvadās, un tavs labākais laiks ar Madaru Kilpicāni. Jau tu daļu. Sanda, tiekamies rītdien, klausītāji, tiekamies rītdien.
1: Pauris Zelāns.
2: On Sunday days.
1: Woohoo!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina ceturtdiena, brīžiem debesis skaidrosies, brīžiem lietus, iespējams arī pērkons. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts robežas sardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti 10766 cilvēki. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga kriminālu procesu norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Cārnikavā. Pirms tiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā norāda pie Rīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Krimināla process ir kvalificēts atbilstoši krimināla likuma 20. Nodaļai, noziedzīga nodarījuma pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Prokurors skaidro, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Latvijā karš maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karš maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobilo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pirmās nepieciešamības preces, pārtiku, degvielu un medikamentus. Pašlaik risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl, degvielas tirgotāji Viada, Astarta, Nafta, Virši A un Neste, kura gan bezsaistes norēķinus nodrošina ar Neste klienta maksājuma kartēm degvielas uzpildes stacijās, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar 4 banku, Svedbank, Sebankas, Bankas Citadele un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motoroller vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā nofermēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām, un tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām. Trešdien Dovelas novadā izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Ap 9:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumus Dovelas novada Naudītes pagastu, kur 2 cilvēki bija apmaldījušies mežā. Izmantojot operatīvā transporta skaņas un gaismas signālu, cilvēki atrasti un pavadīti līdz viņu automašīnai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv

0: labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Čau, labadienā, ceturtdienā. Paskat, pilnīgi citā gada laikā kā vakar, bet tavs labākais laiks ir klāts stabili cauri visiem lietiem un vējiem un cauri sastrēgumiem. Septembris numuru 10 ir klāt, par to prieks. Un nekas, ka drusciņa lietaināks ir, jā, un tāds drusciņa pēlēkāks. Bet nu lai no ar kuru krāsu latvietim nebūtu problēmu pelēko, noteikti mums problēma nav, to mēs labi pazīstam. Un zinām, kā ar to galā tikt. Saulēna noskaņojums vēl palīdzēt ir diedzēt un plaucēt mūsos. Mums taču tam ir visi instrumenti, labākā kompānija, brīnišķīga mūzika un forši sabiedrotiem. Paldies mūsu kopīgajam rīta tandēmam. Paldies Sandai Dejus un Laurim Zelānam par foršu rīta iesākšanos. Paldies Agnesai par ziņām atliek vienā laist pretim vienai skaistai, rudenīgi skaistai ceturtdienai. Piedāvāju to darīt ar Manic Street Preachers Autumn Song. Sveicinām pamazām rudeni, vēl jau lai koridorā uzkavējas, iekšā nelaižam, bet jau ietraudzē.

0: Šis ir kamerāns Whitcombs un kompozīcija Opinions. Nepareizi, options, viedokļi un iespējas. Gal galā ir divi līdzīgi vārdi vismaz šajā ceturtdienā, 10. septembrī. Ļauj man tā apkalpot. Tuvākajās stundās līdz pulksten trijiem un to plānu ieskicējot, ko mēs darīsim, stāstu tev tā Oasis konkursu, kurā pie divām biļetēm uz jauno filmu varēsi tikt, es tev apsolu. Tāpat arī šajā pašā konkursā kā nedēļas balva būs iespēja tikt pie Oasis vinila plates, kurš tad to negribētu no mums vai ne savā kolekcijā. Būs klimata ziņas, biznesa aktualitātes, arī dzenu uzklausīsim, arī raidījums ziņu detektīvs ar mums runās, tas jau stundā pēc pulksten 12. Un pa kādai viedokļa apmaiņai sadzīviskus jautājumus pārsteriežot, arī mēģināsim organizēt. No stabila forša ceturtdiena raugās no manas puses. Mums būs, kā tavā pusē raugās 10. septembris.
1: Tas labākais laiks.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Elcerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva. Veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitol metā.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
9: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc pulksten 12. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc pulksten 12. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: klausā un magnetic. Tavā labākajā laikā 10. septembrī, kad Juris ziņo, ka saulīte bērzes pusē iznākus no mākoņa maliņas un tā kautrīgi un liegi raugās uz bērzē notiekošo, es saku, ka man jau nav žēl. Nav žēl Rīgā no saulītes nemiņas, bet mums nav žēl, jo tāda deficīta preci, kāda ir saulīte, gal galā ar tādu, ar draugiem ir jādalās, gan jau mums arī atnāks.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
2: Pareizs laiks, 11:28.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Deep Forest, un Marta song.
1: Madara, madara, madara, madara.
2: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Nu, ik pa laikam mēs pasmējam un tā pavīpsnājam varbūt nedaudz par to, kas notiek uz politiskajām skatuvēm. Gan te pie mums, gan tur, vāri okeānam. Un labi, ka tā, tas ir katra mūsu atbildīga pilsoņa pienākums. Varbūt ne tik daudz kā vīpsnāt, bet es sakot līdz tam, kas tur notiek, sevišķi ņemot vērā 3. oktobra tuvošanos. Un ņemot vērā to, ka Donald Trump pēdējā laikā aizraušanās ar ģeogrāfisko vietvārdu pārsaukšanu arvien augumā, ASV administrācija Ontārio ezeru ir nosaukusi par Amerikas ezeru, pirms tam mainīts arī Meksikas Gulfa, dieniņa līča nosaukums uz Gulf of America. Arī Apple un Google starp citu savās ASV kartēs ir atspoguļojuši jaunos Trumpam tīkamos nosaukums. Nu, nav klusējis seriāls Dienvidparks savās labākajās tradīcijās. Seriāla veidotāji Trace Parkers un Matt Stones paziņojuši, ka 29. Sezonai tuvojoties, viņi mainot South Parka Dienvidparka nosaukumu uz South America. Viņi paziņojumā raksta, ka iedvesmojušies gan no Apple, gan no Google drosmes spēdiņās un patriotismu, tāpēc ir lēmuši par labu šādai nosaukuma maiņai. 16. septembrī jaunā Dienvidparka sezona ies gaisā un spriežot pēc šī gājiena. Arī tajā netrūks ne politiskā satīra, ne cita humora un atspoguļojuma tam, kas notiek pasaulē lielajās lietās. Un arī mums vai caur satīrs vai humoru, bet absolūti noteikti caur atbildības prizmu, jāraugās ar tādu skatu nākotnē, vai ne? Ceru, ka tur mēs esam uz vienas lapas, jo galu galā pieaugušo dzīve, vai ne, ir tā, ko dzīvojam. Un par to Viktors Buntovskis mums uzdziedās 10. septembrī. Kāds laiks trēķīt pirms pusdienlaika? Radio SVH.

0: Janka mums ir atsūtījis brīnišķīgu ziņu, īpaši aktuāli tiem, kam saules trūkums organismā ir tāds, nu, ka nevar vairs turēt. Janka?
1: Šiet mīļie uz ausu un paskat, ko skais. Ļoti skaisti.
0: Tu varbūt neredzi, bet nu diena ir skaisti, saulīte, zaļa zāle pa kādam makonītim arī, bet nu galīgi pēc rudens tur neizskatās. Bet nu droši vien Janka izskatās, ka strādā tur uz kādas traktora tehnikas laukā. Visticamāk tā viesošanās uzreiz ar palīdzību ir jāfieno, bet mēs jau neesam slinki.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH. Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko vējas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro 49 centi. Sūgaļas katla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi. Vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
8: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
7: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
8: Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hi, this is Ellie Goulding.
11: ¿Cómo estás? This is Enrique Iglesias.
12: This is Gwen Stefani.
13: Hi, this is James Morrison.
14: Hi, this is Janet Jackson.
15: Hi, this is Jamiroquai.
16: Hi, this is Lady Gaga.
17: Hello, Latvia. I'm Elton John, and you're listening to Radio SVH.
18: Ariana Grande ar savu jaunākā albuma tituldziesmu, Patel.

Davids Geta un Sams Martins un Dangerous. Un kamēr šī kompozīcija skan, es aizskatrā aprunājos ar Antru. Viņi palaikam uzvana uz Radio SVH studiju. Un es allaži priecājos noskaidrot viņas dienas plānu un arī kādas purvciem aktualitātes viņi man zina izstāstīt. Un ar kādu labu mācību allaži mūsu saruna noslēdzas. Un arī šodien

0: Parasti līdz kādam zināmam vecumam ir nu, kāda zīmējumi vai ne, kur tēts liels varonis lielās mašīnās brauc un lielas lietas dara. Par to noteikti mēs visi kopā arī parūpējamies. Savukārt Madara internetos ar brīnišķīgu atgādinājumu mūs visus uzrunā. Viņi saka tā, ka visu cieņu tiem pieaugušajiem, kas stāv pie sarkanās gaismas, pat tad, ja nebrauc mašīnas un it īpaši, ja blakus ir bērni. Jūs esat foršākie, saka Madara un Madara radio SVH tikai un vienīgi piekrīt, ņemot vērā septembrī īpašo raksturu un skolas bērnus un satiksmi. Patiešām lūdzu pie tā visu kopā piedomāju.
1: Radio SVH. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
0: Mēs te tāto saulītī ik pa laikam pieminam un aprunājām un vienojāmies, ka nav jau žēl, ka spīdi citur, kamēr pie mums nespīd, jo ir viņas galgalā tik, cik ir, un vajag, lai visiem pietiek. Un rau, paskat, Rīgā uzspīdēja. Sakritība. Nedomāju.

0: If I could change your mind. Jau pēc brīža laiks 10. septembrī interesantākos faktus pārcilāt, lai var apskatīt no visām pusēm un iepazīties. Bet pirms tam svarīgākais uzdevums Agnesē Vasarmanai, jo ziņu laiks Radio SVH tagad.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā Latvijā ir gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus, dažviet iespējams pērkona negaiss. Šodien pūš dienvidu puses vējš, piekrastē un valsts rietumos, brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkons, gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Tā šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Šis secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Secināts, ka vairums iedzīvotāji gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bez saistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami internetu vai mobilo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Risinājums darbojas Rimi, Maxim un Lidl, Viada, Astarta nafta, Virši A un Neste, kura bezsaistes norēķins nodrošina ar Neste klienta maksājuma kartēm, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesa aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Svetbankas, Sebankas, Citadele un Luminor Banka izsniegtajām kartēm. Svedbanka Nepālā bez vēstas pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas uz gadu pilnībā apturot kredīt maksājumus. Ja ir pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļu. Tuviniekiem ir arī iespēja ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar banku par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga kriminālu procesu norisi par suņu uzbrukumu bērndārzniekiem Cārnikavā. Pirms tiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības, tā norāda pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidro, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā nofermēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā arī gājis bojā nepilngadīgs motorolera vadītājs. Traģiskais negadījums noticis ap pulksten 21:20. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Vismaz 2 cilvēki ir gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi ir nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām, 10 cilvēki ievainoti. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumā ir pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanāla un vietējās varas iestādes. Uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā, kas tiek izmantota gan naftas produktu, gan savu kravu pārvadāšanai. Un amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumus Dienvidamerika, South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, Meksikas līdzi savukārt par Amerikas līdzi. Pēc Trumpa šī lēmuma Apple un Google arī veic attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamajās kartēs. Ziņā meterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Rīta miegs palaidis vaļā. Pusdienas jau pavisam drīz. Neviens vēl nav pagubis nokaitināt. Šis ir tavs labākais laiks.
1: Labāk. Nodien, paldies Agnesai par ziņām. Viņas darbiņš ar Radio SVK nu ir padarīts. Kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu un agrāk var arī darbus peikt. Bet mēs ar tevi gan paliekam un turpinām. Un ar dažiem iespējams, ka vēl tikai ieskrienas darba diena, tas ir ok. Veiksmes darbos, labu apetīti šajā stundā vēl tev, ja esi klasiskā pusdienlaika pauzes piekritējis, respektīvi šajā stundā ieturēsi savu pusdienu maltīti. Mani sauc Madara Kilkucāne, līdz pulksten trījiem mēs ar tevi vadām darba dienas kopā un arī šo, un man par to prieks un ceru, kā arī tev. Tagad laiks ieklausīties raidījumā ziņu detektīvs Ineses Vaikuls balsītas šodien ieskanās.
0: Radio SVK ēterā ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012.
2: Ziņu detektīvs studijā Inese Vaikule. Jau pēc dažām nedēļām, 3. oktobrī, Latvijā notiks 15. saimes vēlēšanas, un eksperti atzīst, ka tieši īspirms vēlēšanām pieauga dezinformācijas riski. Latvijas mākslīgā intelekta centrs šogad sagatavojas un publiskojas materiālu, kurā apkopoti praktiski padomi informācijas pārbaudē, manipulācijas piemēriem un arī minēts, kur ziņot par iespējamiem pārkāpumiem. Latvijas mākslīgā intelekta centrs atgādina, ka dziļi viltojumi ir ar mākslīga intelekta palīdzību radīts vai pārveidots attēls, audio vai video, kas izskatās vai izklausās kā īsts, bet patiesībā ir viltots. Dažkārt tajā redzamie cilvēki vai notikumi ir pilnībā izdomāti, bet citos gadījumos tiek manipulēts ar reāliem cilvēkiem vai notikumiem. Mainotos saturu vai kontekstu, piemēram, ar mākslīgo intelektu var radīt nēsošus cilvēkus un attēlus, atdarināt cilvēka balsi, izveidot video, kuros cilvēki šķietami saka vai dara lietas, kas nekad nav notikušas. Pārveidot esošos attēlus audio vai video, radot maldinošu priekšstatu par realitāti, radīt attēlus vai video ar nēsošiem notikumiem, piemēram, militāru uzbrukumu vai dabas katastrofu. Pāris gadu laikā mākslīgā intelekta dziļi viltojumi no izklaides ir pārtapuši par nopietniem kiberdrošības apdraudējumiem, kas var ietekmēt pat politiskos procesus un vēlēšanas. Pēdējo pāris gadu laikā būtiski mainījusies dziļi viltojumu kvalitāte, kā arī tos iespējams izveidot daudz vieglāk, lētāk un ātrāk, un tieši tas pats attiecas uz balss atdarināšanu jeb klonēšanu. Kiberdrošības eksperti norāda, ka šobrīd tiek manipulēts ar visa veida saturu tekstiem, attēliem, video un audio, un tas, kāds formāts katrā konkrētajā gadījumā tiek izmantots, ir atkarīgs no sociālā tīkla, kuram tas domāts. Piemēram, ja ļaundaru mērķis ir ievietot dziļi viltojumu platformā, kur cilvēki dalās ar īsiem video, tiks radīts īss video, bet visur citur, kur cilvēki dalās ar cita veida saturu, tiks publicēts teksts un bildes. Dziļi viltojumi galvenokārt tiek radīti ar mērķi provocēt vai radīt emocijas, tāpēc labs padoms saskaroties ar šādu veidu saturu ir paņemt nelielu pauzi, ielpot, nomierināties, pārbaudīt avotu, kas informāciju izplata, pameklēt par šo saturu informāciju citos kanālos, oficiālos medijos, ziņu portālos, kur saturs ir uzticams, pārbaudīts, tad var pievērst uzmanību dažādām detaļām, piemēram, vai video nav pārāk monotons vai fonā nenotiek kaut kas jocīgs. Ja informācija izrādās nepatiesi, noteikti ziņot par to sociālajiem tīklam un citām atbildīgajām iestādēm. Aizvadītajā nedēļā Latvijā vairāk sabiedrībās zinām cilvēki sociālajos tīklos dalījās ar informāciju, ka kļuvuši par dziļu viltotāju upuriem. Podkāsta cilvēka jauda veidotāja Laura Denler sociālajā tīklā Facebook informēja, ka viņas attēls un balss izmantoti, lai radītu reklāmu, kuras mērķis ir apkrāpt cilvēkus, viņa aicināja ziņot par melīgo saturu, nevērt saites, kas pievienotas rakstam un nekādā gadījumā neuzsākt saziņu ar krāpniekiem. Arī žurnālisti Inese Supešundeļa sociālajos tīklos brīdināja, ka soctīklos parādījušies melīgi raksti par viņu, viņas ģimeni un veselību, aicinot cilvēkus nevērtos vaļā un ziņot par melīgajām lapām. Turpinājumā Inese sacītais.
3: Pirmo reizi šī filtu ziņas par mani man atsūtīja mana draudzene. Es vispār nebiju redzējusi, tā savulaik bija saistīts ar azartspēlēm, kur parādījās mana seja, un es parīgi tā kā cilvēku saicināju spēlēt kazino, kas trotams neatbild patiesībai, bet toreiz mēs 4. Studijā izveidojām sižetu. Tagad nāca tas otrs vilns, kad atkal man draudzene. Viņa raksta kases par sviestu, un es atveru, un tur ir rakstīts, ka man ir nomirusi meita, un ka es esmu sērās, un es domāju, kā vispār kaut ko tādu var rakstīt, bet tur arī bija milzīgs kļūdas vārdā un uzvārdā, un cilvēki arī tur komentēja, nu, kāpēc tādas muļķības ir jāraksta. Un tad, protams, tā kā es esmu sociāli aktīva un es diezgan daudz ar savu slimības gaitu dalos sociālajos tīklos, tieši šie fakti bija paņemti no Facebooka un aktualizēti tagad. Lai gan tās bija vecasiņas, gadu vecas, divas gadus vecas un, protams, tas bija ļoti nepatīkami, jo viņi bija izmantojuši ģenerētas bildes, kuras, piemēram, esmu slimnīcas gultā un raudu, un ka esmu tikko izoperēta, un, protams, man tur nav masu, un tas īstenībā ir ļoti apgrūtinoši, jo cilvēki pārdzīvo, un es saņēmu ļoti daudz vēstules ar to, tev atkal nav matu, bet kā televīzijā tev ir mati, un tad katram atbildu, un tad es izlēmu, ka man jāieliek ir Facebookā, ka tā nav patiesība, paldies tiem cilvēkiem, kas arī to darīja, un es uzskatīju, ka vienīgais veids, kā ar viņiem cīnīties, ir lūgt cilvēkus repostot tās lapas. Nu, ka tās ir melīgas lapas. Informācija ir patiesa, bet novecojusi, un bildes ir vienkārši šausmīgas, lai pievērstu uzmanību. Tā kā cilvēki ļoti seko līdzi, kā man iet, tad es domāju, ka tās klikšķu medības viņiem ir diezgan veiksmīgas. Tas ir emocionāli ļoti sāpīgi, tas ir ļoti nepatīkami. Ļoti gribētu, lai cilvēki analizē to informāciju, ko viņi redz interneta vietnēs.
2: Tā bija žurnāliste Inese Supe, kura kļuvusi par dziļu viltotāju upuri un tuvojoties vēlēšanām mākslīgā intelekta centrs aicina iedzīvotājus ziņot par maldinošu informāciju un pārkāpumiem internetā par slēptu aģitāciju viltotiem kontiem un nemarķētu mākslīgā intelekta saturu jāziņo korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par nepatiesu informāciju par vēlēšanu norisi centrālajai vēlēšanu komisijai par kiber incidentiem CERT LV, bet par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts policijai un visātrāk par saturu var informēt arī pašu sociālo tīklu. Tas bija ziņu detektīvs ar to studijā Inese Vaikulē.
0: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Toms Gregorijs, Dance With Me. Medza raksta, vai cilvēkiem, kas nestrādā, arī ir pusdienas laiks? Un vēl mums izdevušos dienu, es saku tā, ka 100 punkti droši vien ir un jābūt, jo pati dzīve jau arī ir tāds nevieglas darbiņš. Skaists, bet nevieglas.
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
2: Pareizs laiks 12 un 19 minūtes.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu Daktera Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lazer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Tas labākais laiks. Radio SVH.
0: Viens enerģiskais ceturtdienā. The thing things, that's not my name.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani. Pajautā. Palīdzi. Vairāk informācijas meklē Atbalsts bērniem LV.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies. Domāt Prieks LV.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Jā, tev 10. septembris ir varbūt tāds matinīgi brīvāks no darbiem. Iespējams, ka šī ziņa pamainīs tavus uzlabos šīs dienas plānus. 10. septembrī labdarības nodibinājums fonds Līdzskaņa aicina uz veselības dienu būt un radīt. Un tā šodien pulcēs mūziķus un mūzikas nozares profesionāļus, mūzikas cienītājus, tātad ikvienu no mums un arī citus interesantus. Ko tad šī dienas laikā varēs sadarīt? Varēs piedalīties jogas nodarbībā, dažādās radošajās darbnīcās un meistarklasēs, arī iesaistīties diskusijā par veselību, radošajā nozarē un baudīt muzikālu programmu. Un šogad šīs pasākums veltīts Tomasa Kleina daļradēji. Jauno pulksten 12. Uz veselības dienu viens interesants ir aicināts Rīgā Misas ielā 3 un vienos ir jogas nodarbība. Man zinām un ļoti forši jogas pasniedzēja Aneta Zviedre vadīs šo nodarbību. Arī tā ir dalība bez maksas, tik vien kā jāpiesakās un es domāju, ka pēdējā vilcienā vēl vari paspēt ielekt. Turpinājumā arī meistarklase, kā jau es tev minēju, un varēs kopīgi veidot arī mākslas instalāciju. Liela izmēra vēja zvanu, kas simboliski atainos kopā būšanu. Izklausās kolosāla diena un gal galā ar jēdzīgu, nu, teiksim, mērķi tās labā, vai ne? Interesanta arī būs diskusija par veselības nozīmi radošajā nozarē. To vadīs Dita Daruma, žurnāliste un redaktore ar ilgadēju pieredzi īpaši veselības jautājumos. Un par koncertu runājot, tajā piedalīsies Ivo Fomins, Kaut Kaili, Katrīna Dimanti, Kārlis Auzāns un Kristīna Megija. Ja tu gribi vairāk uzzināt un saprast, kas, ko un kā un cik ko esmu precīžāku programmu, droši uzmeklē internetos. Ja nerodi, vaicā man 27339933, es ar prieku padalīšos. Gribu arī tev darīt zinām, ka Radio SVH televīzija raidīs tiešai no šī pasākuma pulksten 3:30, 4:30 tādā tautas valodā runājot, un 5:16:30 arī dzen koncerts. Arvis, man kaut ko jautāt, tūlīt mēģināšu tev atbildēt. Bija jau kaut kas jāpasaka, nepasakot, nedzirdēju, nē, līdz tam vēl kāds brītiņš, to mēs darīsim nākošajā stundā. Tagad paklausīsimies Tomasa Kleina balsī un Igo kompozīcijā 12.
1: Gadu ilgām takām klīdis, aust man acu priekšā janvāris. Pa sārtam vaigam aizdacis, tas aizslīd prom pat nepamājis.

0: labākais laiks. No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 €. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
7: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
8: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
9: Radio SVH piedāvā. Uzgriež laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši Puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
10: Madara.
11: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
12: Īru grupa Fontaines DC ar savu jaunāko kompozīciju Marianne. Šoreiz varbūt neierasti tam, kā mēs esam raduši. Viņi skan tā tumšāk, elektroniskāk un varam jau nogaršot tādu pirmo provi no grupas jaunāka albuma Dopamine Chamber, kas iznāks oktobrī.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Nu, visu pirms jau pienāktos šīs dienas jubilārs un gaviļniekus sasveikta, un šodien Pravs Pulciņš ar tiem Ainaram Mielavam šodien dzimšanas diena. Jānim Aizpuram arī dzēna, sūtām visu mīļākos sveicienus fungi. Arī Gajam Ričijam sūtām, britu kinorežisoram, lielisku filmu autoram sveicienus, bet nezinu, kā viņam ar to rādījies vai kā klausīšanos. Varbūt, ka šobrīd akurāt nav pieejams. Jausmai un Albertīnai sūtām sveicienus vārda dienās, un tad jau paķeram līdzi arī tos 10. septembra interesantākos un neparastākos faktus. Starp tiem jāmin 1846. Gads šajā dienā tiek izgudrotā šuju mašīna. Un cik labi, ka tā! Tik daudz dāmām un kungiem tagad ir ko darīt, vai ne? Un cik daudz un vēl vairāk dāmas un kungi var izskatīties, kā vien viņiem labpatīk. Sveiciens visiem skroderiem un šuvējiem un šuvējām. 2001. Gadā savukārt šajā dienā interesants stāsts par spēli Gribi būt. Kas vēlas kļūt par miljonāru? Gribi būt miljonārs. Lielbritānijā bija kāds dalībnieks, Charles Ingram, un viņš nonācis bija jau līdz miljonu maciņu jautājumam, taču vēlāk atklājās, ka viņš atbildes līdz tam esot saņēmis, un šo celiņu gājis, klausoties klepus skaņās no sievas un citas studijas dalībnieka. Iedomājies, kāda šiem bija taktika. Nu, tad viņš tika apsūdzēts krapšanā, un šis gadījums kļūst par vienu no slavenākajiem spēļu šovu skandāliem. Visģeniālais ir vienkārši, vai ne? Kā tur varētu krāpties ar klapus palīdzību? Droši vien kaut kā skaitīja atbildes. Nu, bet kā tā sieva un tas cits dalībnieks tika pie tām pareizajām atbildēm? Nu, tas jau atkal ir cits jautājums. Pie tā mēs šodien klāt neķeramies. Bet zini, ko vēl mums šodien ir jāceras un par ko jāpadomo. 91. Gads, 10. septembris, 35 gadus atpakaļ, šī dziesma tiek ierakstīta. 35 gadi. Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Un būtu droši vien diezgan dīvaini to pieminēt un to nedzirdēt. Klausāmies Nirvana ar Radio SH.

0: Veiksmes darbos tev, kā sokas strādāt pie Nirvanas. Smells like Teen Spirit šodien svin 35. Pēc jau brītiņā medību lauki nomodā jau pāris dienas, bet tagad šis.
1: Radio SVH. Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Lojalitāte starta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelhards aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 grāmu eiro 29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grāmi eiro 79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Uļa.
7: Uļa – filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
8: Tas labākais laiks.

0: Latvijā šodien debesis skaidrosies viena vietā un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietā mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumu, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobīlo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Minētais risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl, degvielas tirgotājiem Viada, Astarte Nafta, Virši A un Neste, kura bezsaistes norēķinus nodrošina ar savām klientu maksājumu kartēm, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Svedbank, Seb Bankas, Citadeles un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības, tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojas, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustamo īpašumu kompānijā Latio, šogad otrajā ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstās cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju, taču pircēji nav gatavi akceptēt attīstītāju piedāvājumu un izvēlas lētākas iespējas. Otreizējo jauno projektu tirgu, renovētas pirmskara ēkas vai sēriju veidu mājokļus. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis pirms pulksten pusdesmitiem vakarā. Jaunietis vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem arī apturēti 4 dzērāju šoferi, bet kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokolu, no tiem 164 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām un 10 cilvēku ievainoti. Savukārt Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pagājušajā naktī pakļauta Mahačkala, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bija Mahačkalas tirdzniecības osta, vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas tirgū, kas tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēviņš.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

Paldies par to Aināram Rutkevičam, viņam šodien vakarāņa, līdz pat vakaram viņš būs atbildīgs par to, lai es un tu un mēs esam lietas kursā par visu, kas svarīgs Latvijā un pasaulē. Stunda pēc vieniem ir stunda, kurā mēs klimata ziņas uzklausīsim, un šonadēļ arī svētku stunda, dāvanu stunda, konkursu stunda, sauc kā gribi, jo skaidrs ir tas, ka Oasis koncertfilms biļetes būs balva tam, kurš šodien radīs vislielāko asprātību. Grūti jau to ir izmērīt allaži starp jums, bet nu kaut kā kopīgi centīsimies tikt galā. Nedēļas balvā piedāvāsim Oasis vinila plati. Sarunājus. Nu tā to stundu arī vadīsim. Ziņo, kas aktuāls tavā pusē, īpaši tad, ja tas ir svarīgs ne tikai man un tev, bet arī plašākām masām, plašākai sabiedrībai. Tālruņa numurs, uz kuru var sazvanīt radios vai kā studiju, vai uzrakstīt kādu ziņu mīlestības vai satraukumu pilnu atkarīgs no apstākļiem 2733399933. Ceru jau uz tām mīlestības pilnajām.

0: Nu, meistari, dubarā dīdžais Rudozels un Krisī, kas var piededzināt jebko, jebkur, arī darbdienu, arī lietainu. Un paldies viņiem par to. Tagad laiks paklausīties, kas noslēpies labo vārdu telefonu būdiņā.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Lai jums jauka diena. Tev viss izdosies.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
4: Radio SVH.

0: Mūzikas. Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5 eiro 59 centi. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1 eiro 75 centi. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 centi. Rimi.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
6: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Tas labākais laiks.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: Pareizs laiks, 13:26 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Tagad ir īstais laiks.
3: Daudz.
2: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucēni.
4: Negribu lielīties, bet Harry Styles vakar atsūtīja man ļoti personīgu e-pastu. Tā daudzi fani šodien var lielīties internetos un to arī dara. Vēstule minēja sekojošo. Sākumā viņš raksta, ka papildināja savu Together koncertu turnēju ar koncertiem arī nākošgad. Par to, protams, visi ļoti priecīgi, ņemot vērā to, kāda ažiotāža ap tiem un cik ātri biļetes uz tiem izcer šogad. Taču vēstules beigās ir pāris vārdi, kas fanus pamatīgi satrauc. Harijs raksta aptuveni tā, viņš atzīst, ka mūziķa un mākslinieka dzīve ir vienīgā, ko viņš nu tā īsti pazīst. Viņš skatuvs ir jau kopš 16 gada vecuma un viņš nezin, kas tālāk būs, kas nebūs, kas viņu sagaida, kas nesagaida. Pats raksta, ka ar nepacietību gaida, lai to uzzinātu. Internets jautā, vai Harijs pēc turnējas ņems pauzi. Iespējams. Bet pietiekam daudz viņš ir saražojis, lai mums būtu ko klausīties arī tad, ja viņš tā izdomās darīt. Un gal galā pēc tāda darbiņa dar arī pauzi paņemt. Pēc tam parasti sako kaut kas dikti labs. Un dikti labs gabals, ko mēs piedāvāju tev kopā paklausīties arī tagad ir šis viens no maniem mīļākajiem, jāteic. Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Ir mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, teikts, ka turpmāk laboratoriski uz Āfrikas mēri būs jāizmeklē meža cūkas, kas nomedītas arī Dienvidkurzemes novada, Bārtas, Gavieses un Kalētu pagastu, Saldus novada Lutriņu pagastā, kā arī Ventspils novada Piltenes un Vārves pagastos. Savukārt šādi izmeklējumi vairs nebūs obligāti jāveic meža cūkām, kas nomedītas Jelgavas novada Kalnciema pagastā, kā arī Jelgavā. Tādējādi nomedītās meža cūkas turpmāk būs obligāti jāizmeklē 20 novadu un 3 valsts pilsētu teritorijās. Kā jau vēstīts, Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 543 meža cūkām, 21 novada 97 pagastos. Saldus ezera peldvietā 31. augustā ņemti ūdens paraugi atkārtoti uzrādījuši tajā paaugstinātu mikrobioloģisko, to starp E. coli piesārņojumu, tādēļ tur nav ieteicams peldēties. Veselības inspekcija norādījusi, ka šis ieteikums īpaši attiecas uz maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un tiem, kuriem ir hroniskas slimības un novājināta imūnsistēma. Šajā peldsezonā paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums Saldus ezerā ir konstatēts jau trešo reizi. Saldus novada pašvaldība apsako šīs peldvietas teritoriju, lai noskaidrotu iespējamo piesārņojuma avotu. Tiek pārbaudīts arī, vai ezerā nenonāk nesankcionēti kanalizācijas notekūdeņi. Tāpat piesārņojums ezerā varētu nonākt ar vēršādas upes ūdeņiem. Bet Francijā šī vasara, ko raksturoja karstuma viļņi un sausums, bijusi viskarstākā kopš 1900. Gada, kad tika sākti novērojumi. Francija šovasar piedzīvoja vairākus karstuma viļņus, no kuriem intensīvākais bija jūnija beigās. Vēl viens, kas ilga 23 dienas no jūlija beigām līdz augustam, atkārtoja valsts ilgākā karstuma viļņa rekordu, kas tika reģistrēts 1983. Gadā. Šajā periodā valstis kāra arī vairāki lieli savvaļas ugunsgrēki. Visi vēsturiskie karstuma rekordi šovasar pārspēti arī Beļģijā un Lielbritānijā.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Tavs labākais laiks.
4: Tavs labākais laiks augumā savā labumā, jo tagad mēs ķeramies

Citu grupas triumfāli atgriešanos koncertu turnēju pagājušajā gadā, Oasis Live 2025. Un tas ir viens no mūsu laika gaidītākajiem notikumiem ar roku mūzikā, filmēsot bez kompromisu un iedvesmas pilns stāsts par grupas 2025. gada vērienīgāko atkal apvienošanos un iemūžina grupas un tās fanu emocijas visā pasaulē. Un tur, protams, ir stāsts arī par brāļu Noela un Laima 15 gadus ilgušo kašķi un to, kā tad viņi atkal saņēmās, izrunājās un nostājās uz vienas leģendāras skatuves. Filmu skatām Latvijas labākajos kinoteātros jau no 11. septembra, bet Radio SVH ļauj tev savus darbus plānot laicīgi, tāpēc mēs pie biļešu izspēles ķeramies jau šonedēļ. Pāris laimīgiem mums jau ir sveiciens Zigmundam, sveiciens Jānim, sveiciens arī Mārim un Arvim, kuri paguvuši tā vai citādi ar savu dalību jau rezultēties panākumus. Šodien, kad sev viņam pievienosies, dāmas izklausās, ka vajadzētu kādu dāmu piepulcināt tam pulciņam, ne? Un tad starp visiem rīt izlozēs ne tikai biļetes, bet arī vienu brīnišķīgu Oasis platī. Šīs spēles noteikumi ir, manuprāt, elementāri un ļoti brīnišķīgi, ja? Ko gan es citu varētu teikt, es pat to izdomāju. Pasaki kaut ko, nepasakot precīzi tādiem vārdiem, ir tavs uzdevums katru dienu, un šodien uzdevums ir pasaki, ka strādā attālināti nepasakot. Ļauj mums to minēt un lasīt starp rindām, virknē vārdus, tā, lai mums visiem pārējiem ir prieks. Asprātīgākās versijas es mīļprāt nolasīšu. Neķer krieņķi, ja tavējā nenokļūst starp tām. Vēl jau ir rītdiena un gal galā mūžība. Un šo spēli mēs ik pa laikam atkārtosim tavā labākajā laikā. Bet tagad ķeries klāt uzdevumam pasaki, ka strādā attālināti nepasakot un piesaki savu dalību šim foršajam, manuprāt, ļoti, ļoti foršajam konkursam. Vēl es te paskatījos, kādas ir atsauksmes par šo filmu. Visi fani ir sajūsmā. Tā nesot gluži tā kā dokumentālā filma, drīzāk divu stundu mīlestības vēstule Oasis. Tādi lūk ir kritiķu komentāri par šo filmu. Tagad gaidu tev ziņas uz 27339933, kurā tu pasaki, ka strādā attālināti to nepasakot, jo citu variantu tev nav kā iestartēt Oasis konkursā. Turpinām ar Augustavu.

0: Ravenija, Blow My Mind. Īstenībā dzied par jums, jo patiešām galvu reibinošas un kolosāls atbildes jūs rakstat, stāstot nepasakot, ka strādājat attālināti. Malači, bravo, aplausi. Cik skaļi atvaino. Bet es tā priecājos. Pēc brītiņa rausim tam maisam galu vaļā un skatīsim jūsu atbildes līdz tam šis un vēl Alex Warrens.
1: Radio SVH. Jaunajā kārta – izej materiāli. Digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas? Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

kas strādā attālināti, nepasakot, tāds bija tavs uzdevums, lai startētu Oasis koncertu biļešu konkursā un kandidātu uz tām. Brīnišķīgas atbildes, paldies, godvārds, nu kolosāls. Un uzreiz saku tev, sorry, atvaino, piedod, ja tavu atbildi nenolasīšu. Konkurence šodien, nu, baiga, baisa. Ķeramies klāt. Jurģis saka, kā viņš teiktu, ka strādā attālināti, nepasakot. Es šodien esmu turpat, kur biju brīvdienās, bet strādāju, der. Afanasijs, es strādāju ļoti pietuvināti ledusskapim. Neticami, bet fakts. Lecis saka, šodien līdz darba vietai bija precīzi 12 soļi. Kolosāla atbilde. Sānita arī dzen, man arī tā ir gadījies brīžos, kad es varēju strādāt attālināti. Čau! Atzvanīšu, ko līdz pabeigšu karināt veļo. Labais! Kārtējais rīts kopš darbā ierodos vienās apenēs. Tā saka kāds, kuram profilā rakstīts sijā lieliskais. Vajadzētu noskaidrot, ar ko nodarbojas. Būtu uzreiz tāda sadarbība, cita garša. Tāds intīmāks piesitiens. Ieva saka, sveiki, nevaru izlemt šodien vilkt pūkainās vai parastās čības uz darbu. Skaidrs, ka mājās kaut kur viņi darbojas. Jānis ir atsūtījis vienkārši stikeri. Man dators mašīnā. Labais, arī tas

Aika, jūs piekritīsiet, ka šo nekas nespēja pārspēt, jo Lāsma saka tā, lūpas man ir sarkanas, bet kājās man ir apenas. Jei, Lāsma, biļetes šoreiz tavējās. Paldies visiem par dalību, bravo, malači, Lāsma, es ar tevi sazināšos. Noskaidrosim, kā tu nokļūsi pie savām biļetēm, lieku arī tevi iekšā tajā katliņā, ko rīt, no kura izlozēsim vinila plates ieguvēju. Un skaidrs arī ir tas, ka man nav jāredz jūsu sejas, lai redzētu, ka jūsu prāts darbojas brīnišķīgi. Un tad es uzreiz zinu arī, ka jūs esat skaisti cilvēki gal galā. Un jāreiz es tev cukuru esmu te pakaisījusi, pabirdinājusi darbdienā, pēcpusdienā, ceturtdienā, tad saldi to domu arī noapaļojam ar Edu Šīrenu un Kalidz arī tur piedalās un dzied par jums, skaistie cilvēki.

0: pārtikas industrijas izstādē Rīgafood 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueli. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīgafood no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putuļu sūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko uzzin

0: vairāk tomēr spunkcelē. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitometā.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.

Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No nākamās pirmdienas līdz 28. septembrim Latvijā notiks Saeimas izmēģinājuma vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas jauniešiem. Šogad tajās piedalīsies 214 izglītības iestādes visā Latvijā un to laikā vidusskolas klašu skolēni un 1. līdz 4. kursu audzēkņi balsos par Saeimas deputātu kandidātiem, tā iepazīstot vēlēšanu procesu. Signāla vēlēšanu rezultātus paredzēts paziņot 3. oktobrī pēc 15. Saeimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Satiksmes ministrija gatavo informatīvo ziņojumu par Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām noteikto tarifu maiņas ietekmi uz nozari. Dokumentu plānots sagatavot līdz šīs nedēļas beigām un pēc tam tas tiks skaņots ar citām institūcijām un iesniegts izskatīšanai ministru kabinetā. Iepriekš tika vēstīts, ka valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Krievijas sabotāžu, graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā intervijā Polijas raidsabiedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas ir brīdinājušas, ka Maskava varētu inscenēt uzbrukumu zem viltu skaroga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Lieģis norādījis, ka Latvijas drošības dienesti neuzskata, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Lielbritānija, Norvēģija un ASV šajā pavasarī izjaukušas Krievijas operāciju Špitsbergenas rajonā, kuras laikā dziļūdens aparāti izmēģināja jaunu tehnoloģiju, lai nemanāmi iznīcinātu zemūdens kabeļus. Tā atsaucoties uz divām rietumu amatpersonām vēsta aģentūra Reuters. Operāciju veikusi Krievijas aizsardzības ministrijas dziļūdens pētījumu galvenā pārvalde. Tās laikā Krievijas dziļūdens aparāti imitēja tehnoloģijas izmantošanu, kuru konflikta gadījumā varētu izmantot, lai sabojātu kritiski svarīgu zemūdens infrastruktūru tādā veidā, kas apgrūtinātu vainīgā noteikšanu. Krievijas kuģi izsakoja Lielbritānijas, Norvēģijas un ASV spēkus. Kādā brīdī sabiedrotie ar tiem jūrā iesaistījās konfrontācijā un Krievijas puse nespēja pabeigt mācības, pameta rajonu un kabeļi reāli bojāti netika. Vismaz divi cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām un desmitiem cilvēku ievainoti. Savukārt Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pagājušajā naktī pakļauta Mahačkala, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta. Tā ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Bet tepat Latvijā, Jelgavā, izplatās bīstams invazīvs augs. Japānas dižsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām, un tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dižsūrenes augšanas vietām. Āzvijas ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

tikai stunda. Daudz sadarīsim tajā, biznesa aktualitātes klausīsimies un tās muzikāli apdarināsim ar skaistām kompozīcijām. Būs arī kāds īpašs ciemiņš viesosies. Ir radies vai kā klausītājs, kas mēdz konkursos dalību ņemt un arī uzvars Lauras klubu. Visticamāk, kā ar šo ciemiņu, kas pie mums viesosies, esi pat iepazinies. Un zini, ka tas īstenībā nav ciemiņš, bet radio SVH labais gariņš. Bet tas pēc kādu brītiņu. Ceru, ka forša tava ceturtdiena, neskatoties uz visai pelēcīgo laikapstākli. Bet ir jau tā, ir kā runā, ka tad, kad mums noņem, tad mēs tikai pa īstam, protam, novērtēt. Un arī par sauli runājot, tad, kad uzspied ik pa laiciņam šodien, nu tad uzreiz tāds dubult prieks. Par mūzikas jaunumiem gribu arī šajā stundā aprunāties, un to darām uzreiz pēc ilgākas pauzes grupa Jūt, pārsteidz klausītājus, un uzreiz ar divām dziesmām vienlaicīgi tās izdevuši un izziņojuši arī īpaši lolotu akustisku koncertu programmu Stūri, ar ko tad tūrēs brauks tuvumā un tālumā Emils un Matīs šajā rudenī un arī ziemas garumā. Varēs viņus satikt oktobrī 23 Siguldā, arī pēc tam Cēsīs, Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Lūznavā, Adažos, Liepājā, Saldo, Ventspilī, Ogrē un arī Stamerienā, kas ir forši. Par datumiem tālāk tu jau pats zinās, kur uzmeklēt dziesmas, ko viņi ir izdevuši. Ir divas. Saucās divatā viena no tām un otra džinsos. Abas esot ļoti atšķirīgas un tām ir divas dažādas sajūtas, bet tās miedarbojoties viena ar otru. Nu un to vienu mēs tulīt ar tevi dzirdēsim. Jo

0: šī man šķiet tā jūta jaunā dziesma, kur izklausās pēc jūtā. Gaidīsim to otru, iespējams, Aleksis tev to parādīs, bet tagad jānoskaidro, cik pulkstens.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
2: Pareizs laiks 14 un 17 minūtes.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
0: Un lai iet matinīt 2000. Gadu, nu jau varētu sacīt arī klasikas. The Naked and Famous, Youngblood, tavā labākajā laikā, Radio SH.

0: to ar salauztu sirdi. Un kas gan cits atliek, vai ne? Dzīve jau neapstājas. Ceru, ka tev ar sirdi un sirds lietām viss ir kārtībā, tāpat arī pa biznesa līniju darbs jokas no rokas. Un pēc brītiņa turpināsim ar Teddy Swims un Thomas Red kompozīciju Brook. Nedaudz piešausim pipariņu šai ceturtdienai. Bet tagad šis.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Cik lielas bijis lielākās atlaides? Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Tas labākais laiks.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju šonedēļ pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Būtiska sadārdzinājuma daļa rodas jau pēc naftas ieguves, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nav un piegādes notiek kā ierasts. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū ir izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustamo īpašumu kompānijā Latvijā šogad 2. ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstās cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju, taču pircēji nav gatavi akceptēt attīstītāju piedāvājumu un izvēlas lētākas iespējas. Otrreizējo jauno projektu tirgu, renovētas pirmskara ēkas vai sēriju veida mājokļus. Svedbanka Nepālā bezvēsts pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas, uz gadu pilnībā apturot kredīt maksājumus. Ja ir pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļu. Tuviniekiem ir arī iespēja ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar to par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Apple jaunā izpilddirektora Johna Ternusa vadībā prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Tas būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ne ar ko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgū pirms 10 gadiem.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: ciemiņš tieši laikā.
1: Es tev solīju kādu ciemiņu, kas īstenībā kāds ciemiņš radies pie kā studijā. Mūsu birai administrātori Dārta, čau! Redz, es tev tikko papasīju to uzvārdu, bet lūdzu pati precīzi pasaki, lai viss ir korekti.
2: Arta Veiguri.
1: Arta Veiguri. Arta pie mums, ja es pie jums, zinām, man tā reāli grūti. Arta bija tas cilvēks, kurš bija pirmais, ko es sastu pienākot šajā mājā, un es atceros, ka pirmo reizi, kad es nācu, es vispār ienācu pa sēdzi durim, pa nepareizām durim. Iedomājies, neskatoties uz to, Arta sagaidīja mani ar smaidu, un patiešām es nekad neaizmirstīšu to, cik labi es jutos uzreiz tevi satiekot. Arta, un es esmu droša, ka jebkurš, kurš tevi ir saticis kādreiz dzīvē, un galā tādu no klausītājiem arī nav ne mazums, alaši tā ir jūties. Arta ir tas cilvēks, kurš vienmēr iedod dāvanu.
2: Tā ir patīkamākā profesijas noteikti sadaļa, kādu citu iepriecināt. Tas ir ļoti jauki, jā.
1: Tu sāki kā biroja administrātori, te redzi? Un tas bija kurā gadā?
2: 2017. gadā.
1: Wow, gandrīz 10 gadi, Arta.
2: Jā, mēs tā pareģinājām ar kolēģiem, ka radio ģimenē es esmu praktiski trešdaļu sava mūža.
1: Wow, cik tas ir iespaidīgi. Un tad es domāju, ka viens klausītājs var iedomāties ar kādām salcērīgām sajūtām. Mēs šodien tu visi pa biroju staigājam, jo tā esam pie tevis raduši gan es, ka es esmu te pavisam nelielu mēnešu skaitu, gan arī tie, kas te ir pulka gadu. Arta, mēs tevi nelaidīsim projām, kamēr tu nepastāstīs varbūt kaut kādu spilgtāko atmiņu stāstu, smieklīgāko vai neparastāko vai kaut ko, kas ļoti raksturo to. Tos 9 gadus radio SVH, ko tu esi nostrādājusi.
2: Darba radio noteikti visvairāk raksturo kolēģi, ar kuriem esmu strādājusi. Un man tieši marketingā kolēģi Diana šodien jautāja, kas ir tas foršākais. Un kas
1: es tev nedaudz patikšu, pievīdi to mikrofonu droši tuvāk. Jā!
2: Šajā pusē es esmu retāk.
1: Super, nu re.
2: Jā, un kolēģi jautāja, kas ir tas izaicinošākais un kas ir tas foršākais bijis. Un atbilde uz šiem abiem jautājumiem ir viena un tā pati. Un tie ir kolēģi, gan izaicinošākais, gan pats foršākais, jo, tādu atmosfēru, tādu radošumu, tādu radošu trakumu un ir sajūta, ka te nekas nav neiespējams un mēs visu vienmēr varam un ja neiespējams, tad mēs izdomājam, kā to var izdarīt un tā sajūta pielīp no tā, no kolēģiem un viss un tad ir tiešām tā sajūta, ka nekas nav neiespējams, mēs te visu varam un es joprojām turpinu teikt mēs, kas ir interesanti.
1: Tev tā arī jāturpina.
2: Jā, arī turpināšu.
1: jo skaidrs, ka mēs ļoti ceram uz to, ka tu pēc tam tajās rindās nostāsies, kuras parasti mēs mēģinām apčubināt proti klausītāju rindās, un zinu, kur ir sloks jau 65, un lai nekurš, bet tu vienmēr esi mīļi, te gaidīta, to es varu garantēt ar garantiju. Labi, pastāsti varbūt kādu, kuriozu stāstu varbūt to kāds prātā nāk.
2: Šodien atgādināju arī Fredim. Protams, viņš ir tik foršs cilvēks, ja? Bet man ir prātā iespiedusies konkrēta viņa frāze, ko es galvā ik pa laikam atceros, lai es neaizmirstu. Notika, manuprāt, basketbola čempionāts un kolēģi vēl vecajā ēkā bija mums tā saucamais akvārijas, tāda telpa ar stikla sienām. Un skatījās to basketbola čempionātu šajā telpā un ienāk Fredis uz savu ēteru. Un viņš pirmais, ko pasaka, ir, primāti jau pie plazmas. Un tas viņam sanāca vienkārši tik dabiski. Un šis man tik mīļš tāds teiciens. Viņa, kas raksturo, ka mēs paši par sevi varam ļoti viegli pasmieties un viens par otru un neapvainoties un vienkārši dzīvojam šajā tādā aizrautībā ar dzīvi.
1: Jā. Ko tu darīsi pēc SVH? Kāda būs tava dzīve pēc SVH?
2: Es domāju, ka ļoti aizraujoši, tāpat kā šeit. Es turpināšu darbu centrā Dardedze, kas ir centrs drošai bērnībai, un aicinu visus

0: ārkārtīgi svarīgs un tāds nozīmīgs temats. Un sveicieni maniem jaunajiem kolēģiem un sveicieni vecajiem. Un es vēl gribēju izmantot izdevību un pateikties Inesei Kreitsbergai, kas ir ķepa uz sirds raidījumā producente. Un viņas dēļ es esmu šeit, viņa mani ieteica šim amatam. Un es viņai vienmēr esmu pateicīga, ka tie ceļi mums tā krustojās un es nonācu tur, kur es nonācu. Un paldies manam mūsu priekšniekam Jānim, ka viņš man uzticējās un pieņēma savā ģimenē, radio ģimenē.
1: Paldies. Mani nav grūti saraudināt. Tagad arī man tādas mitras acis jau paliek arti. Mēs vēl tiksimies, tas ir skaidrs. Un man arī Aleš prieks, ka mēs sakojam savai sirdī. Arī savās karjeras gaitās, ne tikai varbūt kaut kāda personīgajā dzīvē. Un tad nekas nav neiespējams. Un tad mēs gal galā visi vairojam to, kā mēs sabiedrībā jūtamies. Jā. Katrs darām to, ko mēs vēlamies darīt. To es patiesi novēlu sev tev un visiem, kas mums šajā brīdī dzird. Es gribēju spēlēt mums šajā zīmīgajā brīdī, kad tev mīļu kompozīciju. Un es devos, protams, ne pie viena cita, kā pie Arta Volfa, pēc padoma. Jo es tevi nepagūvu vēl tik labi iepazīt, lai zinātu, kas ir tavs tāds mīļš, kāds mākslinieks vai grupa. Kā tev šķiet, ko Volfs man ieteica?
0: Man ir viens variants.
1: Es ļoti ceru, ka tas ir tas stāsti.
0: Labi, es nezinu.
1: Saki, droši mēs atradīsim. Tā
0: jaunā latviešu grupa Džūlai.
1: Labi, mēģinu to.
0: Un ar šo es arī ļoti gribu nodot sveicienus un lielu paldies visai manai ģimenei, kas vienmēr ir mani atbalstījuši. Un viņi varbūt skatās šajā brīdī, un es jums visiem saku čau un paldies, un es jūs ļoti mīlu.
1: July raksta tā kā Jūlijas angļu valodā.
0: Jā, ar diviem U.
1: Super, iedomājuši pasies, ka tu man arī jaunas lietas izstāst, kas ir brīnišķīgi. Un dziesmas nosaukums varbūt ir... Atradu! Vasaras dienas?
0: Jā, izcili. Tas raksturo visu sajūtu radio.
1: Ai, cik skaisti. Arta Veigura noslēdza savu brīnišķīgo, gandrīz 10 gadus ilgo karjeru Radio SVH, un visiem ir skaidrs, ka ar to nekas nebeidzas. Viņa konvertējas automātiski mūsējā uz mūžiem. Arta, paldies par to, ko tu esi devusi gan mums kolēģiem, gan visiem Radio SVH klausītājiem. Mēs tev mīlējam.

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: No Olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūru zāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
5: Radio SVH pierāvā. Uzgriež laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Es esmu Marina Rebeka, un jūs klausāties Radio SVH.
7: Un vēl viena kompozīcija mūsu Artiņai, Bens Hovards. Only Love.

Tāda ģimenes sajūta ir šeit sēžot, pamatot Artu, koridorī pilns ar kolēģiem, visi mīļojas un bučojas un skaujas un pilns WhatsApps ar ziņām kārti ir labākā. Arī jūs dabūjāt pagaršot Artas labvēlību. Tas ir skaisti. Artu laižam pasaulē, bet turām īsā pavadā, bet tepat Radio SVH mājā viss turpinās būt kārtībā. Mums pievienojusies brīnišķīgi kolēģi Helēna.

0: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti. Laša filēja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļa stilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
3: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas Universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: Redz, kā šodien viss kādi gadās aizrunāties, gadās man vis kaut ko palaist varbūt garām, visādas īstos laikus lietām, bet tas tāpēc, kā mums no Arta šodien jāatvadās.
1: Tas ir vienkārši ārprāts. Es jau teicu Artai, ka nu, šis ir burtiski sliktākais, kas varēja notikt vispār. Bet, nu, kādā sakarā?
0: Godas, bet ja tu domā, ka tas ir tādā sakarā, kā Arta sako savai sirdī, tad gan. Nu, tad ir forši.
1: Tad ir forši.
0: Jā. Jā.
1: Bet es ceru, ka tas nav tā, ka mēs kaut ko viņai.
0: Absolūti, es domāju, Aleks, ka ne.
1: Jā.
0: Un gribas jau būt drusciņi egoistam un domāt, ah, cik žēl, bet
1: jā.
0: Ne, priecājamies Trartu un galu galā mums ir pievienojusies Helena, kas ir brīnišķīga dāma un viss būs čikenietā.
1: Un tas jau skar arī klausītājs tomēr, jo Arta ir tā, kas par mūsu skaistajām konkursu balvām jums paziņo telefonu klausulē, ka jānāk ir pakaļ.
0: Mm-hmm. Un tagad,
1: jā, tagad būs Helena.
0: Tagad būs Helena un ka viņi zvanu, jūs jau varēsiet teikt, jā, Helena, čau.
1: Jūs uzreiz jau zināsiet.
0: Jā, tūlīt jālaiž Ainārs Rutkevičs pie ruļiem.
1: Jā.
0: Sveiks,
1: Ainār.
0: Čau.
1: Kaut ko teiksi, ja?
0: Mēs tā šodien mums ir ārpus.
1: Jūs te čičats.
0: Ārpus rāmju ēters, jo mēs par Artiņu runājam. Gan jau tev arī ir kāds labs atmiņas stāsts.
2: Vai, daudz un dikti.
0: Kādu teiksi, vai tas paliks tā aizkadrā?
2: Tavs sitien vienu nevar izcelt.
1: Nu, bet tas smaids, kas sagaida, vai ne?
2: Teikt, ka tas visvairāk man šķiet iespiežas atmiņā, gan tieši. Nākot uz darbu, gan ejot arī prom no darba pēc savu darbu cēlienu beigām. Un tas jau arī man šķiet ir palīdzējis daudz klausītājus gan pievilināt.
1: Jā.
2: Konkursā piedalās atnāk, saņem balvu vai vienkārši ciemos un pēc tam paliek uzticīgi.
1: Viņa klasē, Rārtu, viss ir kārtībā. Dzīve tikai uz augšu.
0: Dzīve uz augšu, jā. Un prieks, ka mēs varam dažādiem instrumentiem jūs pievilināt gan ar Artas smaidu, tagad ar Helenas smaidu, protams, arī ar aktualitātēm īstajā vietā. Un laikā Ainārs Rutkevičs.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
4: Latvijā šodien debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā saule mīsīs ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Merī. Par to nobalsoja tikai 24 opozīcijas pārstāvji. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pērn sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8% punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Lielāko daļu no pārtikas izdevumiem mājsaimniecības pērn tērēja gaļai un gaļas produktu izstrādājumiem, pienam, piena produktiem un olām, kā arī graudaugiem un to produktiem. Satiksmes ministrija gatavo informatīvo ziņojumu par Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām noteikto tarifu maiņas ietekmi uz nozari. Dokumentu plānots sagatavot līdz šīs nedēļas beigām un pēc tam tas tiks skaņots ar citām institūcijām un iesniegts izskatīšanai ministru kabinetā. Iepriekš tika vēstīts, ka valdība plāno noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gan drīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Krievijas sabotāžu, graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā intervijā Polijas raidsabiedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lielbritānija, Norvēģija un ASV šajā pavasarī izjaukušas Krievijas operāciju Špicbergenas rajonā, kuras laikā dziļūdens aparāti izmēģināja jaunu tehnoloģiju, lai nemanāmi iznīcinātu zemūdens kabeļus. Tā atsaucoties uz divām rietumu amatpersonām vēsta aģentūra Reuters. Operāciju veikusi Krievijas aizsardzības ministrijas dziļūdens pētījumu galvenā pārvalde. Tās laikā Krievijas dziļūdens aparāti imitēja tehnoloģijas izmantošanu, kuru konflikta gadījumā varētu pielietot, lai sabojātu kritiski svarīgu zemūdens infrastruktūru tādā veidā, kas apgrūtinātu vainīgā noteikšanu. Krievijas kuģi izsakoja Lielbritānijas, Norvēģijas un ASV spēkus, kādā brīdī sabiedrotie ar tiem jūrā iesaistījās konfrontācijā un Krievijas puse nespēja pabeigt mācības, pameta rajonu un kabeļi reāli bojāti netika. Bet Igaunijas valsts prokuratūra nepaplašinās pašlaik notiekošo kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēti munīcijas iepirkumu darījumi starp aizsardzības investīciju centru un Indijas kapitāla Itālijas uzņēmumu Datacell, jo lietu pārņems Eiropas prokuratūra. Tā vēsta laikraksts Postimēs. Izmeklēšana ir saistīta ar iepirkumiem, par kuriem aizsardzības investīciju centrs veica priekšapmaksu uzņēmumam Datacell 70 miljonu eiro apmērā, taču neseņēma atbilstošu munīciju. Itālijā reģistrētais Datacell piedara Indijas kompānijai Neco Defense Munitions, taču nevienam no abiem uzņēmumiem nav pieredzes pasūtītās munīcijas ražošanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Depeche Mode ar Question of Time iesāk Radio SVH braucam laiku šajā ceturtdienā, septembris numur 10. Esiet sveicināti!
1: Radio SVH braucam laiks.
0: Sākam šīs dienas māju braucienu, to vismaz gatavošanos tam. Ir 12 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Paldies arī Madarai Kjukucānei par visu tavu labāko laiku šajā ceturtdienā. Madarai vēl tikai piekdieniņa priekšā, ko nostrādāt, un visa darba nedēļa būs cauri. Tā mums visiem pārējiem jau arī dzen. Ceru, ka tu jau sāc skatīties nedēļas nogales virzienā lēnām kalt plānus un tā tālāk. Līdz 6.30 vakarā šodien esam kopā. Ceturtdienās 6.30 redzījums saka Rīga. Ainārs Rutkevičs kādu Rīgas domes pārstāvi tradicionāli iztaujā. Un tā tas notiks arī šajā ceturtdienā. Tad, kad nospriešu garā Aināram un uzprasīšu, tad arī jums pateikšu, kas tad šovakar būs ciemos šeit Radio SVH Viļņos. Nākamajā stundā biļešu automāts. Biļešu automāts šajā nedēļā drukā katru dienu. Divas biļetes uz Katrīnas Dimants un Zeltrača koncertūras pieturu Siguldā. 11. Oktobrī Sigulds Devonā. Iespējams, pie divām biļetēm tiksi tieši tu šajā ceturtdienā. Pēc 5.30, protams, arī puto lielais laimes rats, bet tā mēs te nekur neiztiekam. Šajā pusstundā dzirdēsim. Arlo Parks, ar dziesmu Get Go. Bet tagad turpinām ar Saturday Breakfast. Un Julianu. Esmu window. Šeit rādies, vai kā braucam laiks, ja kas uz sirds vai ceļiem 2733 9933. Sazināmies WhatsAppā.

0: sveiciens braucam laikā 20 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Sveicienu Rauskim uz Rucavu. Rucavā mūs klausās skaistā baltā radioaparātā. Visu antenu un visu kā pienākas. Sveicienu arī Vilnim, kurš ļoti uzmanīgi klausās radio SIH braucam laiku. Vilni, paliekam kopā līdz pat pusseptiņiem vakarā. Tagad iemetīsim skatu tajā, kas notiek galvaspilsētas satiksmē.
1: Radio SVH.
0: Un tur mēs redzam sakojošu ainu. Visgrūtāk ies 11 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Kārļa Ulmeņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi. 9,5 minūtes pavadīs uz Jūrmalas gatves posmā no Dzircēmēles līdz pagriezienam Slokas ielu pa labi. 8,5 minūtes uz Bruņinieka ielas būsi no Krišāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai. 8,5 minūtes arī uz Gustava Zemgala gatves no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei. Ventspils iela, tās posmas no Spāris ielas līdz Lielirbes ielai 6,5 minūtes rēķina tur papildus savam braucienam. Un Tallinas iela arī tāda lēnāka kā parasti. 6 minūtes papildus rēķina posmā no Brīvības ielas līdz Miera ielai.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa Kasko vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
10: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
11: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
12: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
13: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

Iepriekš viņš ziņoja, ka riteņnieku mežā aiz Ikea Juglas virzienā braucot avārija notikusi, kur arī sastrēgums veidojas. No Ulbrokas uz Sievasmā

0: Lāgu, dodam ziņu, 2733-9933, es braucam laikā padošu to tālāk.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
2: Pareizs laiks, 15:27.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Braucam laiks.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Jūsu uzmanībai meža aktualitātes. Skolēni labāk iemācās un izprot mācību vielu, lasot uz papīra iespiestu tekstu, nevis lasot ekrānos. Tā secināts Norvēģijas Stavangers Universitātes Nacionālā lasīšanas centra nesen veiktajā pētījumā. Arī Latvijas valsts meža rīkotajā skolotāju fórumā Dabā aptaujātie pedagogi ir viensprātis papīram, kas iegūts no atjaunojuma resursa koksnes, ir būtiskas priekšrocības un mācību procesā tas būs jāizmanto iespējami vairāk. Lai gan digitālajiem rīkiem ir svarīga loma, pētījums liecina, ka drukātiem materiāliem var būt ievērojams priekšrocības, jo tie palīdz koncentrēties, izprast un iegaumēt saturu. Mācību priekšmeta dizains un tehnoloģijas skolotājs Pēters Kļava no Siguldas pilsētas vidusskolas uzsver, viena no papīra labākajām īpašībām tas ļauj skolēniem labāk mācīties no savām kļūdām, jo uz papīra paliek nospiedums. Skolēns redz, kur viņš ir kļūdījies pretēji digitālajai videi, kurā kļūdoties, viss tiek izdzēsts un paliek balts ekrāns. Liela iespēja, ka jaunietis pieļaus to pašu kļūdu, neejot uz priekšu un neapgūstot neko jaunu. Izmantojot papīru, var ļoti veiksmīgi mācīties, piemēram, telpisko modelēšanu. Uz papīru var uzskicēt 2D zīmējumu, papīru salocīt un atrast risinājumu, kas skolēnam ļauj labi izprast telpiskos principus. Norvēģijā veiktais pētījums izceļ problēmas, ko var radīt digitālā lasīšanas vide. Lasīšana tiešsaistē bieži vien ir saistīta ar traucēkļiem, kas novērš uzmanību, piemēram, paziņojumiem un uznirstošiem logiem, kā arī ar ērtu piekļuvi citām lietotnēm un aktivitātēm.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Sveiki, te Cūkmens! Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šķist kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešam 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meža brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
0: Jaunums.

0: reizi šeit Radio Sveha Viļņos. Pavisam svaigs skaņdarbs no Arijas. Viņas jaunais singls Mana saule par gaismu, kas nenodzies. Šeit Radio Sveha braucam laikā. Es domāju, ka arī noteikti izdzirdēsim vēl kādu reizi. Muziķa Ilze Rīniece izdevusi ir savu popmūzikas projektu Arija trešo singlu Mana saule. Tur turpinās mīlestības tēma, kas jau iepriekš iedziedāta. Dziesmu tapus sadarbībā ar multimākslinieku producentu Riku Fedu. Kādu laiku šī dziesma bijusi Ilzes dziesmu krātuvē, līdz pie tās atgriezusies iedvesmā. Kopā ar Riku Fedu tā ieguvusi svaigu popmūzikas skanējumu. Jā, piešķirot Arijas muzikāliem virzienam un tādu kā jaunu nokrāsu. Tālūk, arī izdzirdēsim ik pa laikam. Radies vai kā ir 37 minūtes pār 3.
1: Šis ir Braucam laiks.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats! 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidentu amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: nācām, draugi, lūdzu uzmanīgi. Notikusi ir sadursme uz biķernieka ielas, braucot no papieru fabrikas Reliņu virzienā. Tur satiksme ir bloķēta vismaz vienā joslā. Ja redz kādu nebūšanu satiksmē, padod ziņu braucam laikam 2733-9933. Chloe Slater ar Southern Youth, jop, pavisam drīz.
1: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā savu sevis lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SVH ēterā un smēlies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: ir Chloe Slater ar dziesmu Southern Youth, kas man diezgan ļoti iekritusi sirsniņā. Gaidām viņas debijas albumu 9. oktobrī Riot Youth. Ieraksts iznāks un no tā noteikti dabūsiet šo to dzirdēt. Rādies vēl kā braucam laikā. Pēdējās 5 minūtes šajā stundā, tad Anārs Rutkevičs šeit ar jaunākajām ziņām. Google Dolls un Iris šīs stundas beigās. Aiziet!
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vieta īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Incredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Incredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadību, un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents vai pretendenti tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Merī. Par to nobalsoja tikai 24 opozīcijas pārstāvji. Valsts nekustamo īpašumu īstenotā īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programma tiks paplašināta no 1290 līdz 1380 mājokļiem. Kā vēsta valsts akciju sabiedrība, plānotajam iepirkumam tiks pievienots vēl viens zemes gabals Rīgā Čiekurkalnā, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvēja 9 adresēs 6 pašvaldībās. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noraidījusi Rēzeknes pašvaldības iesniegto projektu atbrīvošana salejā esošā dzelzceļa pārvada un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Pēc domes sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Abu objektu pārbūvei Rēzeknes pašvaldība plānoja tērēt kopumā 7,5 miljonus eiro. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošu personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8%, punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Igaunijas valsts prokuratūra nepaplašinās pašlaik notiekošo kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēti munīcijas iepirkumu darījumi starp aizsardzības investīciju centru un Indijas kapitāla Itālijas uzņēmumu Datacell, jo lietu pārņems Eiropas prokuratūra, tā vēsta laikraksts Postimēs. Izmeklēšana ir saistīta ar iepirkumiem, par kuriem aizsardzības investīciju centrs veica priekšapmaksu uzņēmumam Datacell 70 miljonu eiro apmērā, taču neseņēma atbilstošu munīciju. Itālijā reģistrētais Datacell pieder Indijas kompānijai Neco Defense Munitions, taču nevienam no abiem uzņēmumiem nav pieredzes pasūtītās munīcijas ražošanā. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās tagad rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļeteniem. Šo pašu schēmu ieteikts īstenot arī balsošanā vienmandāta apgabalos, ja vien tur nav Jabloko kandidāta. Partija savu stratēģi jū dēvē par sirdsapziņas, miera un pilsoniskās atbildības plānu. Bet gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis sastāvu izvēlējies pēc 2 nedēļu treniņu nometnes. Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien C grupā sacenšoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. Divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTR PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
4: Nu tā es solu, ka šis būs tavs dienas patīkamākais brauciens, jo tas ir brauciens mājās. Es kādu citu punktu B pēc darba šīs ceturtdienas 10. septembra braucam laikā. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Es Aleks Sulciņš līdz pusseptiņiem vēl kopā ar tevi. Tad pusseptiņos tas pats Ainārs teiks pietiek. Laiks ir redījumam saka Rīga, kur Ainārs Rutkevičs kādu no Rīgas domas iztaujās. Bet tas vēl tik tālu. Šajā stundā biļešu automāts kādam no jums izdrukās divas biļetes uz Katrīnas Dimantas un Zeltraču koncertūri. Un konkrēti tās pieturu Siguldas Devonā 11. oktobrī. Bet šajā pusstundā dzirdēsim. Somber un Home Record. Mums arī grupa Kaut Kaili ar dziesmu par laimi. 8 minūtes pār pulksteni 4. Un šis ir Radio SVH braucam laiks. Stundas sākumā kā parasti.
5: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
4: Un no tā Erasure vēl kamārā šo dziesmu. Sometimes.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.

Kylie, fantastiskā versija Homan un Kleina dziesmai par laimi. Ir 16 minūtes pār 4 pēcpusdienā, 4. septembrī numur 10. Tu klausies, braucam laiku. Sveicieni visiem tiešām tiem, kas arī kaut kur braucam laikā. Esi vēl birojā, sveicieni tev veiksmi darbos. Drīz jau arī varēsi kādā transporta līdzeklī sēsties. Vēl kājām iet, kāpēc ne? Uz māju pusi. Skatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartē. Lielākais kavējums 10 minūtes. Papildus jārēķina uz Slokas ielas, posmā no Kauncijiem ielas līdz Hāmeņa ielai. Daugavgrības iela arī sastrēgus no Lidoņa līdz Lilijas ielai. 10 minūtes brauksi. Gustava Zemgala gatve no Meža prospekta līdz Viestura prospektam. 9 minūtes prasīs šajā brīdī. Kuldīgas iela arī 7 minūtes prasīs no Daugavgrības līdz Slokas ielai šajā posmā. 6 minūtes papildus jārēķina uz eksporta ielas. No Circle K līdz Muitas ielai, ja vēlies tikt. Valguma iela no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim. Arī 6 minūtes prasīs. Te man solītais Somber ar Homewrecker. Radies vēl kā braucam laikā. Esiet!

0: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
0: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
8: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
6: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
9: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
10: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: song is all you get, no role model. Ceturtdienas braucam laikam. Veiksmīgs tev māju ceļš, ja esi to jau uzsācis, ja vēl neesi, tad veiksmi darbos. Lai atpūtā, es jau nezinu, ar ko tu nodarbojies. Būs tev zemgola gatva no Meža prospekta līdz Viestura prospektam, tā grūtāk būs nokļūt. Nu, varbūt ne grūtāk, lēnāk. Bet kādam patīk tā lēni braukt. Jau pavisam drīz šeit braucam laikā biļešu automāts būs gatavs drukāt biļetes uz Katrīnas Dimantas koncertu. Un tikmēr satiksmes ziņa Inns ziņo, ka avārija notikusi uz Brīvības ielas pirms Alfas braucot prom no centra. Rēķinamies ar to un braucam lūdzu uzmanīgi.
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
2: Pareizs laiks 16 un 28 minūtes.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu Daktera Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 014061.
5: Braucam laika jaunums!

0: Built.
1: Ir Aļaskas dziesminieka Nika Carpentera projekts. Šī dziesma no viņa sastā studijas albuma King of Having Fun. Pirms dažām dienām 4. septembrī mēs pie šīs mūzikas tikām. Tagad varam klausīties arī radies vai hambraucam laikā. Sulciņš kopā ar tevi līdz 6.30 šajā ceturtdienā un tagad pienācis ir laiks drukāt biļetes.
2: Biļešu automāts.
1: Jā, biļešu automāts šovakar gatavs ir drukāt biļetes uz Katrīnas Dimants un Zeltraču koncertūri. Konkrēti koncertūras pieturu Siguldas Devonā 11. oktobrī. Ja vēlies uz šo koncertu tikt un tikt pie divām biļetēm, tad jāreģistrējas ir biļešu automātā uz 27339933. WhatsAppā jāraksta trīs lietas. Pirmā, kā sauc tevi, otrā, kā sauc tavu līdzgājēju, un trešā, kāpēc šis cilvēks ir tavs līdzgājējs. Nu, tāds kā pamatojums. 27339933 gaidu jūsu reģistrācijas ziņas. Tikmēr gribu tev par pašu koncertūri pastāstīt. Tur Katrīna Dimanta ir sataisījusi šādu pasākumu konceptu. Svinēt cilvēkus mums apkārt. Un muzikāli atzīmēt liels un mazus notikumus. Tu pacitēšu pašu Katrīnu. Šī ir man pirmā Latvijas koncertūra. Esmu spēlējusi dažādās pasaules koncertu vietās, bet beidzot esmu gatava doties ciemos ar īpaši izstrādātu koncertu arī pie klausītājiem visā Latvijā. Koncertos tiks cildināti vārda dienu gāviļnieki, kāzu svinētāji, piedzimšana, mazi dzīves prieki, lieli dzīves prieki, jo jāsvin taču ir cilvēks un viņam apkārt esošie notikumi. Varēs izdancoties, izdziedāties, kad laimes asar nobirdināt šajos koncertos un Katrīna ir ieplānojusi arī dažādas atraktīvas aktivitātes kopā ar publiku. Svarīgs Katrīna ir cilvēks un vēlās Katrīna, lai kopā ar klausītājiem vēlās pavadīt atspirdzinošus svētku koncertus. Jā, jau šajā rudenī no 19. septembra līdz 7. novembrim. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecevā un Masalacā biļetes ir pieejams biļešu servisa kasēs. Un divas biļetes šovakar pieejams ir arī biļešu automātā. 27339933, kā sauc tevi, kā sauc līdzgājēju uz Katrīnas Dimantas koncertu un kāpēc? Tāda ir reģistrācijas ziņa jāatsūta. Un tad jau izlozes kārtībā vienu izlozēšu un apdāvināšu ar divām biļetēm. Precīzi 35 minūtes pār 4. Nu, laiks veselības aktualitātēm.
3: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: Atzīmējot Pasaules pašnāvību novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina neatstāt novārtā līdzcilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajam saņemt profesionālu palīdzību. Šī gada aicinājums ir sācis sarunu. Centrā skaidro, ka pašnāvības domas var būt saistītas ar ilgstošām emocionālām ciešanām, zaudējumu, vientulību, attiecību vai finansiālām grūtībām, atkarību vai vairākiem sarežģītiem apstākļiem vienlaikus. Pērn arodslimības Latvijā diagnosticētas 11,5 tūkstošiem strādājošo, kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Visvairāk reģistrētas skeleta, muskuļu un saistaudu slimības. Katram pieaugušajam Latvijā ir vidēji 3 sirds un asinsvadu slimību riska faktori. No tiem visbiežāk sastopamie ir smēķēšana, arteriālā hipertensija, jeb paaugstināts asinsspiediens un paaugstināts holesterīna līmenis asinīs. Speciālisti atgādina, ka pieaugušajiem noteiktos vecumos bez maksas ir pieejama profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta, sirds veselības un cukura diabēta pārbaudes, kā arī 4 veidu vēža skrīnings. Šīs valsts apmaksātās pārbaudes tiek nodrošinātas ārpus kopējās pieraksta rindas. Profilaktiskās apskates laikā ģimenes ārsts uzklausa pacienta sūdzības, izvērtē veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā nosaka asins spiedienu un pulsu, pārbauda ķermeņa svaru, garumu, ādas un gļotādu stāvokli, izklausa sirds darbību un plaušas, kā arī apskata un iztausta kakla, padušu un cirkšņu limfmezglus. Ārsts var izvērtēt arī pacienta redzi, dzirdi, psihiskās jušanas, kustību un neiroloģiskās funkcijas, novērtēt vairogdziedzera stāvokli un iztaustīt vēderu. Pēc apskates ģimenes ārsts var ieteikt papildu izmeklējumus vai speciālistu konsultācijas, kā arī sniegt rekomendācijas par veselības stāvoklim turpmāk pievēršamo uzmanību.
3: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Radio SVH, braucam laiks!

0: septembri. Spīķer koncertzāle uz skatuves kāps martā. Un savā solo koncertā noteikti dziedās arī savu jaunāko singlu Bezmiegs. Tur mēs visi tiekamies. Viktors Buntovskis arī tur būs kā īpašais viesis. Tā es lasīju Martas soctīklos. Martu, protams, klausies jau sestdien un svētdien Radio SVH ētrā starp 9 un 12. Atgādinu, ka gaisā biļešu automāta reģistrācija uz 27339933 esi aicināts atsūtīt. Kā sauc tevi? Kā sauc tavu līdzgājēju uz Katrīnas Dimantas koncertu 11. oktobrī Siguldas Devonā? Kāpēc šis cilvēks ir tavs līdzgājējs? Un tad no jūsu reģistrācijas ziņām vienu es izlozēšu. Un tam cilvēkam arī biļešu automāts divas biļetes izdrukās uz šo koncertu. Tas jau pavisam drīz. Turpināsim ar grupu After un jaunāko singlu no viņiem dziesmu Blind.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
3: Braucam laika jaunums.

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas vašu fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 €. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. Saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. Burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. Bez maksas. Lido par to, kas īsts.
7: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: Ar brīvu visur citur, visās platformās, kur televīzija var skatīties. To daļīs reklāmā un tādā apbalvošu kādu ar divām biļetēm uz Katrīnas Dimantas koncertu.
1: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma leņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Jaunajā kārta, izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvā spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
7: Radio SVH.
8: Biļešu automāts.
0: Nu gan drukāsim ārā. Drukāsim ārā, kādu apbalvosim ar biļetēm uz Katrīnas Dimantas un Zeltraču koncertu 11. oktobrī Siguldas Devonā. Daudz no jums ir reģistrējušies, atsūtījuši kā pašu sauc, kā līdzgājēju un kāpēc tad šis ir līdzgājējs. Un todēļ no jums visiem daudzajiem izlozēšu arī vienu, kam drukāsim biļetes ārā. Sakam! Un tas vai tā šoreiz ir Marta! Marta! Čau, Marta! Marta līdzi ņems Lauru. Jo Laura Marta ir bijusi klāt, kad vajag. Sevišķi kopš bērnu piedzimuši. Super! Marta ar Lauru varēs atpūtas braucienā uz Siguldu doties 11. oktobrī. Marta, mēs ar tevi sazināsimies. Un Laurai noteikti arī būs foršs pārsteigums. Mār, vēl stundas beigās noklausāmies, tad Ainārs Rutkevičs būs klāt ar jaunākajām ziņām. Šī ir pusmuža krīze!

0: izkāpt ārā no mašīnas tieši tajā brīdī, kad tevi paziņo kā uzvarētāju. Tā Martai atgadījies. Marta, apsveic vēlreiz! Laurai arī sveicieni! Dosieties uz Katrīnas Dimantas koncertu. Bet mēs šeit rādies vai kā braucam laikā. Tagad precīzi 17.00. Klausāmies jaunākās ziņas Ainā Rutkeviča izpildījumā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietīs laicīgi līs, bet dienā nokrišņi būs vairs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra. Naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē. Dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ziņas pulksteni 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti 3 no 2. Kārtā iekļuvušajiem 9 pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī pārmaiņu vadība un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu guvušai pretendents vai vairāki tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam atsaucot savu parakstu Saeima šodien nelēma par likumprojektu, kas paredzēja Raimonda Paula muzikālajam mantojumam noteikt īpaša nacionālā mantojuma statusu un paredzēt, ka viņa darbiem nevar piemērot nacionālās sankcijas un ierobežojošus pasākumus. Iesniedzēju ieskatā valstī būtu jāgarantē Paula Daļrades integritāte, apņemoties nepakļaut politiskai vai ideoloģiskai ietekmei viņa radītos darbus, kā arī aizsargāt tos pret jebkādu pretiesisku izmantošanu, satura sagrozīšanu, kropļošanu vai mēģinājumiem ierobežot to publisku skanējumu un pieejamību sabiedrībai. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei saistībā ar viņas vadītās ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Par to nobalsoja 26 tautas priekšstāvji. Iepriekš neusticības balsojumu izturēja arī veselības ministrs Hosam Sabū Merī un par viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai 24 deputāti. Valsts nekustamo īpašumu īstenotā īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programma tiks paplašināta no 1290 līdz 1380 mājokļiem. Kā vēsta valsts akciju sabiedrība, plānotajam iepirkumam tiks pievienots vēl viens zemes gabals Rīgā Čiekurkalnā, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvēja 9 adresēs 6 pašvaldībās. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noraidījusi Rēzeknes pašvaldības iesniegto projektu atbrīvošana salejā esošā dzelzceļa pārvada un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Pēc domas sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Abu objektu pārbūvei Rēzeknes pašvaldība plānoja tērēt kopumā 7,5 miljonus eiro. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8% punktiem paliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25%. Bankas padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5, galvenā refinansēšanas likme līdz 2,65 un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Tās stāsies spēkā nākam trešdien. Bet gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis. Tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien, C grupā sacenšoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. Divas labākās komandas iekļūs ceturdaļfinālā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
3: Esiet sveicināti. Radio SVH braucam laikā. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Priekšā mums vēl tikai viens pēdējais izlaidums. 18.00. To arī mums Aināris noperformēs šajā ceturtdienas braucam laikā. Septembris numur 10. Sveicieni visiem. Nu, gan tie darbi būtu tā kā lēnām jau jāmet pie malas. Ar braucam laiku fonā jāvirzās uz savu punktu B šajā braucam laikā šajā ceturtdienā. Ap 17.30 varbūt kādu sekundi vēlāk, ka griezīsim puto lielo laimes ratu, būs jāzvan uz 27339933. Jāatbild pareizi uz manu jautājumu, un tad jau varēs pateikt aiziet, un laimes rats griezīsies. No pieciem esam skatām arī Radio SVH televīzijā. Stundiņu esam televīzijas raidījums, kur var redzēt mani, un tagad ik pa brīdim kameras jums arī tukšu Aināra krēslu ir nolēmušas parādīt. To visu var baudīt mūsu Radio SVH TV. Šajā pusstundā dzirdēsim Ellu Langliju ar Bottom of Your Boots. Mums arī mūsu pašu Anna, jeb Might Delete Later, kopā ar Gnarly dziesmā Deep Blue. Bet tagad no disku skapja velkam ārā kaut ko, ko Jūris ārkārtīgi grib dzirdēt.
2: Šodien no Radio SVH disku skapja.
3: Šī Nīna.

0: saucam laikā 11 minūtes pār pulksteni 5 ir laiks vispareizākais. Jūris priecīgs! Šo Jūris jau vakardien gribēja izprasīt starp citu. Kaut kā nesanāca. Ieskatāmies satiksmē galvaspilsētā. Gustavs Zemgales gatve no Meža prospekta līdz Viestura prospektam vislanākā. 12, nē, visas 13 minūtes brauksiet šo posmu. Buļļu iela no Dzegužu ielas līdz Daugavgrības ielai prasīs 11,5 minūtes. 10 minūtes pavadīs uz Avotu ielas ceļā no Lačplēša līdz Aleksandra Čaka ielai. Tādu pašu laiku arī 9,5 minūtes uz Daugavgrības ielas no Lidoņa līdz Lilijas ielai. Un Viskaļu iela no Krusta baznīcas ielas līdz Čekurkalna otrajai līnijai arī sastrēgusi 8,5 minūtes ceļā. Tur pavadīsi. Ja tev kāda satiksmes ziņa, droši padod, atsūt to man, es padošu tālāk, 27339933. Solītā Anna, jeb Might Delete Later, Gnarly, ar Deep Blue turpinājumā.
1: Braucam laiks, sadarbībā ar Lido.
2: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: 2020 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Elcerin, Sensils, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
7: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
8: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:26 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Šis ir Braucam laiks.

0: My Favorite Game. Radio SPH, braucam laikā. Precīzi pus 6 vakarā. Un nu ir laiks sākt grozīties. Ņemt rokā telefonu, zvanīt augšā 2733-9933, jo kādam no jums ir jāiegriež. Puto lielais laimes rats.
1: Radio SPH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lūk tā! Viss taču jums jau ir zināms, kas ir jādara. Piezvan uz ēteru, atbild pareizi uz manu jautājumu. Un tad tikai jāpasaka aiziet un var tikt pie fantastiskām dāvanām no Puto. 50 eiro dāvanu karte no Kafē Bitītes arī 50 eiro dāvanu karte. Arī no Piezemēm parka Tarzāns 50 eiro dāvanu karte. Josera piedāvā vērtīgu produktu grozu no sava sortimenta. Tavam sunim, kaķim vai zirgam ceļojumu bode iedos stilīgu čemodānu un īpaši izdevīgu centu nākamajam ceļojumam. Savukārt Ramkalni tevi apbalvos ar savu īpašo gardumu izlasi. 27339933. Halo, braucam laiks. Halo.
2: Labdien.
0: Labdien, kā jums vārdā?
2: Aija.
0: Aija. Sveika, Aija. Sāc jau domāt par nedēļas nogali. Tuvojas jau lēnām.
2: Jā.
0: Ko darīsi?
2: Braukšu uz laukiem.
0: Ļoti labi. Ļoti labi. Tā, manuprāt, ir vislabākā lieta, ko darīt. Aija, mans jautājums saistīts ar lielo Apple kompāniju, kas ik pa laikam... No Apple, es domāju. Kas ik pa laikam izziņo jaunas savas ierīces. Tagad tikko arī savu jaunāko laidienu ar iPhone'iem un visiem citiem viņi ir izziņojuši. Bet es gribu tev vēsturē palūkt atgriezties. Kurā gadā iznāca pirmais iPhones?
2: Kurā gadā iznāca pirmais?
0: Jā, pats pirmais.
2: Tā, jau ir baigi sen.
0: Nu, kaut kas jāsaka.
2: No, tas varētu būt 2007.
0: Pareizi ir. 2007. gadā iPhones numur 1, nu jau 18. ir izziņots. Aija, es apsveicu tevi. Un kopumā, tad, kad tu esi gatava, saki man aiziet un laimes rats tev iegriezīsies.
2: Aiziet.
0: Griežamies. Un Aija šodien laimes ratā uzgriež dāvanu no ceļojumu bodē. Stilīgu čemodānu un īpaši izdevīgu cenu nākamajam ceļojumam. Tā kā vajag sākt plānot nākamo atvaļinājumu. Aija, sarunāt?
2: Jā, priecājos.
0: Super. Mēs tev piezvanīsim droši vien, ka rīt vēlreiz un visu sarunāsim par to balvas saņemšanu. Nu, forši to vakaru.
2: Paldies,
3: un čau.
0: Redz, Aijai, šit tā paveicās, bija gan bišķiņ jāpadomā par to gadu, bet tomēr pareizais arī tika. Pareizais tika pateikts. Ceļojuma bodas, stilīgais čemodāns un īpaši izdevīgi cena nākamajam ceļojumam soļo pie Aijas. Vai trūkst saules? Pagarina vasaru siltajās zemēs kopā ar ceļojuma bodi. Ceļojuma bodē atradīs plašāko ceļojumu klāstu, visu tūroperatoru piedāvājumus vienu vietu. Ir jau sākusies arī agrā rezervēšana 2027. gada ceļojumiem. Salīdzinu un rezervē 24 stundas dienaktī ceļojumboda.lv vai mūsu tas ir ceļojumbodas birojos bez gaidīšanas un par vēl izdevīgākām cenām. Ceļojumboda ir droša aģentūra ar 18 gadu pieredzi un zemāko cenu garantiju neatliec atpūtu un dodies tur, kur vēl silda saulē. Jā! Tu daļa klausāmies tehnoloģiju aktualitātes par tehnoloģijām un iPhone'iem, jo es arī sāku ierunāties. Šis ir Radio SPH braucam laiks līdz 18.30. Šovakar esam kopā. Labu vakar!
1: Puto – lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā. Auto un komers transporta mazgāšanu izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
4: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
5: Studijā Agnese Vasermane. ASV tehnoloģiju kompānija Google ziņo, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Šīs ir Google lielākās investīcijas Eiropā un apliecinājums Somijas līderībai atbildīgā mākslīgā intelekta infrastruktūras izveidē. Tā norāda uzņēmums piebilstot, ka investīcijas ietvers arī vidē draudzīgas enerģijas projektus. Investīcijas ir paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Īpašā tiešsaistes prezentācijā Apple izziņojis pirmos rudens jaunumus. Ir klāt jaunās paaudzes Pro modeļu un nu jau ilgi gaidītais salokāmais iPhone Duo. Kā atgādina Delfi, septembra sākumā Kalifornijas tehnoloģiju milžu vadības grožus no ilgadējā priekšnieka Tima Cooka pārņēma jaunais uzņēmuma vadītājs Johns Ternus. Viņš arī pieteica galvenos Apple jaunumus, gan dārgos viedtālruņus, gan jaunos pulksteņus un bezvadu austiņus. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumu uz Dienvidamerika South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt geogrāfiskus objektus. Emmy balvu iegūšā seriāla paziņojums nācis klajā pēc Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Respektējot šos Trumpa lēmumus, Apple un Google veic attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Tieši par šo abu tehnoloģiju gigantu drosmi un patriotismu sarkastiski joko animācijas seriāla veidotāji Trace Parkers un Matt Stones. Viņi ironizē arī par kinostudiju Paramount, kas tagad pieder Davida Ellisona uzņēmumam Skydance Corporation, neraugoties uz pārni parakstītu darījumu 1,5 miljārda ASV dolāru vērtībā.
4: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
6: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
7: Radio SDH.
8: That's cool. Braucam laika jaunums.

turpinām šonedēļ. Klausīties mūziku no grupas Kasabian. Svaigāk albuma Act 3. Trilogijas noslēgums. Šī dziesma Nothing Better Than This. 20 minūtes pirms 6.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: ar Beautiful Day. Pēdējās 15 minūtes šajā stundā braucam uzmanīgi. Ņemam vērā, ka uz Biķernieku ielas braucot no papīra fabrikas Dreiliņu virzienā. Tur varbūt joprojām problēmas, tur kādu laiku atpakaļ avārija notika. Arī tev kāds satiksmes novērojums. Dod ziņu 27339933, ja tālruņa numurs, braucam laiku studijā. Pēc brīža klausīsimies ko svaigu no Codeline. Esmu Vultures, tagad šis.
1: Šis ir braucam laiks.
2: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Tikai trīs dienas no 10. Līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zībakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Elcerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tik lielas, viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
8: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
9: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
1: Radio. Es
10: braucam laika jaunums.

0: šis ir jaunākais no grupas. Ir grupas Codaline. 4. septembrī iznāca viņa singles Vultures. Tas ievada viņu piekto un pēdējo studijas albumu We Were Only Young. 2. oktobrī tas iznāks un to viņi pasludinājuši par savu noslēgumu. Es jau dzirdu, kā kādos apskatnieku tekstos šo sauc par mileniāļu Hey Ho mūziku. Hey Ho Hey. Kā bija tā The Lumineers dziesma. Min Taco un Airports Crusher Find My jau pavisam drīz šeit braucam laikā.
1: Radio SVH.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Braucam laiks ar

Taka un Airport Crush un Find My. Šīs stundas beigās Marta atrakstījusi un grib nodot īpašu sirsnīgu sveicienus Amandai un Edgaram, lai ilgi un laimīgi tur ir gredzenu mīšanas pasākums noticis. Sirsnīgi sveicieni Amandai un Edgaram. Marta atstāja mūzikas izvēle Radio SVH ziņā. Tad dosim vārdu galvenajam mīlestības apdziedātājam valstī. Šis ir Dons ar tuvumu. Pašās stundas beigās, tad jaunākās ziņas.

Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: iespējas.
1: Nākamajā dienā Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei saistībā ar viņas vadītās ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Par to nobalsoja 26 tautas priekšstāvji. Iepriekš neusticības balsojumu izturēja arī veselības ministrs Hosam Sabū Merī un par viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai 24 deputāti. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī pārmaiņu vadība un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu gūšais pretendents vai vairāki tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo sešu gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8%. Punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojis, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Krievijas sabotāžu, graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā intervijā Polijas raidsaviedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas ir brīdinājušas, ka Maskava varētu inscenēt uzbrukumu zem viltus karoga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Lieģis norādījis, ka Latvijas drošības dienesti neuzskata, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Bankas padomes sēdē Frankfurtē tika nolēmts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5, galvenā refinansēšanas likme līdz 2,65 un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Tās stāsies spēkā nākam trešdien. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Apple jaunā izpilddirektora Džona Tērnusa vadībā prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Tas būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ne ar ko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgū pirms 10 gadiem. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Sveicināti esiet! Šis ir Radio SVH braucam laiks, paldies Aināram Rutkevičam par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu Radio SVH viļņos. Nākamās ziņas rīt no rīta. Līdz 18.30 mēs vēl esam kopā. 18.30 raidījums saka Rīgā. 7. Vakarā zaļais stūris, 8. Vakarā mainās visas papardes. Tāds ir turpmāko stundu plāns. Šeit Radio SVH viļņos būs ko klausīties. Līdz pusseptiņiem es Aleksis Vilciņš vēl kopā ar jums. Braucam mājās. Nu, gan pēc 6 vairs nav ko darbos sēdēt. Jāstūrē ir uz māju pusi vai citiem punktiem B. 8 minūtes jau pār pulksten 6. Vēl šajā stundā paspēsim noklausīties. Skaist Ņūmenes Man of the House. Arī Leksdiņas jaunāko singlu Neighbors Knocking, tam arī video

0: Kungs šo dziesmu, šo dziesmu atrādīja arī pie mums. Elijas Leksdiņa bija, to meklē Radio SVH arhīvā, YouTube kanālā. Viss kaut kur var to sameklēt. Bet tagad
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Violent Femmes un Blister in the Sun. Iesākšo stundu braucam laikā. 2733-9933. Ja vēl par kādu satiksmes aktualitāti vēlies noziņot. Padošu tālāk. Cita.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Čau, mani sauc Elīza Lēksdiņa un tu klausies Radio SVH.

0: braucam laiks.
1: Precīzi laika paziņojums kopā ar Daktera Mauriņa klīniku. Rūpes par veselību vienviet. Zinoši ārsti, precīza diagnostika, mūsdienīga un kvalitatīva ārstēšana Daktera Mauriņa klīnikā.
2: Pareizs laiks 18:15.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Daktera Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Daktera Mauriņa klīnikā.
1: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
0: Braucam laiks!

0: gardi, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peunu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
5: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāks

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
2: Drošība pirmajā vietā, arī dzejas cīņās, ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva, dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst, abonē Balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 18:22.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilziņu.

0: on a Mr. Record label. Arī atvados no jums šajā ceturtdienā. Jau 18.30. Ainārs Rutkevičs tevi uzrunās raidījumā Saka Rīga.
1: Galvaspilsētas aktualitātēm. Alis arī raksta. Jauku, veiksmīgu vakar visiem.
0: Braucu mājās. Nu, pareiziet. Rīt no rīta 7:00. Rīt šo strādā rītī. Laura Zalāns, Sanda Dejus līdz 11:00. 11:00 Madara Kirkucāna un tavs labākais laiks. Un mēs tiekamies 3:00 pēcpusdienā. Kā parasti braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Saku jums paldies par klausīšanos. Visu labu atā.
2: Vēja bulta. Par mākslu un dziedināšanu. Starptautiskais laikmedīgās mākslas festivāls Survival Kit. Jau 17. reizi Rīgā izstāde, performances, sarunas un mediētas pastaigas līdz 27. septembrim Rīgas Kongresu namā. Rīko Latvijas laikmetīgās mākslas centrs, festivāla sadarbības partneris Signet Banka. Uzzini vairāk survivalkit.lv.
3: Braucam laiks!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Labs vakars jūs mājās. Raidījums Saka Rīga ierasti ceturtdienu vakaros jūsu uzmanībai. Tajā arī ierasti iztaujājam Rīgas domes amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā. Un šoreiz pēc tādas ilgākas pauzes studijā ir Rīgas domes pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis. Labvakar.
4: Labvakar.
3: Sāksim ar to, ka nav vairs pirmā svaiguma jaunums, bet tomēr knapi pusmēnesis pagājis kopš jaunā mācību gada sākuma. Jau pirms nedēļas te pie mums viesojās Rīgas vicemērs Vilnis Ķirss. Jau mazliet ieskicējām to, kāda ir situācija ar gatavību jaunajam mācību gadam tīri organizatoriskās lietās. Tagad par to praktisko pusi varam vairāk parunāt. Skolu remonti ir pabeigti, nu skaidrs, ka visur nav pabeigti. Arī sociālajos tīklos bija tādi ieraksti redzami par to, ka ir skolas, kur negaidīt šie te nepabeigtie remonti ir pārsteiguši skolu direktors, skolotājus arī, tur jāpārplāno visas mācību procesas, tad komentējiet šo, kas ir izdevies, kas nav izdevies.
4: Jā, no sākuma uzreiz jau gribu, kā saka, visu arī vēlreiz apsveikt ar jauno mācību gadu, jo sākam ar šo tēmu, kas arī man ir ļoti būtiski svarīgi, ka arī pedagogam, kas kādu laiku arī ilgāku laiku arī atpakaļ un dažādos periodos strādājis skolā, tā kā es diezgan labi arī saprotu un izjūtu tās sajūtas, kas ir, varbūt arī tieši skolotājiem un vecākiem un tā tālāk. Lieta ir tāda, ka Rīga, protams, uz papīra izskatās, ka mums tā nauda ir daudz, bet to var atkārtot vēl un vēl, bet īstenībā, lai nosakt visas vajadzības, ir ļoti, ļoti daudz nepieciešams, tāpēc mēs esam pateicīgi šobrīd tai sadarbībai, kas izveidojusies ar valsti, ka mums izdodas aizņemties naudu šiem te lielajiem objektiem, kur mums vajag remontēt arī skolas, un tai skaitā arī šobrīd arī stadionu būvniecībai un renovācijai naudu arī tiek atļauta aizņemties. Tātad mēs aizņemamies
3: skolas
4: naudu.
3: Sporta laukums saucam pieticīgāk ne par stadionu, tad uzreiz tas lielais nacionālais futbola stadions daļai varbūt klausītāji.
4: Jā, bet vienā otrā gadījumā mēs arī Rīgā esam tos lielos, tā teiksim, tur jau gandrīz jau ir uz šo stadionu pusi velk, ja šīs, bet ir dažāda izmēra un lieluma, protams, šīs sporta bāzes, tā kā tas ir tā, bet katrā ziņā tad mēs esam atkarīgi no tā, kurā brīdī mūsu valsts arī akceptē šos mūsu aizņēmumus, protams, mēs pieņemot budžetu paredzam zināms tātad prioritātes un liekam šos tā saucamajā 8. Pielikumā, kur ir vesela rinda skolas un viņu vajadzības, tāpēc es vēlreiz saku paldies visiem, kas saprot un ir iejūtīgi attiecībā par uz mūsu pašvaldību, ka mēs daram, ko varam, bet esam atkarīgi no tā, kurā brīdī mēs saņemam tiešām šo te zaļo gaismu no valsts un esam spējīgi un esam tiesīgi aizņemties, tur jāiziet cauri zinām procedūru un tā tālāk, tāpēc iepirkumi un kurā brīdī uzsāk remonts. Tieši tā šobrīd vēl darbi turpinās, bet visur tiek saskaņots ar skolu vadību, lai tas netraucētu skolas izglītības procesam, tā kā daudzos gadījumos šie remonta darbi arī piemēram garderobas zonā vai vēl kaut kur, tā kā viņi šodien šobrīd tik ļoti neapgrūtina. Runājot par tiem stadioniem, es gribētu uzreiz vai sporta bāzēm pateikt jau, ka mēs tikko 1. septembra atklājot, es arī pats piedalījos, tā tad bija Ziepniekkalna vidusskola, sporta šis te komplekss un tāda tiešām ļoti tāds moderns, kur bija arī tāda modernākā šķēršļu josla, kas parādās arī šajā teritorijā. Un tur, kā mēs zinām, arī šīs sporta bāzes ir atvērts visiem apkaimes iedzīvotājiem. Tas nozīmē, kad jau pēc mācību dienas, kad beidzās mācības stundas, tad var arī nākt arī pārējie, protams, pieteikties vai saskaņot tos laikus un būtībā šīs zonas ir atvērts. Mm-hmm. Tā kā viss var notikt un tuvākā laikā mums būs būs tātad, ko ilgi gaidīt. Tas ir man ļoti svarīgi un būtiski kā bijušam hokeja skolas. Rīga direktoram tagad to sauc par Rīgas hokeja skolu. Beidzot arī stadions ir gatavs jau Vietālas ielā. Un tātad pie Dārziem vidusskolas, kā viņi tagad sauc, tātad ir arī tāda moderna bāze. Man jau šobrīd sūta daudz arī video, fotogrāfijas, izsaka paldies, saka par to, ka beidzot sakārtots. Bet līdz galam vēl nav, tur vēl iemetienu zona, vēl top, un arī vēl garderobas mēs vēl pieremontēsim. Tā kā būs tā svinīga atklāšana, kaut kur septembrī noteikti arī būs oficiāli. Un tāpat mums ir arī jauns ciems, jau, kur jau mēs atvērām sporta šo te infrastruktūras sakārtoto daļu jau nu, būtībā vasaras sākumā. Un tad vēl gaida vēl Ropaža iela pie 45. Vidusskolas. Tā kā vesela rinda vēl objekti, kas vēl šajā rudenī vēl parādīsies.
3: Kas notiek ar jauno skolu būvniecību? Savulaik Mežparkā tika pieteikt diezgan skaļi, ka pirmā jaunā skola Rīgā, kas no nulles tiek būvēta praktiski, cik tālu šis projekts un kādi jauni var būt aizmetņi?
4: Jā, Mežparka skola jau top un tie, kas brauc garām vai tie, kas tātad arī nu, dzīvo un tā tālāk jūt un redz, ja tātad ir skola veidojās un tā būs nu, pirmā uzbūvētā reāla skola pēc neatkarības atjaunošanas. Rīgā tātad tās izmaksas ir ap tiem 15 miljoniem, kadrā ziņā viņa būs vēl viens papildinājums un pat cik mēs tagad ejam šo optimizāciju, tad zem viena jumta, tātad zem 45. Skolas arī būs šī Mežparka skoliņa, jā, kad viņi vērsies vaļā paredzēts. Protams, tas ir vēl šajā gadā darbi turpināsies. Mācību gadā nākamajā mēs varēsim jau doties jau uz skolu un izmēģināt viņu, kā saka, visiem būs tas prieks un iespēja tur apmeklēt. Runājot vēl par tādiem jauniem, mēs esam tādiem jaunum, var pateikt, ka bija uz tāda diezgan tāds, mēs bijām uz pārdomām attiecībā, kas bija par skanstes, tā teikt, par Grostons ils bērndārs. Jo tur bija tāda divi bērndārs, kas atradās vien, nu, tur viens no otru netālu.
3: Nav plakus praktiski, var teikt.
4: Mēs pa vidu tātad tajā projektā iebūvē būtībā jaunu apjomu, un tad izveidojās ļoti liels. Rīgā, laikam, būs tas lielākais ap 600 bērniem. Tikko ir noslēgts arī līgums, tā kā mēs esam, nu, tā kā iepirkums ir beidzies, un ir cerība, ka šīs arī taps katrā ziņā tātad uz kaut kur pēc, nu, pusotra gada. Mēs apmēram rēķinājāmies, kad varētu kaut kas tur jau būt gatavs. Tā kā izrunājam ar bērndārs vadītāju un pretī tātad Hans vidusskolē tieši tas ir un tā kā tā teritorija beidzot arī tika sakārtota un bērni iegūst tādu modernu ļoti daudz tur ir jaunas ģimenes, kā mēs zinām Skanstes rajonā, ja kāds jautātu vai to vajag, tev vajag, tāpēc, kad ir šobrīd dažāda tā situācija Rīgā ir apkaimes, kurās varbūt iedzīvotājs skaits samazinās, ir vietas, kur pieaug. Es varu vēl vienu apkaimi pieminēt, par ko arī mēs ar Rīgas domē runāts un skatam šobrīd to zemes jautājumu, kur varētu būvēt tie dreiliņi. Tātad tā varētu būt dreiliņu sākuma skola vismaz noteikti, jo tur arī jaunas mājas attīstās jaunie projekti un būs vajadzīga skola.
3: Nu ne tikai arī dārziņi attīstās, arī tas pats Ziepniekkalns attīstās arvien plašāk meža ciems, nu tur arī varbūt nākotnē ir jāskatās, bet visu jau laikam tīri finansiāli pavilkt nav iespējams.
4: Jā, par meža ciem ir doma mums jau ilgstoši, ka mēs plānojam, tas ir attiecībā runājot par šo te optimizāciju stāst, ka mēs optimizētu un veidot mežciemā vidusskolu, jo tas pieeja šobrīd ir būtībā būtu tāda, ka tomēr apkaime, kas ir augoša, pietiekama liela, un ja tur nav savu vidusskolu, tas īsti labi nav. Skaidrs, ka sākuma skolai jābūt ļoti tūl bērniem, bet arī lielākās apkaimēs jābūt centrā tomēr vienai vidusskolai, un tad tas būtu diezgan saprotam visiem, kad ja mēs esam nu, šīs apkaimes patrioti, tad man ir iespēja savu bērnu sūtīt un arī viņam pašam būtībā izaugt un mācīties vietai apkaimē. Tā kā Mežciemā tūlīt arī droši vien sagaidīsim šo tātad vidusskolu kā optimizāciju. Un tur, protams, arī droši vien tiks ieguldīt finansējums, jo to skolu vajadzēs arī kaut kādā veidā salikt kopā, ja, jo viņi būtībā arī no divām ēkām sastāvē.
3: Atgriežoties pie sporta laukumiem, vai ir kāds risinājums vispār iespējams tām Rīgas centra skolām, kur fiziski tās bāzes sporta vienkārši nav infrastruktūras, vai arī tā ir ļoti minimāli. Nu, otrā ģimnāzija, pirmā ģimnāzija nāk prātā Zālīšu skola, tā pati. Nu, tas ir pilsētas centrs, tur tās zemes brīvās ir tik, cik ir jaunu sporta halu, tur neiebūvēs iekšā, bet ko ar šiem bērniem darīt, lai viņiem būtu reāli normāla infrastruktūra, kur sportot?
4: Jā, es 100% piekrītu. Es skaidrs, ka mācību process vai izglītības process nevar būt vispār normāli šobrīd bez šīs te sporta. Sportam arī nu, palielināts arī nodarbību skaits. Un kā to risina centra skolas, kā nu kura, kā mēs to zinām. Daži izmanto kaut kādu, teiksim, tur mazo savu lauku, kas nu ir pieejams. Citi, teiksim, skatās kaut kādu vietējo parku zonu, pat izmanto vai arī izmanto tur, kur ir blakus lielie šeit ir kompleks, piemēram, centra humanitārā skola, kā mums zināms, pretī šis te centra sporta laukums Barona ielā, un tad tur arī citas skolas var viņu izmantot, jo viņš ir pietiekami liels, un tad pēc attiecīgi grafika tur var apmeklēt. Bet 100% piekrīt, ka centrā ir ļoti grūti, kāda risinājuma būtu. Es domāju, ka te ir tā sadarbība, manuprāt, ar uzņēmējiem, tā būtu sadarbība. Es nezinu, vai tas ir tas PPP, jo tādu mums īsti šobrīd realizēt nav. Mēs tagad spriežam par to, ka varbūt šis te privātās publiskā partnerība varētu būt arī skolu celtniecība, jaunu skolu veidošanas stāstā. Ja? Protams, tad būtu jautājums, ko mēs darām ar vecajām būvēm, par ko mēs varbūt arī vēl varam parunāt, bet runājot par jaunām, tad droši vien šie stadioni varētu būt interesanti arī privātam investoram, kurš varbūt attiecīgi atrod kaut kādu kaut vai privātu teritoriju, kur šo sporta zonu izveido. Un tad pašvaldība tā teikt iepērk šo pakalpojumu un nodrošina to, ka teiksim, ir pieejams viņš nu, dienas kaut kādā pirmā pusē. Nu, manuprāt, šie risinājumi būtu jāmeklē sadarbībā ar privātiem, jo zemi jau Rīgā pieder ļoti daudziem šiem te īpašniekiem, tātad gan valstī, gan privātiem.
5: Mums neliela pauze tagad, tad turpināsim sarunu ar Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas vadītāju Daini Loci un jau pirmkārt par to skolu optimizāciju un kas notiek ar tukšajām telpām Rīgas pilsētā, bet arī par citām tēmām vēl parunāsim.
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks. Trīs veidi, 300 grami, 1,99 €. Armands Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 liters, 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle, noteikti veidi, 2,89 €. Rimi.
7: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skreitel? Būs šodien. Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
9: Mēnesi aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembrī. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
10: Bagātinātājs uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgi un sabalansētus.
9: Mēnesi aptiekā tavas veselības recepte.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Turpinām raidījumu Saka Rīga atgādina šodien studijā Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis un nekur tālāk uzreiz neiesim par to pašu izglītības sistēmu, jo pats pieminējāt raidījumu pirmajā daļā skolu tīkla optimizācija, kas nozīmē, ka vairākas skolas tiek apvienotas, daļa arī slēgtas, telpas paliek tukšas. Kas notiek ar tām, kāds tām ir pielietojums, cik tās ir morāli novecojušas, lai vispār tur kaut ko reāli varētu citu izvietot?
8: Nu jā, mums bija tiešām pieņemts bija lēmums šajā optimizācijas sakarā, kur bija nu, konkrēti ļoti daudz tie punkti, ja, kas nozīmē, ka viena iestāde pārņem otras tādu programmu, kādā veidā šī visā, teiksim, lietu nodošana un kādu nosaukumu. Un vispārējais tāda ļoti tāds nu, pamatīgs domas lēmums, kas izsauc arī lielu reakciju, it īpaši tajā bērndāru sadaļā, teiksim, tā pirmskolas iestādes, kuras arī, nu, kaut vai tur, piemēram, 10 grupīgs kaut kāds dārziņš, ja tur bija palikuši kaut vai divas grupas, tad tāpat tiem vecākiem diezgan smags lēmums, ka viņiem jāpāriet būt uz kaut kā citu, un tas viss ir saprotams, bet
7: ko tur bieži vien loģistikas problēmas iestājās un vēl viskaut kādu,
8: jā, bet tepat laikā mums jāsaprot, kad iedomājieties, kādus finanšu līdzekļus tērē pilsēta, kad uztur šādas, nu, var teikt, praktiski tukšas ēkas, un kaut arī varbūt tiešām tur ir arī bērni un tie, kas varbūt ir, bet viņi tik maz palicis, ka tas nav vairs absolūti izdevīgi to šādu uzturēt, bet ko darīt ar šīm te ēkām, kas paliek tukšas, mums ir zinām kārtība. Tātad pirmam kārtam tātad tiek pats departaments izglītība šajā gadījumā izvērtē, vai viņai nav kāda cita, teiksim, funkcija izglītības tajā sadaļā, pieņemsim, varbūt tā ir interešu izglītība, kur ir ļoti daudz pieprasījumu, un tad, protams, kad atkal jāskatās finansējums no budžeta, lai veidot kaut kādu vai pievienot kādai citai interešu izglītības sfērai. Tad nākamā kārtā to skat jau citas pašvaldības funkcijas, varbūt sociālā funkcija, tā varbūt tas ir pilnīgi jocīgi, bet izglītības iestādē, kurā, teiksim, vairāk ir šie tev, kas ir pieprasīti no seniori, jā, vai kaut kāds pakalpojums dienas centri un kaut kas tāds. Nu, un ja nav
7: Ukrainas karabēgļiem jau arī bija, tak viņi.
8: Jā, nu,
7: centrs izvietots vienbrīd
8: tieši brīdī, tad kad bija aktuāli, jā, tad arī tur Pāles ielā bija šis Ukrainas centrs skolā un tā, bet principā jau tālāk var šis jautājums nav, tad mēs viņu piedāvājam tādā brīvā, teiksim, tādā no pieejamībā, kas ir brīvo telpu sarakstos, un tad biedrības var, pieņemsim, nu, nākt ar saviem priekšlikumiem, ka mēs esam gatavi nākt. Ja viņiem ir SLO status, tad viņi var dabūt viņu bezatlīdzības lietošanā, maksājot tikai komunālos un realizēt iespējams kaut kādu sabiedrībai un pašvaldībai svarīgu funkciju. Arī kaut kādu sociālu vai izglītojošu un kaut ko tādu. Nu, ja arī nav šis, tad, protams, varbūt vēl labāk ir viņu vienkārši atsavināt, ja atnāk normāls īpašnieks, tad viņš ir gatavs investēt, ieguldīt un tā tālāk. Tā kā tas ir tas ceļš, kā mēs ejam. Ja runā par tādām konkrētām adresēm, tad tagad Avotu ielas, piemēram, skola, kas ir centrā, viņa pat labāk šī ēka paliek arī tukša un iet visdrīzāk uz šo te atsavināšanas procesu un ir jādomā, ko darīt tālāk, vai tur uzradīsies kāds, jo savrotiet tādā lielā ēkā skolas ir tīpaši centrā, nu visdrīzāk viņi būtu piemērojami vai nu kāds investors, kas taisa birojas vai dzīvojamo fondu, attīst dzīvokļus un tā tālāk, bet tad tur ir jau aprēķini, pat kādu summu un kādā veidā viņu atsavīna. Es teiktu, kad ir īpašumi, kurus mēs, ja man uzdot jautājumu, es teiktu, lai ņem kaut vai pa 1 eiro, bet diemžēl mums tas likums šodien to pat tā nepieļauj, tāpēc ir jānovērtē un pēc šī tie kadastrālā vērtējuma vai pēc tātad vērtētāja izpratnes tad var sākt runāt par izsoli, nu tāda ir tā parastā kārtība. Ja runājam vēl par šādām ēkām, es gribētu pieminēt vēl arī, kas arī izsauc, zinām, ažiotāžu, varbūt atceraties Čiekuru kalnu ūdens šo te torni, kas ir blakus arī 45. tagad skolē tur tajā ēkā un mēs atdevām viņu tā teikt, domi nolēma atdot viņu šobrīd bezatlīdzības lietošanā Čiekuru kalnu attīstības biedrībai un tas izsauc, zinām, ažiotāžu un to, ko tur darīs, kā darīs. Skaidrs, ka to torni bez tādas papildus investīcijām īsti droši vien izmantot nevar, bet tā teritorija apkārt ir izmantojama un, protams, tad biedrība nes atbildība par to, cik cilvēki tur atrodas, ko tur dara un tas viss ir bezatlīdzībā. Tas nozīmē, ka viņi nekādu komerciālu darbību tur nevar veikt. Bet tūlīt sekos arī tātad lēmums visdrīzāk ies tālāk, jo mēs jau pieņēmām šo te lēmumu, tas ir par Matīs ielas arī ūdens torņiem, tāpēc es to varbūt šobrīd klausītājiem var pastāstīt, ja, ka Matīs iela arī divi torņi, kas nav vajadzīgi tātad funkcijām Rīgas ūdenim un tad tie tad šobrīd arī aiziet uz atsavināšanu.
9: Nu vēl viens Alīsas ielā.
8: Alīsas ielā tas paliek šobrīd Rīgas ūdenim pamat tajā viņa kapitālā un tad attiecīgi, ja viņi paši neredz izmantojumu tālāk, tad viņiem visdrīzāk, manuprāt, kapitāla sabiedrībai pašas pilnas tiesības un iespējas viņu tālāk, nu, ar viņu rīkoties vai nu kaut kādu meklēt nomnieku, atsavināt un tā tālāk.
9: Nu, pie tiem skolas stāstiem jāpiebilst, ka arī Radio SVH jaunās telpas ir kādreizējās skolas telpās izvietotas, tā kā tas ir vēl viens no piemēriem.
8: Tā kā piemēri, jā.
9: Par citu stāstu, par Rīgas centrālu tirgu, pirms kāda neilga laika, samērā neilga, bija pamatīga ažiotāža par gaļas paviljonu, kādā stāvoklī tas ir, pēc tam, kur visus tos nomniekus likt un tad kaut ko pārbīdījīt, kā vietu atrada, solīja, ka visiem tās pietikšot, bet, nu, gadu gadiem tas stāsts ilgst par Rīgas centrālu tirgu, it kā sola, ka nu tik būs, bet kaut kā tas viss stagnē.
8: Mm-hmm.
9: Jums ir atbildi, ka pēc un vai tiešām tā gaisma tuneļa galā ir redzama?
8: Jā, nu, šis tirgus jautājums, protams, ir, viņš regulāri domas mūsu sēdēs, pat runājot par kādām citām tēmām, bet vienmēr arī opozīcija, kas pievērš uzmanību un jāsaka, ka es arī esmu, protams, ļoti, nu tā teikt, nu, nobažījies par to, kā tas viss ir, tāpēc es domāju, ka mums ir nu, jāpieņem lēmums, vienalga kāds viņš arī īsti ir, vai tas būs ideālais lēmums, bet katrā
9: ziņā vienalga gan nevajadzētu būt, šobrīd vajadzētu būt saimnieciski izdarītākajam lēmumam.
8: Šobrīd ir sagatavots ir lēmuma projekts, kas jau bija jau kādu laiku atpakaļ gatavs, jo tas bija jau vēl tātad, nu, kaut kur vēl aprīlī mēs sasaucām apvienoto komiteju sēdi, gan īpašumu, gan attīstības komiteju kopā, jo es te redzu vienu un arī, protams, arī attīstības komitejas vadītājs redz tomēr to, kad un arī, es domāju, deputāti kopumā redz, ka tirgus attīstība ir iespējama nu, ne tikai izraujot attiecīgošos paviljonus, bet arī apskatoties apkārtējo teritoriju. Skaidrs jautājums uzreiz ir stāvvietas, kur novietot automašīnas, kur vēl vieglāk piebraukt, kur attīstīt ēdināšanas zonu, kur varbūt kaut kādu kultūru likt iekšā un vispārējo. Jā, par gaļas paviljonu, man liekas, ka jautājums ir visdrīzāk šobrīd izšķirts jau pilnībā, jo visi saprot, ka tik liela apjoma tirgus vairs nu, nevar Rīga, nav tā tik liela mēroga pilsēta, jo šis tirgus ir lielākais, lai pēc visiem apjomiem Eiropā un tā tālāk, tā tad nevar salīdzināt, ja mēs kādreiz salīdzinām, paskatāties, kas tur ir Barcelonā vai vēl kaut kur, tie tomēr ir tādi, nu samērā neliela, ja tā paskatās. Un mums jau arī piemēri labi ir tas Āgenskalns vai varbūt nākotnē arī Vidzemes tirgus, kas ir mazāk. Centrālais droši vien samazināsies tā tirdzniecības platība, un gaļas paviljons visdrīzāk varētu aiziet citai funkcijai. Tas varētu būt gan šīs kultūras izglītojošā sporta funkcija, tāda ir tā zināmā mērā mēs jūtam, ka vairāk vai mazāk sabiedrība sāka šo domu tā kā tomēr pieņemt. Gaļa nekur nepazūd, un pēc Rīgas tā namu plāna, kāds ir, kuri šobrīd ir tie apsaimniekotāji kapitāla sabiedrība, gaļa pārvietosies uz tiem paviljoniem, kas jau paliks tālāk, nu, teiksim, tukši un šobrīd tiks remontēt. Tātad nākamais ir gaļas paviljons, varētu būt ēdināšanas nākotnē, ja, tā zona, tad ir būs būtībā būtu tālāk gan šīs te sadaļa ar gaļas paviljonu, kurš kādreiz bija tajā lielajā, bet viņš pāriet uz šiem te nākamajiem, un beigās, protams, būtu arī zivis, tāpat kā šodien zivis un tā. Bet tur ir nepieciešams darbības, vienu paviljonu remontējot un lēnām pārvietojot no vienu uz otru. Tā kā plāns ir šobrīd, doma ir tāda, ka tam būtu nepieciešama 30 miljoniem, to saka Rīgas nami. Rīgas domē būs jālemi, vai dot šādas iespējas pagarināt viņu grib uz 30 gadiem vēl klāt nomas līgumu Rīgas nami kā kapitāla sabiedrību, un tad viņi dabū šo te kredītu. Un tad Rīgas pilsēta vairāk nu, neskatās savā maciņā, bet būtībā visu tālāk šos te remontu darbus un visu nepieciešamo, lai sakārtotu mūsdienīgu, jau risina Rīgas nami. Tas ir galvenais vēstījums rīdziniekiem, jo pretējā gadījumā mums 2030. Gadā ir 100 gadi, un mēs šo te UNESCO tātad kultūras mantojuma objektu nevaram atstāt tāpat, un skaidrs, ka pilsētai mums kā nodokļu maksātājiem tāpat no budžeta būs jāatrod miljoni. Līdz ar to mums no budžeta kādam būs jāpaņem nost. Šeit ir piedāvājums no kapitāla sabiedrības viņiem to darīt. Protams, pastāv tas vēl lielais stāsts par visu to lielo teritoriju, un tur es piekrītu arī opozīcijai zināmā mērā, kuri šo visu laiku skandina un runā, pilnīgi 100%, ka tur jātais lielais tāds redzējums par visu teritorijas attīstību, un tad var meklēt arī šo te lielo investoru. Un tas nekur neizslēdz to, ka vai nami būs labākie tirgotāji, es tam atklāt sakot, nezinu, vai es gribētu ticēt, bet tas, ka viņi var izdarīt tos darbus un vismaz sakārtot, izremontēt un savest kārtībā šo te zonu, to jā. Un gaidīt mēs nevaram.
9: Tas centrāla tirgus attīstības stāsts un lielās teritorijas vīzijas stāsts kaut kā korelē ar pēdējām īpašumu maiņām Rīgas autoostā?
8: Tas ir tā, ka mums ir jāsaprot, ka šeit ir dažādi īpašnieki, ja, un tur ir gan privātais, gan tur ir valsts, gan tur ir pašvaldība, un tur ir nu, šīta kapitāla sabiedrība Rīgas nama, ko jau es minēju. Arī tie spīķeri, piemēram, nav visi tikai namiem, tie arī jau privāti, kas savā laikā kaut kādus tur gadus 20-30 atpakaļ jau pārdot pilsētā.
9: Tur hosteļi, kas tik tur nav.
8: Jā, līdz ar to šis ir tas, ko mēs tajā apvienoto komitejas sēdes lēmuma projektā liekam iekšā kā vienu punktu, kurā tiek būtībā veidot kā speciāla tāda nu, grupa ja, no dažādiem departamentiem, kas gan, gan šī te vides, ja, gan tātad attīstības, gan tātad mobilitātes ārtelpas departaments īpašumu sanāk kopā un veidot tātad kopīgo konceptu, kā tai teritorijai kopumā būtu jāizskatās. Bet tas, ka mēs nevaram šobrīd nu, tirgu tā teikt atstāt un jāmeklē ar iespējas finansēt, tas ir skaidrs visiem. Bet es gribu nomierināt visus klausītājus, tātad tiešām šis plāns paredz to, ka gaļa būs tur, kur jābūt gaļai, zivis būs tur, kur ir zivis, būs ēdināšanas attiecīgi paviljons, ja, un viss tā kulinārija zona, kas būs vēl atsevišķi. Tā kā mēs vienkārši samazināsim nedaudz to tirdzniecisko platību, un gaļas paviljons aiziet, teiksim, tīri tādai citai funkcijai, kas iespējams labi iekļausies kopā tajā no attīstības plāna.
9: Nu, vispirms gan tikai tur remonts prasās par graustiem nepagavām parunāt raidījumu atvēlētais laiks ir beidzies, kā reiz būtu līgana pārēj uz leģendāriem arī galvaspilsētas graustiem, bet nu par to tad nākamreiz plašāk parunāsim gan par slaveno Elizabetes un Marijas ielas stūra graustu, gan to, kas notiek Matīs un Brīvības ielā gadu gadiem, kur šķiet tukšu mājas stāv un
8: nezinu. Pašvaldība jādomā pa Kaļķi ielas arī, tas ir mūsu tie.

0: Tāpēc, ka būs īpašuma un attīstības komitejas sēde, un mēs pa tirgu lemsim.
1: Mm-hmm. Labi, liels paldies Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas vadītājam Dainim Locim, ka atnācāt. Raidījumā saka Rīga, atkal tiekamies ar klausītājiem nākam ceturtdien, pulksten 18.30, jau ar kādu citu Rīgas domas amatpersonu, bet joprojām runāsim par aktuālo galvaspilsētā uz sadzirdēšanos tad.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Cik lielas? Bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Uzmanību Latvijā. Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās pulksten 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči labākā vieta, kur būt.
2: Sveicināti! Zaļajā stūrī Māris Olte. Tā sauc mani jau kaut kādus, nezinu, daudz gadus, daudz. Pats vairs neatceros, cik sen tā ir. Un Jānis Baumanis. Kas katru nedēļu? Nē, precīzāk, Jānis Baumanis, kurš katru nedēļu nav sastopams rādu ēterā? Tu saki, pensionēts medības speciālists, tā tev varētu tagad nosaukt?
3: Nu, tikpat kā, jā.
2: Tikpat kā.
3: Pa medības speciālists.
2: Tikpat kā pensionēts,
3: vai bez skaļiem amatiem.
2: Tikpat kā pensionēts, vai tikpat kā medību, vai tikpat kā pensionārs? Kurš galvenais vārds?
3: Tikpat kā pensionārs.
2: Tikpat kā pensionārs. Klausies, man atnesa ragus uz staciju. Un es viņus pieliku pie sienas un regiem virsū uz tā žuburu vienu bija uzmaukts plasmas maisiņš ar kaut kādiem tā kā zobi, tā kā ne zobi. Tas ir, lai briežu vecumu varētu noteikti, ja vajadzība ir. Trofejām dod līdz tādus?
3: Trofejām reizēm dod, bet es domāju, ka tie, kas bija šajā maisiņā, tie visticamākais nebija vecuma noteikšanai. Tie ir tā sauktie pērļu zobi, kas briedim ir apakšžoklī, viņi nav iestiprināti žoklī, viņi tikai smaganās, un viņus izmanto faktiski no seniem laikiem dažādu rotaslietu dekoru izgatavošanai, jo viņiem ir tāda interesanta pilienu veida forma, un jo vecāks būs, jo noslīpētāk viņi ir, un, teiksim, no tu var glīti iestrādāt viņu sudrabā un kādā gredzenā vai dāmai kaklurotā, tā ir tāda viens no medību trofeju veidiem, nevis klasiskā ragi vai galvaskaus vai kas, bet šie te pērļu zobi. Tad, kad savulaik medīja sloks, jeb šnepis, viņām bija tāda viena spalviņa, sauktā mākslinieka spalva, kas tāda, jā, tā, tu arī mednieki parasti saglabāja, tad šie te pērļu zobi ir līdzīgi.
2: Pēc tā mākslinieka spalviņa bija katram spārnam galā viena?
3: Jā.
2: Tātad divas no viena. Un pērļu zobi arī divi?
3: Arī, jā.
2: Ko māte dab domāja, tādas zobas neievietojot šoklī, bet smaganās, kas tas pa joku?
3: Nu, varbūt domāju, lai medniekam kāds papildus prieks.
2: Domā pa mednieku domā, tad brīdī, kad rada briedi.
3: Nu, jā.
2: Vai netīci kaut kā. Pērļu zobi. Un tas nozīmē, ka viņus arī slīpējot kaut kādā veidā var izslīpēt, un viņus dabūn kaut kādu perlamutrīgu blāzmu?
3: Nu, tā viņi netiek slīpēt, tas, nu...
2: Augstu
3: tiek novērtēts tas dabiskais slīpējums, jo vecāks bulls, jo viņi ir dabiski vairāk noslīpēti, un tas tā kā parāda arī to, ka mednieks ir nomedījis briežu bulu pareizā vecumā, kurš jau ir sasniedzis šo te lielo vecumu, un mednieku varējums tiek novērtēts augstāk.
2: Tad es lūk, dzīvoju tik ilgi šajā pasaulē, nezināju par tādu medību trofeju kā pērļu zobi. Es ceru, ka arī jūs uzreiz radioklausītāji esat iemācījušies jūs šodien. Svētīt ir tā diena, kad mēs kaut ko jaunu iemācāmies. Šodien tāda ir tad pasasniegt kaklarotās svešu zobas. Bet tam būlam interesanti, viņš 24. Gada, es gan viņu mēģināšu tur tajā stacijas interjerā salikt kopā ar briežu mācu iegurni, kas, manuprāt, ir ļoti cieši saistīts ar tiem ragiem. Nu, vienam ir ragi, viens akal ir tas, ar kuru nāk tas priedīts ārā jaunais. Tam iegurnim ir brīnišķīgi tāda kā dīvainas maskas forma. Tas ir tā kā mana rūpe, bet kāpēc dažreiz trofejām ir tā kā asimetrijas. Es arī šī redzu, ka viņš man atnes uz staciju. Latvijas jau labās lietas nenes, viņš nes interesantās lietas. Viens raks lielāks, viens mazāks. Viens masīvs, viens mazāk masīvs. Un tu esi mediju trofeju vērtētājs pār visam, tāpēc es sākumā uzreiz kaut kā automātiski uzlicu par tiem.
3: Jā, nu te tie iemesli varētu būt dažādi. Viens ir... Nu,
2: neordināra personība.
3: Iedzimtība, ģenētika, dabā nekas nav pilnīgi simetrisks arī mums. Viena roka ir spēcīgāka kā otra, un viens ir šķībāks, viens ir simetriskāks, bet nu, parasti tik liela atšķirība nav. Šāda atšķirība var rasties nu, galvenokārt divi iemesli. Viens ir trauma kaut kāda, vai nu... nezinu, medību rezultātā vai arī estacīņās vai ar mašīnu sists uz ceļa vai banāli uz ledus paslīdējis un samežījis vai salauzis kāju ziemā, tas viss var atstāt ietekmi pēc tam uz ragu augšanu un parasti uz vienu ragu, nevis uz abiem. Vai otrs variants ir vecums, tad, kad briežbulls paliek tiešām vecs,
2: tad vēlmaiņi sāk
3: izpildīt. 11 gadi un vairāk, tad augšanas laikā šie te vielmaiņi ir bojāta vai traucēta vai asins rita ragā ir traucēta un var veidoties tā, ka viens raks ir normāls, otrs ir jau krietni švakāks, tā kā te zinot briežu vecumu, varētu vairāk spriest, vai tas ir vecuma dēļ, jeb ticamākais, ka trauma.
2: Briedis ir vētrēna dzīve, nu, tad, ja es tā skatos, ja mēs gribam sevi nobaidīt, arī paņem vienkārši spogulī, paskaties tā, tīri simetriski labā, nu, cilvēkam arī saka, ka viņam viena sejas puse ir tāda, kas ir dota, un otra, ko liktenis veido, un tiešām tā asimetrija dažreiz man izspēlē tādas smieklīgas joks, pamēģina salikt no fotogrāfijas divas kreisās puses vai divas labās puses savai sejai, un tu redzēsi, ka tā seja nav tāda.
3: Jā.
2: Viņa ir dīvaina. Bet kādi briedi varētu būt kaitīgi ieradumi, kas ir raisījuši viņas dzīves ceļu tādu, ka viņam beigās ragi asimetriski vai kaut kāda tāda paliek? Kas viņam ir pa kaitīgiem ieradumiem? Var skraidīt pa ceļu?
3: Skraidīt pa ceļu.
2: Vai viņam patīk slidināties pa slidkalniņu?
3: Nu, ja pārāk, teiksim, aizraujās baura laikā un mēģina, kā saka,
2: uzlaikt augstāk par savu dibenu.
3: Citiem buļiem visas apkārtnes meitenes, tad var arī kādreiz diezgan pamatīgi dabūt par ribām, un nu, ir nereti gadījumi, kad baura beigās, septembra beigās, oktobrī mežā atrod nobadītas briežbuļas, sevišķi tāds varbūt vecāks, spēcīgāks bulls, kurš ir pirmais sācis to riest procesu jau augusts beigās, septembra pašā sākumā, kāds divas nedēļas tās briežu govi bariņu turējis kopā, uzpasējis visu laiku, atkāvies no pretiniekiem. Nu, un ja tad septembra vidū tūmā parādās kāds pāris gadus jaunāks, spēcīgs bulls, kurš pie tām meitenēm nav vēl ticis, viņš vienkārši tam vecajam nokausētajam bullim iedod par ribām tā, vai vienkārši nobada viņu, ka tiešām līdz nāvei ir atrasti buļi, kam ir kaklā pamatīgi caurumi, kam ir ribas atdauzītas tā, it kā viņš būtu pakļūs zem kokvedēja, un to ir izdarījis konkurents. Tā kā tās riesti cīņas ir nežēlīgas, un nevelti vecie buļi sāk pirmie riestu, un jau ap kaut kādiem septembra 11. Datumiem viņi pilnīgi tā kā pazūd no medību objekta, viņi nekur neaiziet, viņi vienkārši nolien klusā vietā, jo viņš zin, ka viņš nespēja konkurēt spēka ziņā tiem jaunajiem buļiem, un viņam pietiek prāta, lai viņš notītos kaut kur maliņā un pārlaist to trakumu. Tas ir tā kā, nu, mēs ar tevi varbūt sestdienas rītā agri nākot kaut kur pa pilsētu un redzot tādu 18-gadīgu puišu bariņu nākam pretī, arī varbūt pāriet ielas otrā pusē, nevis braurīgi mēģināt iziet pa vidu cauri, tad jā, tiem veciem buļiem prāta pietiek.
2: Nu, tad tiem jauniem būtu jau bijis jāredz, ka mēs disenē iepriekš atnācām tieši tajā brīdī uz tām 10 minūtēm un izdarījām savu darāmo.
3: Nu jā, tā ir arī veco buļu taktika.
2: Paklā, bet pagaid, pa tām mamītēm tagad saruna, tāpēc, ka faktiski jau tas viss riests un viss tā ālēšanās, kas šobrīd dzirdam mežā, man vakar teica no Valkas puses, kad esot ļoti interesanti, bijis 28. augustā, esot ļoti skaisti, vienkārši neticami labi izbaurojušies, un pēc tam viss tā kā noklus, bez mazai vienu, divas dienas tikai, tas tā varētu būt?
3: Es domāju, ka būs vēl pilnīgi noteikti kulminācija. Jā, šur tur es arī dzirdēju pa to, ka augusta beigās bauroja labāk, kā bauro šobrīd. Riesni intensitāti, nu, galvenokārt nosaka govis vai govis skaits, kuras tanī brīdī meklējas. Mm. Viņi nemeklējas visu mēnesi, viņi ir konkrētas dienas, kad viņi meklējas. Jā. Un tad tā, ja sakrīt, ka vienlaicīgi meklējas vairāk šīs te briežu govis, nu tad tā ballīte tur arī notiek. Tad ir apkārt buļi, tad ir bauris, tad ir klope, un tad tas ir tas, ko mednieks gaida. Šogad mans novērojums, un cik es arī runāju ar diezgan daudziem medniekiem, tādiem, nu, kam, kur viedoklī es ieklausos, bauris ir vēlāk kā iepriekšējos gadus.
2: Ja pavasars bija vēs.
3: Jā, ziema bija ļoti gara un smaga, pavasars bija vēs, un daba, nu, māk sakārtot lietas tā, lai dzīvnieki izdzīvotu un turpinātos šīs te populācijas un briežu govis spēja šo te, lai arī grūtniecība ir noteikts dienu skaits, bet viņas spēja pavilkt garumā to tās dzemdības. Un es domāju, ka šogad viņas dzemdēja nedaudz vēlāk kā citus gadus, līdz ar to viņas vēl joprojām zīda šos teļus, viņas nav gatavs nākamajam riesnam, un tas viss pa kādu nedēļu vai divām pārbīdījies.
2: Tas nav tikai pārneģiem, es zinu, mēs ar Roģi Bergmanu runājām, nu man ir vēlēšanas mežvē čemovāros iefilmēt to vilku piegaudošanu, viņš teica, ka augusta beigās vienkārši nenotiek, arī vilki neatgaudojās.
3: Jā, tā kā es pieļauju, ka tur arī bija metienu vēlāk pavasarī, un es domāju, ka šajā gadā šī te briežu bauru kulminācija būs septembra vidū, nevis septembra pirmajā pusē. Protams, ir izņēmumi, ir vietas, ja tu tiešām trāpies tādā vietā, kur ir tās divas, trīs gotiņas, kas vienlaicīgi meklējas, nu tur tā ballīte notiek. Viņi nenotiek vienos datumos visā Latvijā.
2: Mēs ar Jānu Baumanu runājam par briežu ballīti. Un tagad tā briežu ballīti notiek, tad pēc cīs brīža mēs turpināsim ar vieglo recepti, kā medniekam kļūt interesantam savas ģimenes lokā.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. Līdz 12. Septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. Līdz 12. Septembrim Ķīpsalā.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. Septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
6: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
7: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Bank Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis. LV.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Jānis un kungs, zaļajā stūrī Jānis Baumans. Medību eksperts, es teiktu. Viens no, faktiski varbūt droši vien jau viens erudītākais rāgu eksperts šobrīd Latvijā, kurš aktīvi darbojās, braukā pa reģioniem un tā tālāk, vai ne?
3: Tā laikam būs gan tā oficiālā statusa ziņā, gan pieredzes ziņā, jo man bija tā veiksme sākt 90. gados un 2000. gados, kad šajā te trofeja vērtēšanā bija diezgan tāda spēcīga startautiskā aprite un bija iespēja daudz kur braukāt pa Eiropu un piedalīties izstādēs. Šobrīd kaut kā tas viss ir aizgājis, katrs savā valstī kaut ko dara, bet tādi lielāki starptautiski pasākumi vai kā aicināt eksperts no citām zemēm, tas kaut kā ir aizgājis otrā plānā un man drusku žēltos tos mūsu jaunos eksperts, ka viņiem nav tā iespēja varbūt aizbraukt.
2: Es atceros, Zomērs, man liekas, bija tev darba audzinātājs, vai ne?
3: Jā, tieši tā. Varbūt tas bija arī kaut kādā, noteikti lielā mērā viņa nopelns, ka viņam bija šie te kontakti un labprāt viņu redzēja tur, un tad viņš tieši tikpat labprāt mani ņēma līdzi.
2: Labi, bet mēs runājam šobrīd par Briežu Bauru, tāpēc, kad viņš notiek, un aļņi vēl arī dzen unkstējās pa vidu šur tur un šā tā. Pastāst, ka vai ir kaut kāda recepte, es vienmēr domāju. Tas būtu brīnišķīgs turisma novirziens, ja tu varētu atļaut ārzemniekam piedalīties, teiksim, dzināju medībās, izskrieties ārā un beigās dabūt vēl paini gaļas, tā figurāli sakot. Bet, ja mēs runājam par to Briežu vērošanu, man šobrīd ir meitas 9 gadi, 6 gadi un puika 15, 16 gadi tagad viņam, 16. Tad kur un kā es varētu viņus visveiksmīgāk iepazīstināt ar šo neticamo dabas norisi? Jo es vienreiz dabūju augstu dušu tajā brīdī, kad mēs braucām un es apstājos vienā kalna galā un tur tiešām bauroja brieži. Manie vecākie puikas, kur jau tagad ir 22 un 24 gadi, viņi teica, tās tāds pašas govs, ir ne tikai tā dīvaina mauro. Kāds varētu būt tas uzstādījums, ko tagad klausoties zaļo stūri, var kāds vecāks vienkārši paņemt un izdomāt, aizbraukt pie kaut kādu pazīstamu, kaut vai saviem laukiem vai pie kādu pazīstamu mednieku un uzburt šo brīnišķīgo lietu, kas nozīmē ballīt vienreiz gadā, kā tas notiek šiem tas skaistiem pārneģiem.
3: Ja mēs gribam tādu garantētu pasākumu, mans ieteikums būtu kontaktēties ar briežudārza īpašniekiem. Mums ir pietiekami daudz briežudārza, kur ir lielas teritorijas, kuras nav sadalītas mazos aplociņos, un tur tev tas rezultāts būs garantēts.
2: Bet Bauru abās pusēs žogam.
3: Jā,
2: un tas ir brīnišķīgi.
3: Un ja kādam ir, teiksim, aizspriedumi pret dzīvnieku šaušanu iežogotā platībā, es negribu to saukt pa medībām, bet tad pret vērošanu nekādiem šādiem aizspriedumiem nevarētu būt, un tur tu tiešām to rezultātu iegūsi. Savulaik, kad es pats sāku vairāk pievērst atgriezties tieši stalbriežu vecumu un kvalitātes noteikšanai, kā dabā dzīvam bullim noteikt vecumu. Es sāku tieši tāpat, es braucu uz Kandavu pie Viesturdreimaņa agriribas, es biju pie Agrkļimānava, es biju vēl citos briežu dārzos, es vienkārši sēdēju skatījos, jo tur neret es vienu vakaru laikā redzēju varbūt vairāk nekā es gada laikā mežā redzētu. Un normāli apgaismojumā, jo stalbriedz tomēr ir dzīvnieks, kurš nu, pamatā klajā vietā nāk krēsls laikā vai tumsā. Tas nav buciņš, ko tu smuki gaismā apskatīs. Tā kā tur šo te procesu, ka tu tiešām redzi, kā bullis bauro, kā viņi cīnās, kā tās govis tur apkārt, kā viņi dala viņas uzpasē un ko, nu tas ir tā ir teātri izrāde, to savādāk nevar nosaukt.
2: Un tirpas iet pa kauliem, tas nozīmē, ka saiskan kaut kādus ļoti senus instinktus tevī.
3: Jā. Dabā, tur, kur ir samērā liels briežu blīvums, kur ir laba medības saimniecība, kur ir pietiekam daudz pieauguši veci buļi, arī, ja paveiksies, tu to redzēsi, nu, tur ir jārunā tad ar medniekiem, kur viņi iesaka. Labākās vietas, protams, ka viņi paši tur mēģina arī medīt, un varbūt viņi nav pārāk laimīgi, ka tur kāds iet, bet vienkārši paklausīties, jā, ir vietas, kur nu var kaut vai, nezinu, vienkāršākais veids, ko es varu ieteikt, ir sagaidīt vēsu, skaidru nakti, vai kaut vai nomākušos, bet vēsu un bez vēja.
2: Tagad šī nedēļas nogalē soli tāds.
3: Tad, kad var kaut ko dzirdēt, paskatieties kaut vai meža dienesta mājas lapā, kur ir kartes ar nomedīto stalbriežu blīvumu, paskatieties vietas, kur visvairāk brieži tiek nomedīti, aizbrauciet vakarā desmitos kaut kur pa ceļu, nostājieties tādā vietā, kur var tālāk kaut kur dzirdēt un paklausieties, jūs pilnīgi noteikti dzirdēsiet tos briežus. Vai, ja pazīstam mednieki, tad sazināties ar mednieku kolektīvu, viņi noteikti ieteiks kādu torni, kurā var aiziet, pasēdēt, paklausīties un šo te procesu pabaudīt.
2: Un droši vien ir vērts paņemt arī kādu krēslas binokli, no kuriem droši vien labākie ir šausmīgi dārgi, bet tomēr var pameklēt, ko nozīmē krēslas binoklis, to visi mednieki puslīdz zina, vai ne?
3: Jā, bet, ko es gan tad ieteiktu, nu, tad būtu labi tiešām šādas te darbības saskaņot, jo ja jūs sāksiet kaut kur braukāt pa mežu gar izsirtumiem un ar kaut kādiem nakts redzamības ķīķeriem tur pētīt,
2: ir ļoti
3: liels variants, ka jūs noturēs pa malmedniekiem un sāks ķert un var sanākt kaut kādi nevajadzīgi pārpratumi.
2: Taisnība, ka tagad medniekiem ļoti nāk palīgā drona ar termokamerām? Es dzirdēju tādas baumas.
3: Protams, izmantot viņu svaru un viņu varbūt noderīgi, nu, tāpat kā daudzas jaunās tehnoloģijas, tu arī mākslīgo intelektu izmantot pa lietu un tu var vienkārši nosist laiku tieši tāpat ir ar droniem. Tas, kas, nu, varbūt droni nav tik daudz vēl iegājuši medniecībā vai medībās, tas, kas man pašam nepatīk, es gribētu teikt, ka mums ir izveidojusies mednieku paaudze, un tas nav atkarīgs no cilvēku vecuma, tas var būt gan 20-gadīgs, gan 60-gadīgs, bet tāda mednieku paaudze, kas savādāk kā ar kaut kādu nakts redzamības vai termo ierīci naktī pie čupas nemāk, viņš savādāk nemāk medīt. Kā tikai no torņa pie barotavas un šo te termālo ierīci. Un tas, manuprāt,
2: tas ir
3: nožēlojami. Tur pazūd, tam ir ļoti maz sakara ar medībām klasiskā izpratnē. Tā ir varbūt gaļas ieguvē vai dzīvnieku skaita regulēšana, bet tās nav medības.
2: Nav medības.
3: Jā, man, nu, bet līdzīgi, cilvēki ir dažādi.
2: Tas ir līdzīgi tā kā makšķerēšanā, kad ir tā ar to reālā laika eholotiem, kad vienkārši redz zivu un piespēlē viņai, ko es saucu par zivu ķeršanu, un tad ir arī makšķerēšana, kur ir pilnīgi atšķirās no zivu ķeršanas. Tu nelūr tie ekrānā visu laiku, lai jā. Varētu kaut ko nomedīt. Aha, tātad arī medībā šitāds joks ir. Klausim, ko var ieteikt, lai cilvēks tomēr veicinātu? Es zinu, daudz vienkārši paņem labu fotoaparātu un mēģina tomēr kaut kādā veidā izlīdzināt to savu prasmi, jo fotomedībām savukārt ir pilnīgi reversāti un nevajag tos.
3: Jā, viennozīmīgi es pats savu laiku esmu domājis, kas man varētu būt alternatīva, nu, ja kādā brīdī man vairs tieši pats tas nomedīšanas process varētu nesagādāt kaut kādu prieku vai vienkārši es kļūšu slinkāks, jo tanī brīdī, tad, kad tu nospied mēlīti un ir medījums, tai brīdī medības beidzās, bet sākās darbs, tev tas medījums jādabū no meža ārā, jāapstrādā, kas nereti ir daudz ilgāks process nekā pats medība. Un tad jā, es savā prātā izskatīju tādas divas alternatīvas. Viena bija medības ar loku, ko mēs ar tavu kolēģi Jāni Kļaviņu esam ilgu laiku, pagaidām, diemžēl, neveiksmīgi centušies Latvijā ievies, jo tur šis medību process ir vismaz 10 reizes ilgāks un tas gala rezultāts nomedītais dzīvnieks ir daudz retāk, nevis tāpēc, ka mēs nemācētu trāpīt vai sašaut dzīvnieks, kā kaut kāda dzīvnieka aizstāve saka, un tad viņi tur skrēdīs kā eži pa mežu ar bultām sānos. Nē, tāpēc, ka tev jātiek dzīvniekam daudz tuvākā distancē, un tu daudz retāk šauji. Tāpēc tas medījums ir retāk. Vai otrs ir fotomedības, jā, jo lai labi nofotografētu dzīvnieku, tev arī jābūt pietiekami tuvā distancē, pietiekami labā apgaismojumā, nu, kaut kādu naktī ar termālo iekārtu filmēt video. Jā, viņi varbūt ir interesanti no tāda izzinošā viedokļa, bet nu neviens baigi nesajūsminās pa tādu bildi. Tev cilvēki ir sajūsmā pa to, kur tas ir dabiskā apgaismojumā nofotografēts. Tā ir meisterība.
2: Un es atceros, ka mans vecais tēvs manam tēvam uzdāvināja kundziņu grāmatu par medībām Latvijā, kas bija, laikam, jau vēl buržārskās Latvijas beigu galā uzrakstīts, kur jau 50. Gadu sākumā.
3: 43. Gads, jā.
2: Lūk, jā.
3: Mūsu medniecības bībele.
2: Un tas joks bija tas, ka tas staltbriedis ja birsis uz vāka bija tā, ka viņš bija nofotografēts dabā. Tu varēji just, jo tur visu laiku bija retušētas tas brieža pēcpuses, tāpēc, kad viņš bija tumšs uz tumšu un viņš tā neizdalījās. Un to man toreiz arī vecais tev stāstīja, ka jā, šī tā ir viena retā bilda, kur staltbriedis ir nofotografēts dabā. Un tagad tās visas tā robežas ir saplūdušas un jau brieža dārzos ir daudz savādākas nekā dabā. Pēc īsti brīža mēs turpināsim.
11: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
12: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams Valsts meža reģistrs un Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portāls. Abi nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Šajā laikā veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveides darbus, lai paaugstinātu meža valsts reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Tehnisko darbu laikā nevarēs izmantot saskārnes ar klientu informācijas sistēmām, bet lietotne Mētnis darbosies daļēji. Lietotnē būs iespējams reģistrēt gan nomedītos dzīvniekus, gan novērojumus un postījumus, kā arī pieteikt medības un aizpildīt medību pārskatu, taču pārtraukuma laikā reģistrētos datus Valsts meža reģistrā varēs iesniegt tikai pēc tā darbības atjaunošanas no 19. septembra. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes Mētnis arī neseņems informāciju par nomedītā pārnaģa vai vilka licences numuru, kas var radīt neērtības limitēto medījumo dzīvnieku medību organizēšanā. Meža dienests atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina mednieku šajā laikā pievērst pastiprinātu uzmanību medību atļauju apritei iecirkņa vai sadarbības līguma ietvaros. Tāpat mednieki ir aicināti saulaicīgi iegādāties mednieku sezonas kartes un medību atļaujas, jo Meža valsts reģistra darbības pārtraukuma laikā to nebūs iespējams izdarīt. Plānotie mednieku un medību vadītāju kandidātu eksāmeni tiks pārcelti un par to sola informēt individuāli. Pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā, turpina lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta. No 7. līdz 13. septembrim lidojumi tiks veikti Augšdaugavas, Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Vakcīnas nav bīstamas ne cilvēkiem, ne mājdzīvniekiem, ne videi, tomēr piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem klaiņot meža teritorijās. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem Latvijā ir konstatēts 2010. gadā, mājas jeb istabas dzīvniekiem 2012. gadā. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Un akciju sabiedrības Latvijas valsts meži, turismu un atpūtas centrs Spāre piektdienas 11. septembra vakarā aicinājis dabas draugus uz nakts pārgājienu nakts mežā, lai iepazītu mežu diennakts tumšajā laikā un ieklausītos vienā no iespaidīgākajām rudens norisēm savvaļas dzīvnieku dzīvē – staltbriežu baurī. Rudens ir staltbriežu riesta laiks, kad vakaros un naktīs mežā iespējams sadzirdēt tēviņu balsis. Pārgājienu vadīs Latvijas valsts mežu rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists, mednieks un dabas draugs Jurijs Sinkevičs. Briežu sadzirdēšanu konkrētajā vakarā gan nav iespējams garantēt, jo staltbriežu bauri ietekmē laikapstākļi, dzīvnieku atrašanās vieta un citi apstākļi. Taču arī meža klusums, nakts skaņas un iespēja iepazīt dabu pieredzējušu gīda pavadībā būs daļa no piedzīvojuma. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
11: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Zaļais stūris. Un tagad jūs klausaties Radio SVH, tas ir tas staltbriedis, kas tur bauro. Un viņš bauro Radio SVH visu gadu, kad piesaka zaļo stūri. Bet patiesībā baurs ilgst tikai dažas nedēļas, un šobrīd mēs, acīm redzot, ar Jānu Baumanu runājot, esam tomēr sakoncentrējušies uz to briežu bauru pamatā. Es jūtu, ka tas baurs kaut kā prevalē, un man ir ļoti daudz jautājumu vēl. Un tas tagad grib redzēt, vai tu spējas atbildēt uz viņam, jo tas jau robežosies to ir tā bioloģija.
13: No, labi.
2: Mēs izrunājam visu par tiem buļļiem skaidrs, tātad vecie uzriest to ātrāk, pēc tam nolien, lai paliktu dzīvi, tad ir brīdī, kad vēlāk nākošiem tiematām skaļajām balsīm, kad viņam pieliks, kad ir tagad jābrūtējās, un tad pa vidi ir mednieks, kurš selektīvi darbojās. Es zinu, kad briežu būlis izaug tur 10-12 gados, tu viņu var izaudzēt savās platībās, ja ziemas ir pietiekoši iedzīgs un plēsēji neprevalē par visiem pāriem faktoriem. Tas tā kā viss ir skaidrs. Bet par tām dāmām mēs neesam parunājuši. Un man kā biologam starp dāmām cilvēku sabiedrībā un dāmām dzīvnieku sabiedrībā dažos jautājumos atšķirība ir maza. Kur tu redzi sakarības starp sievietēm cilvēku sabiedrībā un briedeniem briežu sabiedrībā?
3: Es te vilktu nu, divas tādas ļoti izteiktas paralēles, ja ir entie joki, un droši vien, ka tie nav joki, ka vīrietim nav lemts izprast sievieti vai sievietes dabu, tad medībās es teiktu, ja mednieki kaut cik viena daļa vismaz ir iemācījušies atpazīt briežu buļļus, novērtēt viņus, saprast, vai viņu ir jēga audzēt vai nē, tad par briežu govīm mēs nezinām neko un nesaprotam gandrīz neko, tāpat kā pa dāmām. Un jā, nu šīs te pazīmes, pēc kā izvērtēt to, to kvalitāti, viņas nav tik izteiktas kā, kā ragi. Viena lieta ir, vai viena pazīme, ko, ko, ko būtu jāņem vērā, ir, ir vecums. Arī dabā un arī pie, pie pietiekam intensīvām medībām daļai briežu govi izdodas nodzīvot līdz, līdz gada, gana lielam vecumam, kad viņai vairs steļi nedzimst, bet viņa tur ir tā bara vadone vai taisa platībās viņa ir. Šādu govi droši varētu medīt nost. Pazīmes, gara izstiepta šķautņaina galva, krusti izspiedušies, nokāries vēders, vēl kaut kas, nu, tas nav, tā, tas nav kaut kas tāds,
2: ko tu... līdzīgi pa sievietēs tagad.
3: Jā, tas, tas nav kaut kas tāds, ko tu arī tā momentā, bet ja tu zini, ko skatīties, jā, jā. Tu... Es domāju, te ir līdzīgi, ka...
2: Kustības. Nu,
3: mums neviens, man vismaz nav, es domāju, tev arī neviens nav mācījis kā cilvēkam noteikt vecumu, bet nu, tu paskaties un tu tā kā daudz maz spēji orientēties.
2: Jā, tas iekšējais radars, jā.
3: Tie, kas mēs esam suņu cilvēki, kam ir suņi mājās, mēs arī samērā labi spējam, nevienmēr, bet tomēr nu, tā, kopumā mēs spējam diezgan labi sunim noteikt vecumu. Vai tas ir kucēns, vai, vai tur jauns, vai vidēji nobriedis, vai, vai vecs un tur galvas sirmums, tās kustības, visa konstitūcija, tas pats jau ir ar tiem briežiem, tev vienkārši jāzina, ko skatīties.
2: Bet kāpēc, cik briedēniem viena briedene var būt vārti uz pasauli?
3: Es teiktu, nē, vairāk, vienā reizē,
2: vispār dzīves laikā.
3: Dzīves laikā tie ir, es domāju, 8 līdz 10, jo pirmais steļš briežu govi ir, tā ka viņi ir 2 gadus veca, tad viņai gadīgām govīm nedzimst vēl teļi, bet tad, kad viņi ir 2 gadīgi, tad dzimst pirmais steļš. Dabā es domāju, ka viņi diezgan mierīgi nodzīvo līdz kādiem, ja viņi neiet bojā vai nenomedī līdz 11 gadiem, un nu, līdz kādiem 10 gadiem es domāju, ka viņi stabili katru gadu zemdē pa teļam. Ir govis, kas, briežu govis, kas dzemdē arī 2 teļas. Ir kaut kāda vācu literatūra, kas saka, ka tādas govis, kas zemdē briežu govis, kas zemdē 2 teļas, nebūtu vēlams, jo nu, briežu govis ir dabiski ieprogrammēta vienam teļam, un ja viņai ir dvīņi, tad viņi nekad nebūs tik spēcīgi un labi attīstīt, kā tad jai viens, un tad šādas govis būtu jāvāc laukā. Latvijā es sāku novērot, ka vai tā ir barības bāze vai mīkstākas ziemas, bet aizvien biežāk redz briežu govis, kam ir šie te divi teļi. Tas, ko mednieki vēl varētu skatīties un ko vajadzētu skatīties no tāda staldbriežu govi izlases viedokļa, ir staldbriežu govīm grūtniecība līdzīgi kā cilvēkiem 9 mēneši. Ries septembrī mazuļi dzimst maija beigās. Mums nereti šobrīd var novērot, ka briežu buļi kaut kur iebaurojās vēl oktobrī, novembrī, decembrī un pat janvārī. Ja briežu bulls bauro novembrī, decembrī vai janvārī, tas nozīmē, ka kādu govs meklējas. Viņš nebauro vienkārši tāpēc, ka viņš ir sajūtas prātā, vai viņam ir vienam skumji mežā.
2: Viņš dziedātājs, jā.
3: Jā, viņš bauro tāpēc, ka kādu govs meklējas. Nu, lūk, ja mednieks spēj no tās briežu kompānijas atšifrēt, kura tad ir tā gotiņa, kas tai novembrī vai decembrī vai janvārī meklējas, tad pareizākais būtu nomedīt šo te gotiņu. Jo, ja viņi meklējās decembrī, tad teļš viņai piedzims jūlī beigās augustā, un visticamākais ne tas teļš izdzīvos ziemu, varbūt arī tā gotiņa to neizdzīvos. Tā kā Ja ir bargas ziemas, nav pieejama barība, daba saliek, kā saka, visu pa savām vietām, šādi teļi iet bojā, un daba šīs lietas sakārto. Ja ziemas ir maigas, ja barība ir pietiekama, tagad visādi rapšu lauki, skāpsienu ruloni, kas mētājās visās laukmalēs cauri gadu, vai sienu ruloni, nenovākti kukurūza, kuru kuļa īs pirms Ziemassvētkiem vai reizēm pēc Ziemassvētkiem, barības atliektiem galiem, visi šie te vājākie dzīvnieki spēj izdzīvot, un tad tie tas, dabai tas kalendārs nojūk.
2: Tad viņi prasās vienreiz gadā, tas ir interesanti. Atšķirībā no cilvēkiem.
3: Nē, viņa prasās ar, es pilnīgi precīzi tev nepateikšu par staltbriežu govīm, bet par aļņu govīm esmu lasījis, ka šis te cikls, kad aļņu govs meklējās, ir 32 stundas, un visbiežāk tas pirmais cikls ir kaut kad augusts otrajā pusē. Pēc četrām nedēļām, ja viņa tai laikā neaplec, pēc četrām nedēļām viņai nākamais cikls, un ja viņa atkal to pusotras dienas laikā, ja bulls viņa neaplec, tad varbūt viņai būs trešais cikls kaut kad atkal pēc četrām nedēļām. Aha. Tā kā no augusta vidus līdz pat oktobra vidum tas riesis ir izstiepts. Es domāju, ka staltbriežu govīm ir līdzīgi, tas nav tā, ka tās ir pāris dienas un viss. Viņš ir, ja viņa tai laikā netiek aplekt, ka viņš pēc kaut kāda brīža atkārtojas. Un tāpēc arī ir tas, ko mednieki saka, ka tur buļi labi bauroja augusta beigās, kulminācija septembra vidū, bet vēl oktobra sākumā mēs varam trāpīt uz kapitālu riest, kur ir govis buļi un viss notiek.
2: Tagad par kucēm. Ja mēs skatāmies no kucīs, no suņa pārošanas, tad ir tā, ka tad ir brīdī, ka tā kucī dabūjas to savu nākotnes devu. Kad viņi sāk attīstīties, tad viņi nekādā gadījumā nedrīkst laist ārā, jo tas auglības periods turpinās. Tas nozīmē, ka ja tas vecais bulis ir savulāk, nu tagad atkal no suņiem pie briežiem, ja tas vecais bulis savu darbu ir padarījis, tad tā kundzīte liekas mierā, ja viņai tāpatās turpinās tā hormonu trakums.
3: Es vairāk slēgtos domāt, ka viņi liekas mierā, gan tad, kad viņi vēl nav īsti gatavi, gan pēc tam, jo bieži vien var redzēt, ka tas bulls tur tinās apkārt, dabūt nedabū, jā, ka govs šajā gadījumā ir tā, kur nosaka to, kurā brīdī tā pārošanās notiks.
2: Un govs ir arī dzen acis tam bulim, tad brīdī, kad tas jā, ir bišķi dullāks.
3: Jā, tad, kad viņam ir čuras sakāpušas galvā, un viņš redz daudz mazāk un ņem vērā daudz mazāk to, ko viņš ikdienā būtu ņēmis vērā, tad govs ir acis, ausis un tās tiešām savus buļus sargā, to var tikai pastīties un apbrīnot, kā tā bara vadone, kā tie lielie lokatori grozās, un viņi nofiksē, ka kaut kas tur nav labi, un cik meistrīgi viņi pilnīgi aizbīda to briežu bulli projām kaut kur drošībā, jo viņš tā kā, sunīts sekot.
2: Pašākais jau tas, ka viņa dibena bīda tieši tā.
3: Viņa aizslīd kaut kur tur aiz krūmiem, un tas bulls aiziet pakaļ, un tas ir, tās dāmas saprot, kur kavalieri ir jāgasargāt, kur ne.
2: Un tev ir izdevies šogad būt jau tajā briežu baurā?
3: Man ir izdevies tādu kārtīgu baures, nesu vēl izbaudījis, esmu nomedījis vienu jaunu bulli, kurš bija jāpaņem ārā, bet nevarētu teikt, ka tas bija bauris, bet es domāju, jā, ka es lieku cerības tiešām uz šo nedēļas nogalu un nākamo nedēļu, es domāju, ka tad viss iesvaļā pa īstam.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
14: Ak, Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
15: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1,19 eiro kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2,39 eiro kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
16: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
17: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
18: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
19: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uzmanības.

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Dāmas un kungi, mums tur tāds briežbauru raidījums sanāk. Jānis Balmers, es tālāk netiek, tāpēc, ka man ļoti interesē. Vienmēr jau, kas satiekās tiem medniekiem, Janka būtu bijis klāt, sākt runāt kaut kādas medību nianses, bet šo te bioloģiju jau cilvēki nevar paskaidrot normāli. Tāpēc es esmu tīri priecīgs, ka viņš vēl nav atbraucis no tās Indijas mājās. Kā Karabas, Barabas, es visu laiku viņu soli, bet viņš atnāks un atbrauks, tā ka viņš būs atbraucis vai atnācis. Paklau, mēs par riestu runājam, tātad skaidrs, mednieki var iet uz to riestu zeķītēs un visādos dīvainos veidos izpildās. Kas tavuprāt ir tāds labās prakses recepti? Glūdstobrs, vītņstobrs, iet zeķēs tiešām mēģināt pašam baurot, piebaurot. Kas ir tas, tas veids, kādā tu redzi to visiedzīgāko praksi?
4: Es noteikti esmu aktīvu medību piekritējis, it īpaši no rītiem man patīk iet klausīties un tad līst klāt. Tāpat vakarā vai nosacīt vakarā pēcpusdienā es cenšos būt mežā jau laicīgi 5 pēcpusdienā ielīst kaut kur tādā klusā vietā tuvu tām vietām, kur briež pa buļi pa dienu iet pagulēt, atpūsties, jo tad viņi tur ceļās augšā un tad viņi pamazām virzās uz tām vietām, kur viņi bauros, vai tas ir kāds izsirtums vai lauks. Šobrīd gaismā sagaidīt uz lauka nu, ir tikpat kā neiespējami vai ļoti, ļoti reti, tā kā šis ir vēl viens tāds faktiski likumdošanas aspekts, kas man ir tāds būtisks un kāpēc man ļoti nepatīk lauksaimnieku vai lielo zemes īpašnieku lobijs, kuri pa katru cenu mēģina dabūt cauri medību likumā grozījums, ka staltbriežu medībām mešs nav vajadzīgs, ka pietiek tikai ar laukiem. Un nu tad uztais to medību iecirkni uz plikajiem laukiem un pēc tam viņi brēc, ka jāgroz medību likums un jāatļauj briežu medīt ar termiķiem un naktiniekiem, jo lūk viņi gaismā neko nevar nomedīt, jo gaismā viņi nenāk. Un tad viņiem ir vajag tagad izņēmums un jāļauj klapēt. Jā. Es teiktu tā, nevajag taisīt iecirkni uz plikajiem laukiem, tad tu briedi var ļoti normāli nomedīt gaismā, tikai jāiet mežā. Mm-hmm. Un jāiet briedim klāt, nevis jāgaida, kad viņš atnāks pie tevis. Tā kā es teiktu, labā recepte medību iecirknis, kurā ir medību torņi, pietiekam daudz, gan izsirtumos, gan uz laukiem, lai tev ir iespēja. Un nevajag slinkot, vajag iet rītā medīt, rīta medības lielākoties ir rezultatīvāks un labāks, tevi labāk iespēja novērtēt to dzīvnieku. Viņš ir mierīgāks pēc nakts, viņš jau ir noguris, viņš ir relaksēts. Nevis vakarā, tagad viņš kaut kur tur uztraukts krēslā, nu, lien laukā un tūdaļ dabū par ribām, tiklīdz viņš pabāžās kaut kur no meža laukā. Tai rītā viņš ir, un rītā tev katru minūtu tev paliek gaišāks, tev redzamība paliek labāka. Vakarā ir tieši pretējies. Katru minūtu, ko tu neizšau, tu zini, ka tev tā apgaismojums būs tikai sliktāks un tev būs vēl grūtāk novērtēt. Un tad ir tas tā vēlme sasteigt kaut ko, izšaut ātrāk, kamēr vēl redz. T, tā kā neslinkojam, jā, nav viegli taisties pirms pieciem katru rītu celties un pussešos būt mežā vēl tumsiņā klausīties.
3: Jā, bet tie normāls riescielēs asinīs, tad tu jau tāpat pats nevar pagulēt.
4: Jā, nu tu saidi ruski tādā zombijā, jā, bet tas, kas man teiksim ir lielākais izaicinājums ir, ka zemesardzes mācību namējas aktīvā fāze sakrīt tieši ar bauru aktīvāko fāzi, un tad man jāizdomā, es kalkulēju, cik rītus es no rīta neaiziešu uz medībām, lai bišķiņ atjāktos pirms namēju un varētu izturēt tās trīs namēju dienas.
3: Jā, tas ir.
4: Mieks jāsadala kaut kā.
3: Tad mēs apmēram par to buļu bioloģiju un par to riešu. Tagad es tā kā puslīdz saprotu, jā, braukšu, skatīšos, pētīšu, rīts gudrāks par vakaru, tas jau tā kā saprotams. Atceros vienreiz Jaunbērziņš šarīdz, un mēs nofilmējām, kā briežu būles pabāžu uz stīgas galvu, pagrozu uz vienu pusi, uz otru pusi. Tik mēs Jaunbērziņam prasījām, kāpēc viņš nešāv, viņš saka, tu redzēji, kur operatora mausas bija pašā stobra galā. Tas puika tik būtu kurls uz ilgu laiku, ja būtu. Tā kā ņemot, ejot medībās, nevienmēr jādomā tikai par tevi, par sevi un par to rotu, ko tu vari tur dabūt. Tev zelta rāga pašam jau ir kaut kādi. Ko tu kā rāga eksperts, kas ir tas sapnis, ko tu mēģini piedzīvot tajā riestā?
4: Man zelta ragi ir, bet es teiktu tā, ka man tādā pašam tuvākā trofeja ir cita viena, ko es pirms dažiem gadiem nomedīju Zvārdas mežos, un Zvārda ir slavena savu briežu bauru, un Māris Bērziņš bija viens no pirmajiem, vai faktiski pirmais, kurš veiksmīgi sāka šo te staltbriežu selektīvo medīšanu, un mums bija iespēja tur darboties kopā, un viņam ar organizēšanu, man ar to teorētisko bāzi un mācīšanu, un joprojām Māris mani laiku pa laikam paicina pie sevis briežu baurī, un tā pirms dažiem gadiem es biju aizbraucis, un jā, mēs kaut kādos 5. pēcpusdienā bijām mežā, un Māris man parāda virzienu, viņš saka, nu, te skaties LVM Geo, reku, te tu tur ej, te tad, nu, taciņi pa mežu, tur tālāk būs pāris izsirt, un tur pirms tam ir tāda viena jaunaudzes. Tur ir viens būlis, ko mēs ar manu kolēģi Spārnauvu tur divreiz vai trīsreiz gājām, bet mēs tā arī viņu nedabūjām redzēt. Bet tur kaut kas interesants tur ir. Un es tagad eju un kaut ko, un kaut kur buļi bauro priekšā, kuri tie izsirtumi nekas nebauro, bet pa labu roku sāku baurot. Tas vējš izdevīgs, tas mešs tāds ejams. Nu labi, līdīšu klāt skatīšos un... Un tiešām tiku viņam klāt, man bija briežu govs pa 20 metriem, kas stāvēja lūrēja uz manu un nesaprat, kas es tāds esmu beigās, un tas būls ir tur pataiz viņas kaut kur, man jāpaiet metrs sānis, lai es viņu redzētu širbā, bet es nevaru kustēties, jo govs uz mani skatās, un tad tā govs beigās saprat, ka es neesmu bīstams, un pagāja nost, un nomedīju briežu būli, pietiekami vecu ar dakšu vienā pusē, tiešām tādu, kas ir medījams kaut kādu 40 metru distancē, un pēc tam izrādījās, ka es to briežu būles nomedījis bijušā savu skolotāju Jāņa Zommer īpašumā, ko viņš 2000. Gadu sākumā bija pārdevis vienam vietējam zemes īpašniekam. Viss man tās emocijas un ko šī trofeja, kas man ir goda vietā, nestoties uz to, ka viņš ir mazs

0: nostājās tā kā mierstā un neviens vairs tev neķersies, kamēr tu kaut ko radikāli neizmainīsi. Tas, mēs to saucam par to ārējo saprātu, ka tas šķidrais saprāts, kad āra vide nes informāciju arī citām būtnēm dzīvām tajā vietā, kur tas ir. Un tas nedaudz arī sasaucās ar to zirga funkciju, ka tenī brīdī, kad ir jātnieks, un ja tu esi pieredzējis jātnieks, tad arī tu ar zirgu sarunājies jau kaut kādā, ne jau komandu līmenī. Tu tādā intuitīvā, tu tā kā radi kaut kādu saprašanās lauku.
1: Jā, nu, es domāju, te līdzīgi, jā, ka tu, ka man viens labs draugs stāst, viņš pie Kuldīgas Maņģenē medī, tur pie aiz Riežupu salām, un tur ir viens tāds ar vietējais, kurš pats nav mednieks, bet viņi pagalmā bauri laikā nāk brieži un ko, un tas mans draugs viņam jautāja, nu, Ko tu dari? Kā tu to esi panāsi? Viņš domā kā briedis. Un tā kā tas ir, es nezinu, bet ir cilvēki, kas to māk. Un te es domāju, līdzīgi kā makšķerēšanā, nu tevi jāmāk pārvietoties. Ja tu tur iesi brīku brāku, pienāks pie foreļu ups, tur lauzdams slazdas vai pīdamies ievās un ko tur un nekas nebūs. Ja tu māki tur pieslīdēt pie tās upes vai pat nepienāks pie viņas pilnīgi klāt, nu tev arī jāsaprot par to mežojot, kur tu vari bāsties laukā, kur tevi jāpaliek kaut kādā aizsegā, tevi jāklausās, tevi jāstās, kur tu liec kāju un visu laiku jāskatās apkārt, jā, jo tieši tās acis šajā gadījumā ir nevis tas bulles, bet tās govis, kas viņam tur ir riņķi.
0: Un cik es saprotu, tas mākonis arī pietiekoši iedzīgi un adekvāti to visu izdara. Viņš nosargā, viņš menedžē, viņam tam ir tas menedžers.
1: Protams, no tornīša ir vieglāk medīt, tu esi augstāki, mazāk iespēja, ka tevi savodīs, un tāpēc, ja tu jūti un saproti, kurā izsertumā viņi varētu nākt ārā, tu laicīgi aizē un uzkāp, bet jā, man patīk tā kombinācija, ka tu arī pats nevis tupi sēdi un gaidi, kad viņš tur iznāks, bet tu darbojies aktīvi un tu meklē to dzīvnieku un tu mēģini izdomāt, kā kur viņš ies un tikt viņam priekšā.
0: Bet domā, kā briedis, tas ir ļoti grūts uzdevums.
1: Jā. Nu, jā, es arī vēl augus pie strādāju pie šī jautājuma.
0: Jo no vienas puses viņš ir ļoti niansēts un rūdīts dzīvnieks, bet no otras puses viņš pastulps ar dažreiz ir tak. Kur viņam jālien, nu? Un viņš lien. Paldies, tas bija Jānis Baumanis, un mēs šo raidījumu piltījām briežu riestam padziļināt, es teiktu. Paldies tev, ka atnāci.
1: Paldies, Mēr.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 7. septembra tomātu biezenis 500 gramu, €29, zaļās olīvas ar pildījumu 130 grami, €79. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies, domāt prieks LV.
5: Šorudien visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais, pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 10:06. Kanālā 360.
6: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: Mikroklimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papardes, kurā ierasti runājam par vidi mums apkārt, par dzīvo dabu mums apkārt, par to, kā cilvēku lēmumi ietekmē to, kas mums visapkārt notiek, to, kas notiek dzīvajā dabā. Šoreiz gan vairāk runāsim nevis par to, kā cilvēku lēmumi to ietekmē, bet kā pati daba mēdz ieviest korekcijas. Runāsim par to, kas notiek ar dabas parkiem Latvijā pēc augusta nogales postošākās vētras pēdējo 60 gadu laikā, te gan jāpiebilst vasaras vētras, jo ziemā ir bijuši krietni spēcīgāki vēji, nekā tos pieredzējām augusta beigās. Bet, nu, tā tiešām bija viena no postošākajām vētrām vasarā pēdējos gados, un vēja brāzmas dažviet sasniedza 30 metrus sekundē. Tūkstošiem cilvēku palika bez elektrības, un arī daudzi meži un parki vienā naktī diezgan pamatīgi mainījās. Latvijas valsts mežu aplēses runā par apmēram 300 tūkstošiem kubikmetru kritušo koku visā valstī. Rīgas parkos vien izgāsta vairāk nekā 250 koki, tostarp arī dižkoki, un krietni papostīti arī vairāki nacionālie parki, Latvijas dabas parki. Lai runātu par to arī, ka tas nav tikai parasts parks, kas ir dabas parks, tur nevar vienkārši ierasties ar zāģi un savākt pilnīgi izskritušos kokus, kā tad ir jārīkojās, kādi procesi tur vada un kādi ir jāievēro, uz sarunas maicinājis dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors ar Lauru Antēnu. Antēnu, atvainojos, labdien!
2: Labdien!
1: Nu, sāksim ar to, ka mēģināsim noskaidrot, nu, kas tad notika īsti, kādi postījumi skāra Latvijas dabas parkus, tos, kas ir jūsu pārraudzībā un atbildības jomā.
2: Jā, pirmkārt, paldies par uzaicinājumu sarunu un par šīs tēmas aktualizēšanu, jo tiešām tā tēma ļoti aktuāla šobrīd, un mēs joprojām, jau kad ir vairākas nedēļas pagājušas kopš šīs postošās vētras, joprojām, nu, faktiski cīnāmies ar tās sekām ikdienā. Kas tad notika? Jā, nu, pirmkārt, jā, tā mūsu apsaimniekošana skar nacionālos dabas parkus, un lielāko tiesu, protams, ka ņemot vētras arī to reģionālo pozīciju, faktiski visvairāk bija ciets gājis nacionālais parks tieši. Un kādā veidā tas ir noticis? Nu, tādā veidā, ka primāri, protams, ir bojāta šīta mūsu dabas turisma infrastruktūra. Tās ir dažāda veida kāpnes, skatu laukumi, tiltiņi. Nu, arī dažādi atsevišķos gadījumos arī mūsu ēkas, kuras atrodas pie šo te nacionālo parku, nu, tā kā darbības vietas, un kuras arī atsevišķos gadījumos ir skārus šī vētra, un tā ietekme ir ņemot vērā tieši šo te koku krišanu, kas bija novērojama diezgan lielā apmērā, un joprojām mēs redzam tās sekas, un attiecīgi gāžoties kokam, tad ir arī šī te infrastruktūra bojāta. Kas vēl ir noticis, protams, jāņem vērā tas, ka nevieni visi koki ir nogāzušies līdz pilnībā līdz zemē, un līdz ar to daļa no šiem te bojājumiem joprojām un būs vēl kādu laiku dabā vērojami, ir dažādi veidi nolūzušie zari, kuri joprojām ir šajos te kokos, un kuri arī rāda potenciālo bīstamību. Kāpēc mēs par to runājam? Runājam arī lielā mērā tāpēc, ka tas ir jāņem vērā, nu, parku apmeklēt cilvēkiem, ka ir nepieciešams sekot līdz šai tad drošai pārvietošanās, nu, tā teikt, pieejai, un attiecīgi pārliecināties, ka konkrētā taka ir pieejama. Mūsu gadījumā mums to ir viegli salīdzinoši organizēt, jo mums ir tāda mobilā lietotne, dabas turismas saucas, kurā var redzēt, nu, kādas tad ir tā kā šobrīd takas atvērtas un kurās nevajadzētu doties, jo takas ir slēgtas. Protams, uzreiz mēs, ņemot vērā, kad vētra bija, nu, salīdzinoši liela un postoša, apzināt visu situāciju mēs nevarējām uzreiz, un mēs joprojām turpinam arī aicinam sabiedrību iesaistīties un palīdzēt mums ziņot caur šo pašu lietotni. Tur ir tāda sadaļa piesaki problēmu, kur var ziņot un tātad informēt arī dabas aizsardzības pārvaldi, nu, kādā infrastruktūrā ir redzami bojājumi vai kāds koks ir kritis, jo mēs nevaram arī prognozēt to, ka kāds koks nenokritīs arī vēlāk.
1: Nu, nokritis iepriekš, bet jā, tagad tikai arī pamanīts nejauši.
2: Nu, tas arī, un bet nu, mēs tādās būtiskās un populārās vietās, nu, tur, kur bieži cilvēki dodas, tur tā informācija un apriti ir daudzreiz ātrāk, protams, bet ir vietas, kur tā ir, teiksim, mazāk, varbūt tā infrastruktūra nav tik populāra, un tad apzināties to visu vienmēr nevar. Un kas tad notiek pēc tam? Nu, notiek pēc tam tas, ko mēs darām šobrīd joprojām, tas ir mēs veicam šos te kopšanas darbus, un mēs arī uzstādām zīmes, un atsevišķos gadījumos esam arī slēguši atsevišķas takas par to informējot gan nu, savos sociālajos tīklos, gan arī mājaslapā, gan arī šajā te mobilajā lietotnē. Nu, tātad, kur no, doties nav vēlams, bet ļoti aicinam arī sabiedrību tomēr nu, tiksim, apzināties, kādus riskus šis var radīt, ja tomēr ir, kā teikt, vēlme nu, pārkāpt šos nosacījumus, bet mēs noteikti nu, tā kā saprotot, ka tas ir bīstam, to noteikti nu, vēršam uzmanību, ka to nebūtu jādara un nu, tas nav pareizi.
1: Bet nu, respektīvi tā taku slēgšana jau fiziski nenotiek, tur jau nu viens barjera priekšā nenoliek vai žoga apkārt tai visai teritorijai neapvelk, tas ir vienkārši tā kā informatīvs paziņojums no jūsu puses vai kāda zīme tur
2: mēs arī tā, liekam zīmes bīstami un arī norādam arī uz norādēm ir vietas, kur ir norāda, ka tātad šis tā objekts ir slēgts, jo tas ir bīstams un to nevajadzētu nu, tam doties tālāk vai šķērso piemēram kāda tilta gadījumā un tā praksē jau ir bijusi ilgstoša arī pārvaldē neatkarīgi no tā vai ir šī tā vētra, kas ir tāds liels trieciens infrastruktūrai nu, vai arī atsevišķos gadījumos infrastruktūra protams nokalpo arī savu laiku un arī normālos dabiskos apstākļos un tāpat ir šīs tad zīmes tiek izvietotas, lai brīdinātu sabiedrību priekšlaicīgi.
1: Bet tas ir tikai nu, tāds uz cilvēku pašu atbildību un risku, viņš izlasa šo te zīmi, tā kas slēgta, bet nu, fiziski viņš it kā visur tiek tālāk. Ja ir muzejs slēgts, iekšā cilvēks loģiski netiek. Nu, ja neielaužās, tā kā nu, tā īsti par ielaušanos to nevar saukt. Ir arī kāda atbildība, ko es ar šo visu gribēju vaicāt cilvēkiem, kur pārkāp šo te aizliegumu doties vai neievēro jūsu brīdinājumus par to, ka ir slēgts kāds objekts.
2: Nu, par laimi mēs neesam saņēmuši tādas ziņas, ka būtu šādi pārkāpumi. Sodīt mēs par to nevaram, jo nu, tā tomēr ir personas pašas atbildība un tādas pašas drošības apsvērumi, kur dēļ tas ir jāievēro, jo tā jau nav tā kā nosacījums, ka mums ir negribētos laist, bet mēs vienkārši saprotam, ka tas nav reāli iespējams. Citos gadījumos tiešām fiziski nav iespējams doties, jo šie sagāzumi ir tik lieli, kad ir šķērsots būtiski, nu tā teikt, kaut kāds takas posms, un tur faktiski cauriešana vai caurskriešana nav fiziski realizējama. Un tas, protams, uz zināmā mērā uzreiz ir arī tāds būtisks iemesls, kādēļ mēs arī aicinājām šeit brīvprātīgos iesaistīties, nu, dažas dienas pēc tam, kad vētra bija notikusi, mēs izziņojām publisku aicinājumu, un atsaucība bija ļoti, ļoti augsta, mums pieteicās vairāk kā 130 dažādi nu, brīvprātīgie, gan uzņēmumu pārstāvi, gan sabiedriskās organizācijas, arī cilvēki individuāli, un ar viņu palīdzību mēs daļu no infrastruktūras jau īpaši Siguldā un Līgatnē esam, un arī Valmieras pusē esam atbrīvojuši, un šīs takas ir publiski šobrīd jau pieejamas. Tāpēc mēs arī svarīgi, ka mums seko līdzi, mēs arī medijos, nu, savos sociālajos medijos, un mūsu ziņas arī ņem jau tālāk arī valsts mediju, pārpublicējot, norādām, kas tad ir šobrīd pieejams, un kur vēl darbi turpinās, un kur šobrīd nevajadzētu doties. Esam izveidojuši arī tādu iekšējo, domājot par to, kā uzlabos arī šo pārvaldību, arī iekšēju kartogrāfisku rīku, kur mēs sekojam līdzi darbu izpildes progresam, nu, cik tad ātri šī te infrastruktūra ir atkal attīrīta, atjaunota un padarīta pieejama sabiedrībai.
1: Ir dzirdēti viedokļi gan ne ļoti populāri, bet tomēr, nu, kāpēc visi kritušie koki nav ātri izvākti no mežiem, no parkiem, citviet, bet vai tā vispār ir pareizi pieeja, vai visus kokus šādā gadījumā, kas tieši nav postījuši infrastruktūru, neapdraud cilvēkus, kas tur dodās, vai vajag vispār vākt ārā, jo tās tik ir jaunas dzīvotnes, un ir dzirdēts, ka tas pat ir ļoti labi veidot dabisku mežu.
2: Jā, protams, ir jautājumi vienmēr, kurā vietā tieši tas atrodas, kur šie te koki nokrīt, un dabiskā veidā, protams, arī dabai ir vajadzīga šīs te kritals vai mirusī koks, nu tā ir tā dzīvotne, nu daudziem kukaiņiem, ķerpjiem, sūnām, vēl visam kam citam, kam nu, tam tā vieta ir ļoti laba. Un līdz ar to, protams, ir jāvērtē, cik daudz arī ir jāatstāj, bet ir jāvērtē no aizsargājumās teritorijas, nu, nosacīt šiem te aizsardzības stingrības principiem. Un tie atšķiras. Ir vietas, kur nav nepieciešams atstāt tik būtisku koksnes daudzumu arī šajā teritorijā, bet ir vietas, kur mēs uzskatām, ka tas ir priekš dabas daudzveidības saglabāšanas un dabas atjaunošanas ļoti būtiski. Bet jāskatās, lai tas nav noteikti, nu, tādi, ka tas rada kaut kādu bīstamību apmeklētājiem, ja mēs runājam par arī turisma infrastruktūru, cik tuvu tas var būt un kuros brīžos mēs izvācam un kuros brīžos mēs atstājam, bet vienmēr te vēl papildus jautājums būs arī par apjomu, jo pēc lielām vētrām nu, tas apjoms palielinās un līdz ar to vienmēr ir tas jautājums, cik daudz koksnes mēs atstājam tomēr dabai un cik daudz mēs izmantojam arī, nu, lai nodrošinātu saimnieciskās vajadzības, tos tur arī elementāru apkuras sezonu tuvojās, jā, un daudziet joprojām ir arī šī malkas apkura, kur šie te koki būtu ļoti vērtīgi izmantojami.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektori Lauru Antēnu par vētras nodarītiem postījumiem un ne tikai par to, paskatīsimies arī, kāda mainījusies pārvaldes ikdiena kopš šīs te pamatīgās vējpūtes un koku gāzes. Tā kā neliela pauzīte mums un tad turpinam sarunu.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scania motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Scania motors LV vai nāc ciemos Scania motors Lielierbas ielā 32.
4: Škoda.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
7: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alpēro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alpēro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
9: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
8: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
9: Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam par to, kas notiek ar Latvijas dabas parkiem pēc augustā pieredzētās pamatīgās un pēdējo 60 gadu stiprākās vasaras vētras, un runājam ar dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektori Lauru Anteinu. Jūs jau pati minējāt par to, ka aicinājāt papildu spēku talkā, lai tos pirmos lielākos postījumus gan apzinātu, gan palīdzētu likvidēt un novākt, bet kāda tad tā jūsu ikdiena ir, cik ar jūsu resursiem jūs spējat ar tādu postījumu apmēru tikt galā?
2: Nu, mums ir ļoti, ļoti ierobežoti, protams, resursi, un nav jau tikai stāsts par vētru seku likvidāciju, ir arī stāsts par ikdienas darbiem un tādu ikdienas darba organizāciju. Līdz ar to mēs skatāmies, cik daudz mēs varam veikt paši. Protams, mums arī ir inventārs, mums ir spējīgi kolēģi, bet mēs raugāmies arī no tādiem drošības un profesionalitātes aspektiem, un šeit arī pēc pārpakalpojuma iesaistas, kā piemēram profesionāla arboristu piesaistas, mums arī neiztikt. Un arī ņemot vērā šo apjomu, no atsevišķos gadījumos, jā, mēs piesaistam arī citus palīgus, caur dažādu veidu līgumiem, lai mēs varētu šos darbus izdarīt operatīvāk un arī visaptvarošāk, jo tas mūsu teritoriālais pārklājums ir ļoti plašs, un ja mēs runājam par Gājas Nacionālo parku, tā ir ļoti liela teritorija, un tas apjoms ir aptuveni 117 km dažādu veidu, arī šie te infrastruktūras elementi, jā, mums jā, runā par apsekošanu un darbu veikšanu, līdz ar to bez ārējas palīdzības to realizēt nebija iespējams. Bet mēs priecāmies, jā, par brīvprātīgajiem, jo izziņājot arī šo te pieteikšanos uz brīvprātīgajiem, mēs to starp arī jautājām, cik ir liela tā gatavība, kāds ir arī pieejamies iespējams inventārs, spējas izmantot šo inventāru, jo šeit, kā es saku, sievietēm varbūt tās nav, varbūt par tā drošākā vieta un spējas, jā, mēs motorizāģi nevaram īsti noturēt, bet šeit ir tiešām tādas prasmes vajadzīgas, un tas inventārs ir arī tāds vīriešu darbs šeit, spēka darbs ir vajadzīgs, un tad, protams, ir tā svarīga, ka tā iesaista notiek, jā, un valsts pārvaldē klasiski vairāk strādā sievietes, tā mums kopumā ir ielas, līdz ar to šeit bez papildus spēkiem noteikti neiztikt. Tas, par ko tā kā kopumā es domāju, kas ir jādomā, ir vēl viens jautājums par sakariem, kas izgaismojās šīs vētras kontekstā, jo vien, mēs arī gatavojāmies vētrai, mēs apzinājāmies to, ka šie riski ir ļoti augsti, un mēs ļoti nopietni uztveram tādus riskus, un mēs jau priekšlaicīgi arī atcēlām vairākus publiskos pasākumus pirms vētras, kas bija plānoti tajās dienās, kad vētra noritēja, un arī tā kā, piemēram, arī līgatnes dabas takas mēs slēdzām apmeklētājiem jau priekšlaicīgi, saprotot, ka var kaut kas notikt, un par laimi to arī izdarījām, jo tiešām arī notika. Un vairākas dienas nācās tā kā šo te jautājumu kārtot, arī piesaistot tuvākos cilvēkus, kas bija gatavi to darīt, un arī visus esošos darbiniekus, cik tas ir iespējams. Bet izgaismojās arī tas, ka, diemžēl, arī neskatoties to, ka mēs gatavojāmies, mums bija arī kolēģi, kuriem nebija arī šie sakari, un Sigulda bija viena no tām pašvaldībām, kur vairākā dienakt nebija pieejama arī elektrība, un arī tas tīkla pārklājums. Ja? Līdz ar to, par laimi mums tas izvietojums ir plašāks, tādā nacionālā līmenī, ka var atrast kolēģus, kuri ir arī citvieta Latvijā, un te palīdzēja tā reģionālā pieejamība, kuras rezultātā mēs varējām operatīvāk gan ziņot, šajā gadījumā komunicēt uz āru, gan arī savstarpēji apmainīties ar to, kas notiek kopumā, kāda ir situācija, cik kritiska tā ir un cik daudz resursu, kurā virzienā mums būs nepieciešams piesaistīt. Un tāpēc, jā, kā Gājas Nacionālais parks, ņemot vērā, ka tas cieta visvairāk, tad līdz ar to mēs esam arī koncentrējušies lielāku uzmanību šobrīd uz to.
1: Bet jūs arī tā kā aicinājāt cilvēkus iesaistīties ziedošanas kampaņā, lai palīdzētu arī jums ar materiāliem resursiem. Kāda atsaucība ir bijusi, cik gatavi cilvēki ir šādā veidā palīdzēt arī jums, ne tikai ar praktisku līdzdalību?
2: Jā, nu mēs, protams, priecājamies par jebkuru ziedotāju. Šī ir absolūti brīvprātīga iniciatīva. Vienmēr ir bijusi iespēja ziedot arī valsts pārvaldes iestādēm. Tāda iespēja ir, bet šajā reizē mēs aicinājām to nu, tā kā izmantot īpaši. Ziedojuma apjoms uz šo dienu sastāda mazliet vairāk kā 500 eiro, kas ir ziedoti no sabiedrības puses. Nu, vienmēr runāt var, tas ir daudz vai maz, bet mēs priecājamies par katru ziedojumu un īpaši mēs redzam, ka šeit mēs arī bijām aicinājuši ziedot jau norādot, kādiem mērķiem konkrēt ziedotājs vēl šo finansējumu novirzīt, un tas ir saistīts lielā mērā, tas ir ap Gauju un Gaujas Nacionālo parku vai Līgatnes dabas takām, jā, jo tur arī bija gan cietusi infrastruktūra, un, protams, mums ir jāņem vērā, kad kādēļ mēs šo darām, nu tādēļ, ka mums arī pakāpeniski gadu laikā ir samazinājies arī valsts budžeta, nu tātad finansējums, kas ir vērsts uz infrastruktūras uzturēšanu un atjaunošanu. Kopējās aplēses infrastruktūras bojājumiem naudas izteiksmē mums ir vairāk kā 90 tūkstoši eiro šobrīd veiktās. Nu, lielāko daļu no tām mēs esam iesnieguši arī, nu, tā teikt, jo tas infrastruktūra bija apdrošināta arī apdrošinātājiem, bet cik daudz no tām mēs saņemsim atpakaļ naudas izteiksmē, mēs, protams, šobrīd prognozēt nevaram. Turklāt mēs saprotam, ka no apdrošinātājiem arī tā rinda šobrīd ir ļoti gara. Līdz ar to, cik ilgā laikā un kādā veidā notiks un cik lielā apmērā šī ta kompensēšana, mēs prognozēt nevaram, bet darbi ir jāveic tagad un rēķini jāmaksā tagad, jā.
1: Nerunājot tikai par parku sakopšanu, bet cik ilgu laiku prasa arī pašas dabas atkopšanās šo te parku atkopšanās pēc šādām visnotaļ postošām stihijām? Vai tas dabai nav, varbūt nemaz tik ļoti būtiski, tas ir dabīgs process, kurš, nu, iet savu gaitu?
2: Jautājums droši vien ir, kur tas process notiek un cik tuvu tas process ir cilvēkam, jā? Nu, ir vietas, kur daba var atjaunoties tai normālā dabiskā veidā, bet ir vietas, kur nu, mums ir arī jāpalīdz, jo mēs saprotam to, ka nu, visur droši vien mēs negribēsim redzēt pilnīgi tukšas teritorijas. Nu, mēs zinām, kas pirms iepriekšējā, kad bija šīta virpuļu vētra, Zemgalē, kas notika ar Tērvetes dabas parku, jā, tas nav mūsu apsaimniekots, bet tur tā teritorija, nu, tā situācija bija katastrofāla, un tur droši vien ir jādomā par to, ka ir šī ta koku stādīšana jāveic to, nu, tā kā bojā gājušo koku vietā, ja mums ir jāsaprot, kurā vietā un kādā veidā mēs šos darbus veicam, lai tas ir arī balansā. Daudzās vietās, jā, protams, daba atjaunosies, bet jautājums ir, cik sēni ir šie koki, un ja tie koki ir vairākus simtus gadus sēni, nu, kas ir gāzušie, nu, tad mēs aptuveni tikpat varam prognozēt, cik ir nepieciešams laiks, lai izaugtu tāds pats koks vietā. Un jautājums, vai viņš tajā vietā tiešām izaugs. Jā, un, nu, te mēs arī no tādas perspektīvas raugāmies, un, protams, ir arī vajadzīgas vietas, kur mēs palīdzam dabai atjaunoties. Mūsu, tāpat viena no mūsu funkcijām ir arī biotopu, nu, tātad teikt, kvalitātes uzlabošana, kur mēs arī atsevišķās vietās veicam, nu, tātad teikt, konkrēti sakopšanas darbus, lai konkrētai nu, sugai vai biotopam palīdzētu labāk augt. Un tas nozīmē arī atsevišķos gadījumos, piemēram, atmežošana noteiktā līmenī, lai būtu saules ar piekļūstamību un tam līdzīgi. Līdz ar to tur jāsako, kas tad ir tās teritorijas prioritārais mērķis, un tādā veidā mēs arī nu, tā kā varam plānot, cik un ko mēs darīsim. Bet katru vētru prognozēt un novērst mēs nevaram, bet mēs varam būt gatavi un būvēt varbūt arī šo infrastruktūru noturīgāku, jo vēsturiski Latvijai nebija tik daudz šādu veidu postošu dabas katastrofu. Šobrīd tās kļūst vairāk, un līdz ar to arī tai noturībai vai gatavībai ir jābūt daudzreiz augstākai.
1: Pieminējāt tos simtgadīgos kokus, kas, protams, ne visi ir dižkoki, bet nu, tie ir īpaši aizsargājami, tā kā vai ne, Latvijas augi. Cik liels postījums tiem ir nodarījusi šī vētra un kas ar tiem notiek?
2: Nu, pēc mūsu šobrīd esošās statistikas tas skaits nav ļoti liels, bet, kā es teicu, atkal viss ir tādā salīdzināmības pakāpē. Šobrīd esam saņēmuši 85 iesniegumus par dižkokiem, gāstiem, nu, kuriem ir tātad arī jāveic tālākās darbības. Kas ir svarīgi, runājot par diškokiem, svarīgi ir ziņot. Nu, tātad, pirmkārt, ja uzreiz zināms, ka tas ir diškoks un ir bijusi vai nu šī speciālā atzīme, zīme, kas ir izvietot uz koka, vai arī īpašnieks apzinās un zina, ka šī diškoka, nu, tātad diškoka status ir reģistrēts mūsu dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, tad ir jāsazinās noteikti ar pārvaldi. Mēs arī bijām publicējuši, manuprāt, ļoti viegli uztveram un saprotamu infografiku, kas ir sabiedrībai pieejama mūsu sociālajos tīklos, kurā ir norādītas arī kontakttāluņi, ar kuriem sazināties cilvēki. Mēs šajā gadījumā arī mazinājām birokrātiju, nosakot to, ka tā saziņa ir jāveic vai nu iespējami ātri telefoniski, vai arī tur ir iespējas izmantot arī mobilās lietotnes WhatsApp, piemēram, saziņas veidu, ziņojot par šo situāciju, un mēs papildus neprasām iesniegt dokumentus, lai izsniegtu atļauju, ka var šo koku zāģēt. Tātad, ja viņš ir bīstams un rada tūlītēji apdraudējumu, vai nav iespēja tikt ārā no mājas, vai viņš ir uzgāzies automašīnai, nu vai vienalga, kas ir tāds, kas ļoti traucē, tad darbību var veikt ziņojot. Galvenais ir fiksēt vizuāli, kas tas ir, kas tur tiek veikts, kāda ir tā koka situācija. Un dabas aizsardzības pārvalde pati šo atļauju arī izsniegs bez iepriekšē speciālas formas aizpildīšanas. Tā mēs nākam pretī, saprotot, ka tas apjoms ir ļoti liels. Otrā sadaļa ir tad, ja šis koks netraucē, viņš ir vienkārši nogāzies fiziski, atrodās laukā, bet to ir nepieciešams izvākt. To gan šīs darbības nav jāveic pašiem pēc savas iniciatīvas, tad ir jāraksta tomēr iesniegums un jāsaņem atļauja, lai varētu pārvietot. Jo kas ir svarīgi, koks nav tikai koks pas par sevi, mēs jau runājām par to, ka tas varbūt arī dzīvotne, arī citām aizsargājumām sugām, tādēļ ir svarīgi saprast, cik tad liels iespējams ne tikai par pašu koku ir tas zaudējums, bet arī kas notiek šajā kokā, kā jau dzīvotne citiem organismiem. Līdz ar to tur ir arī papildus tās darbības, kas ir saskaņojums. Un līdz ar to mēs aicinām šos katru gadījumu tad tiešām skaņot atsevišķi.
1: Un tad noslēgumā mazliet pārfrāzējot to sākotnējo jautājumu un neprasot īsti, kas notiek ar dabas parkiem pēc vētras, bet gan drīzāk, ko mēs no šādām situācijām mācāmies, kā jūs to atbildētu?
2: Mācāmies to, ka arī, ja mēs saprotam, ka mums šķiet, ka mēs esam gatavi, mēs nevienmēr esam gatavi, kā es teicu, šeit ir šis jautājums par komunikāciju, cik daudz arī šie komunikācijas kanāli ir pieejami, cik daudz mēs savstarpēji varam sazināties un saprast, kas vispār ir noticis, cik lielā apmērā. Tā ir viena mācība, kas, manuprāt, ir risināmā kopējā tādā valsts līmenī. Otra mācība ir tāda, ka ir jābūt droši vien arī jau iepriekš ieplānotiem resursiem tādām situācijām, lai gan to tā būtiski vienmēr nevar plānot, bet lai arī iespējams ir šī te papildus kaut kāda veida iespējas piesaistīt operatīvi cilvēkus vai uzņēmumus, kas noteikti darbus var veikt, ja šīs situācijas rodas, kas tā kā arī ir tāds mūsu pašu gatavība uz tām situācijām reaģēt. Un man liekas, ka trešais ir, kas gan vairāk nav mācība, bet tāda kopējā sajūta, ka reizēm šīs katastrofas tomēr sabiedrību arī vieno, un šī arī brīvprātīgo iesaiste, lai risinātu jau sekas, parāda to, ka cilvēkiem rūp, un cilvēki nevienmēr arī tā kā gaida, ka viss tagad valsts atrisinās, saprotot, ka arī to tik ātri nevar izdarīt, ka iesaistās un kā sadodās rokās, lai to problēmu risinātu, kas tādā ziņā ir arī tāda, manuprāt, no tādā vērtību un sadarbības veidā palīdz mums kā sabiedrībai arī kļūt vienotākai un stiprākai, lai noturētos pret šādiem izaicinājumiem.
1: Paldies! Sāku dabas aizsardzības pārvaldes vadītājai Laurai Antēnai, kā atnācāt. Un mēs ar klausītājiem, protams, raidījumā mainās visas papardes. Ierasti tiekamies atkal pēc nedēļas visās ierastajās radiostacijās, televīzijā, platformās. Tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal pēc nedēļas atā.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Cik lielas? Vis lielākās atlaides! Optio veikalos brīļudienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužus uz Stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži Stolmetā.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Balta nāca tautu meita. Nāca droši baltā kleitā.
5: Drošība pirmajā vietā. Arī dzejas cīņās. Ik rītu no 7. līdz 11. septembrim. Bet labākajam dzejniekam nedēļas balva. Dažādu Latvijas lauku labumu abonements veselam gadam. Drošība, kas nepārtrūkst. Abonē Balta polisi un laimē 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs 9089.

0: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret. LV.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maximā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1,29 €. Maltā kafija Merild InCup 500 gramu 6,99 €. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
8: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
6: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemam nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.